0: na ideju, Alma i ja, nadam se da će i zaživjeti, je koncert posvećen ženama kompozitorkinjama u periodu baroka, gdje bi izvodili djela Barbari Stroci, Antonije Bembo, Izabeli Leonardi, Elizabeth Jacquet de la Guerre. I nedavno sam ja otkrio da postoji i još jedna njemačka kompozitorka, Wilhelmina Truska, koja je napisala jedan genijalan koncert za čembalo, međutim te note još uvijek nisam uspio da nađem, tako da je to recimo jedan projekat za dalje koji treba da zaživi i da se realizuje.
1: Miro Konjević, mi se ovako viđamo od prilike do prilike, a u međuvremenu vi ste vrijedni i studirate. Dakle, imamo uvijek puno razloga da vam čestitamo dokle ste sada došli što se tiče usavršavanja, jer ste se sa puno energije, boga mi ulaganja, koncentrisali na usavršavanja, sticanja diploma na svom instrumentu čembalo.
0: Tako je, ja sam završio svoj master za čembalo u martu ove godine. Trenutno radim master iz kamerne muzike, također na konzervatoriju u Veneciji. Ostalo mi je još dva ispita i diplomske da to privedem kraju, tako da nadam se da će to biti gotovo u februaru. Poslije toga vidjet ćemo, nisam imao nameru da se bavim dalje master studijima, zato što malo je realizacija mastera na daljinu teška. Recimo da imao bi interes za još nešto da uradim što se tiče historijskih klavira i fortepijana. To ćemo vidjeti za neku drugu priliku. Ako se ukaže, nadam se da hoće. Vidjet ćemo, možda sljedeći korak bude neki doktorat, neko istraživanje i recimo da sam počeo razmišljati u tom smjeru i vidjet ćemo kako će teći realizacija.
1: Miron Konjević, hvala na koncertima koje smo imali priliku da slušamo, na ovim idejama koje razvijate, čestitamo na diplomama koje ste stekli i nadamo se da će možda doći vrijeme da razmišljamo o otvaranju katedre za čembalo kod nas i uvođenju tog instrumenta malo više u praksu.
2: Podsjećamo da se treći koncert u okviru baroknih večeri održava 23. jula također u crkvi Kraljice Svete Krunice na Metašu i da počinje u 19 sati. A mi imamo još jedan snimak sa prve večeri.

20. jula, kako smo već rekli, počelo je 10. izdanje Talis festivala i akademije. Održava se do 24. jula i obuhvatit će 4 koncerta. Osjećamo ljudsku moralnu potrebu, ali i obavezu da se zahvalimo glavnom sponzoru Edmundu Offermanu, kome imamo zahvaliti i našu žičaru, adaptaciju i opremanje kabineta na Prirodno-matematičkom fakultetu i sva prethodna izdanja Talis festivala održana u Bosni i Hercegovini. Također,

0: Festival su podržali ambasada Švicarske u Sarajevu, Sarajevska muzička akademija i fondacija Pro Helvetia.
1: Dalis festival i akademija osnovani su u Švicarskoj, a ideja vodilja od početaka bila je pružiti mladim muzičarima i kompozitorima šansu da kao ravnopravne kolege rade sa profesionalcima iz vodećih svjetskih orkestara. I uz to dati im priliku da pored klasičnog savladavaju i savremeni umjetnički repertoar sarađujući sa kompozitorima na pripremi preizvedbi. Izdanjem koje počinje večeras obilježava se prvih 10 godina festivala. Pitali smo Mariju Wildhaber, osnivačicu i umjetničku direktoricu Talis festivala i akademije, kako se osjeća.
2: Am I tired? No way.
1: Da li sam umorna? Po glasu možete zaključiti nikako. Spremna sam da proslavljamo i uvijek puna novih ideja. Ovaj festival daje mi mogućnost da istražujem, da naručujem nova djela kako bih inspirisala publiku da bude sa nama i sljedeće godine. Tako da ni ovaj festival nije izuzetak. Kao gostujućeg kompozitora dovodi Marka Blessingera. Prvi put je u toj ulozi, a njegov komad zove se Talisman. On će biti predstavnik SAD-a na prvom koncertu koji smo naslovili Zvuci Amerike. Imamo i djelo jednog kubanskog kompozitora i također djelo Florence Price, afroameričke kompozitorice. Ona nije tako poznata, ali je njena muzika izvanredna i radujem se da publika ima priliku da ga čuje. I nama će biti drago, naime ovo će biti treći put da slušamo njeno djelo. Prvi put na Bečkom novogodišnjem, potom na koncertu Ljetne noći u Šembrunu, ali sada uživo. Imaćemo još jednu kompozitoricu u programu, Mel Boni, kasno romantičarku, majstoricu instrumentacije. Čućemo njen septet. Za taj drugi koncert odabrali smo i jedno djelo Vincenta Dendija i Čajkovskog.
2: Čajkovski dija, Souvenir de Florence.
1: Znamo da 10. Talis festival donosi još jednu novinu. Da prvi put imamo i akademiju za mlade. Oni su izvrsni, veoma talentovani. Violinista ima samo 9 godina, a pijanista 16. Oni će nastupiti u petak, sat prije završnog koncerta. Na programu su komadi za solo instrumente, a na kraju družit će se svi pijanisti koje imamo na festivalu u izvođenju jedne kompozicije Rahmaninova za klavir šesteroručno.
2: Six Hands Romance. And then at the evening we have our special guest from Switzerland, Lisa Stoll. She's coming with her Swiss Alphorn.
1: A na posljednjem koncertu imamo jednu specijalnu gošću iz Švicarske, Lizu Stoll, sa njenim alpskim rogom. Uobičajeno ovaj instrument veže se uz narodnu muziku planinskih područja, ali Liza priređuje divnu kombinaciju tradicionalne i savremene kamerne muzike. Na ovom koncertu izvodit će djela nekih švicarskih kompozitora, naravno sa elementima švicarskog polka. Ne bih previše otkrivala, neka to bude malo iznenađenje za publiku i jedno novo iskustvo. Dakle, na ovogodišnjem programu imat ćemo nešto novo, ali i provjerene klasike.
2: Something new, something sort of new and something of the old classics.
1: I također osim kompozitora raznih podneblja i stilova imamo i muzičare iz raznih dijelova svijeta. Zar ne, Marija Wildhaber?
2: Yes, I counted that actually yesterday. We have
1: Da baš sam računala, imamo predstavnike iz 12 zemalja, od Južne Koreje, SAD-a, Ekvadora i iz evropskih zemalja. Imamo 10 akademaca i 11 stalnih umjetnika festivala. I kako sam već rekla, oni nastupaju zajedno i ravnopravno kao partneri. Moram reći da su svi oduševljeni gradom i ljudima. Tri akademca su ponovo ovdje i oni se osjećaju kao kod kuće. Novima pokazuju gdje se šta nalazi, gdje je najbolja baklava, najkraći put do akademije. To je divno. I divno imati tu domaću atmosferu i osjećati se dobrodošao.
0: Sada slušamo dio preludija za kamerni ansambl Daniela Partona. Sjećamo ga se od prošle godine sa 9. izdanja Talis festivala. Za ovu kompoziciju rekao je da mu slobodno možemo predložiti za šta bi mogla biti uvod. Nama se čini da bi odgovarala nekom baletu sa vodenim vilama ili sirenama.

0: A sa nama je gostujući kompozitor ovogodišnjeg Talis festivala i akademije. Pustit ćemo ga da nam se sam predstavi.
1: My name is Martin Blessinger and I'm a composer based in Fort Worth, Texas. I like to write for all instruments. So
0: komponujem za različite muzičke sastave, instrumente, glasa, volim i da ih kombinujem. Djelo koje će biti izvedeno na festivalu je Talisma i Zagudačke kvartet. Opisao bih ga kao melodično djelo. Mislim da su na mene kao kompozitora uticali moji omiljeni melodičari, Ravel, Debussy, a volim i američke kompozitore Barbera Coplanda, tako da bih rekao da ih sve možete čuti u mojim djelima.
1: And I think you can hear both of that in my piece.

Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Pred nama je još jedan osvrt na muzička zbivanja iz 80. godina 20. stoljeća. Naš vjerni slušalac Selmir Isaković, inače muzikofil i strastveni kolekcionar gramofonskih ploča, ustupio nam je i snimak emisije Jugoton Express iz 1982. godine, u kojoj je predstavljena nova ploča Muharema Serbezovskog. Pored snimka ove Jugotonove emisije, poslušajte i pjesme sa Festivala narodne muzike Iliđa, na kojem je Muharem Serbezovski nastupio više puta.

0: publici, jer ovih dana izlazi moj prvi roman. Ja sam napisao roman o ciganskom životu. Roman nosi naziv Šareni dijamanti.
1: A inače, antologija je završena, spremna je za pisanje?
0: Pri kraju je.
1: Pri kraju je.
0: I mora da se čeka malo, zato što sam dao prioritet romanu.
1: Kada je riječ o prioritetu, kada bismo uspoređivali poeziju i glazbu, i na drugoj strani literaturu, čemu dajete prednost?
0: Čovjeku najprije.

0: da li su na ovoj novoj LP ploči, da li su to sve same romske pjesme?
1: Jeste, muzika je romska i ritam je romski, međutim reči su na srpsko-hrvatskom jeziku. Pevam na srpsko-hrvatskom jeziku zbog toga što želim da budem shvaćen od puno ljudi, mislim, od mojih obožavalaca.
0: Da, ne, ti moram reći da većina nas ljubitelja romske muzike vrlo često znamo pjevati la la la romske pjesme koje su usvojene širom svijeta, ali nažalost tekst ne znamo, pa kada čujemo originalnu interpretaciju, često puta nam upravo manjka to razumijevanje.
1: I onda šta se dešava? Čovjek čuje 4-5 puta radi melodije, radi ritmike i prezasiti se i gotovo, više zaboravlja na to. To postaje ili degutantno ili drugačije nekako. A kad razume tekst čovjek, onda je prekupiran jedno vrijeme sa muzikom, jedno vrijeme sa ritmom, pa sa rečima i tako.
0: Predlažem sada da odaberemo jednu takvu tipičnu pjesmu za koju pretpostavljaš da bi mogla postati hit, pa da ju sada čujemo.
1: To je pjesma Malo kasnije biće jasnije.

0: Dragi slušalci jugoslavenskih radiostanica, završena je emisija za ljubitelje narodne muzike Kolo, kolo, naokolo. Emisiju realizirali Marko Čović i Vjeko Pernarić. Do slušanja.
1: BH Radio 1.
2: Tako je Muharrem Srbezovski govorio o svojoj ploči koju je Jugoton objavio 1982. godine. A njegova pjevačka zvijezda zasela je mnogo ranije i na čuvenom festivalu narodne muzike Eliđa, koju će ove godine 25. i 26. avgusta realizovati Naša kuća, Radio Televizija Bosne i Hercegovine. 1970. godine Muharrem Srbezovski na Eliđi se kao kantautor predstavio sa pjesmom pod naslovom Vrati mi se, brate.

Muzički blok, muzika, raspoloženja.

Muzički blok, muzika, raspoloženja.

ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.

0: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radio 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
2: Šest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka nisu predviđena sredstva za BKRT, što je za pojedine poslanice uglavnom opozicione, neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura. A nakon hitne sjednice

Trebala bi danas biti održana i redovna predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu, između ostalog, poslanici će razmatrati zahtjev da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o sudu BiH i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine koji je predložio poslanik Predrag Kojović. Vijeće naroda Republike Srpske danas bi se trebalo izjasniti o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske, koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici. Ovaj mehanizam je pokrenuo klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, potvrdio je predsjednik kluba Alija Tabaković. Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske početkom jula usvojila je zakon o dopunama krivičnog zakonika kojima se, između ostalog, propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje, proizvodnju, umnožavanje ili stavljanje u promet zastava, simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama objavio je smjenjivanje vrhovnog komandanta ukrajinske vojske generala Oleksandra Sirskog, koga će zamijeniti komandant Združenih snaga oružanih snaga Ukrajine general Mihajlo Drabati. Poslije smjenjivanja popularnog ministra odbrane mladog reformiste Mihajla Fedorova, arhitekte ratovanja dronovima širom Ukrajine su prošle nedjelje izbili za ratne prilike rijetki masovni protesti na kojima su demonstranti tražili smjenjivanje Sirskog, jer su kružile priče o njegovom neslaganju sa Fedorovom. Trenutna temperatura u Sarajevu 15 stepeni, u Banja Luci 17, Mostaru 20. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne ponegdje u Bosni, mogući slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura kreteće se od 19 do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

dosta mi je uspomena. Razbojle sve kose Bosne, nekad moćne,

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O mudrosti. Ciceron, rođen 3. januara 106. godine prije nove ere, umro 7. decembra 43. godine prije nove ere. Ne postoji veličina bez pravde, niti mudrost bez dobrote. Albert Einstein, rođen 14. marta 1879. umro 18. aprila 1955. godine. Mudrost nije proizvod školovanja, nego cjeloživotnog pokušaja da se stekne znanje i razumijevanje.
0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

korak naprijed, nazad dva. To me baš ne zanima. Poslije pada opet pad. Pogledaj.

BH Radio 1, jutarnji dnevnik. 6:45 u jutarnjem dnevniku u 7 poslušajte. Državni budžet danas pred poslanicima predstavničkog doma na hitnoj sjednici, nakon nje biće održana i redovna. Vijeće naroda Republike Srpske danas o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa, koji je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda na zakon o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. U Mostaru tematska sjednica kantonalnog parlamenta o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Rat sa Iranom, Washington do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Jutarnji dnevnik na programu je u 7 sati. Urednica emisije je Ermina Hrustemović.

0: U studiju su Aida Krejhić i Ermina Hrustemović. Dobro jutro. Državni budžet danas pred poslanicima predsjedničkog doma na hitnoj sjednici. Nakon nje bit će održana i redovna. Vijeće naroda Republike Srpske o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda na dopune krivičnog zakonika Republike Srpske.
1: U Mostaru tematska sjednica kantonalnog parlamenta o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
0: Rat sa Iranom, Washington do sada koštao 37,5 milijardi dolara.
1: Vrijeme nestabilno, poslije podne smanjenje oblačnosti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka

0: nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura, piše će Dragana Papaz.
1: Prijedlog budžeta koji će se naći pred poslanicima parlamenta Bosne i Hercegovine ranije je usvojio savjet ministara, a zatim i državno predsjedništvo koje ga je poslalo na razmatranje u parlament. Kako bi budžet stupio na snagu, moraju ga usvojiti oba doma. Koliko je izvjesno da će ovakav nacrt budžeta težak 1,58 milijardi maraka proći u predstavničkom domu, govore poslanice klubova SDP-a BiH Rejhana Dervišević i PDP-a Mira Pekić.
2: Jako nam je važno da budžet bude usvojen na vrijeme i u interesu svih građana. Zašto kasnimo? Ponovo Ministarstvo financija i trezora na čelu sa ministrom Amidžićem je ovaj prijedlog uputilo, znači, u tekućoj godini, ne onako kako zakon predviđa pod kraj prošle godine.
3: Ovakav budžet koji nama dolazi nakon konsultacija, da kažem, i neke svađe između članova predsjedništva, gdje je budžet bio vraćen savjetu ministara na doradu, taj savjet ministara ne znamo ni šta doradio, ni šta uradio u budžetu. Evo sada je nama poslan budžet po hitnoj proceduri. Mi nećemo podržati hitnu proceduru, a ako se bude išlo dalje, onda ćemo ulagati amandmane.
1: Prijedlog budžeta predviđa povećanje budžeta brojnim državnim institucijama, a na njegovom hitnom usvajanju posebno insistiraju zaposleni u državnim institucijama, jer bez budžeta nema ni plata, ni realizacije dijela njihovih prava. Ukoliko budžet ne bude usvojen, najavili su predizbornu kampanju protiv onih koji obore budžet. Predsjednik sindikata granične policije Bosne i Hercegovine Dragan Matović.
4: Mi ne tražimo ništa drugo nego ono što nam po zakonu pripada. Dakle, mi još uvijek smo na privremenom finansiranju za 2026. godinu, primjenjuje se osnovice iz 2025. godine.
1: Ipak, za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, u budžetu ima spornih pitanja, poput izostanka sredstava za pomoć BHRT-u. Govori poslanik mješovitog kluba Šemsudin Mehmedović.
5: Mi u mješovitom klubu ćemo nakon rasprave donijeti konačan stav, ali sa ovakvim prijedlogom budžeta se ne slažemo i nećemo podržati bez jasno definisanog stava u budžetu podrške BHRT-u.
1: Poslanik SDP-a BiH Rejhana Dervišević smatra da je BHRT-u i institucijama kulture mjesto u državnom budžetu, ali da zato trenutno nema političke volje.
2: Njihovo izolovanje iz budžeta nije rezultat, niti je bazirano na našem neradu, nego jednostavno na nespremnosti poslanika i delegata iz entiteta Republika Srpska i nekih iz Hrvatske demokratske zajednice.
1: Predsjednik samostalnog sindikata radnika u BHRT-u Merima Kurtović-Pašalić kaže da je ovakav odnos vlasti, odnosno države koja je i osnivač BHRT-a, neprihvatljiv.
6: Apelujemo na državne parlamentarce koji su naši osnivači da ponovo uvrste sredstva za BHRT u ovogodišnji budžet, jer radnici BHRT-a od sivog doma do relejnih predajnika svakodnevno rade za sve građane i državu Bosnu i Hercegovinu.
1: Ukoliko budžet bude usvojen u predstavničkom domu, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
0: Komisija za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je zaključak kojim upozorava na teško financijsko stanje radiotelevizije Bosne i Hercegovine te poziva na hitne mjere radi osiguranja održivog finansiranja javnog servisa.
7: Komisija je istakla da je kao nadležno radno tijelo predstavničkog doma iscrpila raspoložive mehanizme i prijedloge za rješavanje blokade finansiranja BHRT-a te da nisu dobili podršku u Parlamentarnoj skupštini. Komisija je pozvala Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira i visokog predstavnika da hitno iskoriste svoje ovlasti radi izmjena i dopuna Zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine kako bi se osigurao redovan i održiv model finansiranja sva tri javna radiotelevizijska servisa. Komisija je usvojila i zaključak kojim od Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije traži da u roku od 10 dana u skladu sa zakonom dostavi u parlamentarnu proceduru prijedlog odluke o visini RTV takse. Nakon hitne sjednice trebala bi danas biti održana i redovna predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu između ostalog poslanici će razmatrati zahtjev da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjeni zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, kao i prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine.

0: Hercegovine i Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine, koji je predložio poslanik Predrag Kojović.
1: Na današnjoj redovnoj sjednici predstavničkog doma državnog parlamenta bit će i prijedlog izmjena i dopuna zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima, kojim se prvi put detaljnije uređuje korišćenje električnih romobila. Izmjene zakona donose uvođenje jasnijih i strožih pravila za vozače električnih romobila, kao i unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Posljednja nesreća u Sarajevu sa nažalost smrtnim ishodom upravo vozača romobila ponovo je aktualizirala ovo pitanje. Šta predloženo zakonsko rješenje donosi, u prilogu Radmile Grubiš.
2: Budu li usvojene izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine, električnim trotinetima neće moći upravljati osoba mlađa od 14 godina. To je bio i prijedlog Ministarstva za saobraćaj Tuzlanskog kantona, kaže pomoćnik ministra Nenad Lukanović.
3: Zakonska regulativa koja treba da se donosi na ovo u Bosni i Hercegovini mora u svakom slučaju da kaže ko može upravljati prvo električnim romobilom. Mi smo predložili to bude minimalno 14 godina starosti. Također ono što je jako bitno jeste na kojim površinama može se upravljati sa električnim romobilima. Mi smo predložili znači da su to prvashodno biciklističke staze.
2: A tamo gdje ih nema?
3: Mogu se koristiti pješački trotuari s tim da se smanji brzina na 6 km na sat.
2: Pošto vozač električnog trotineta nema karoseriju, vazdušni jastuk niti sigurnosni pojas, zaštitna oprema se podrazumijeva, ističe direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske Saša Ilić.
4: Vozač trotineta mora staviti zaštitnu kacigu prije svega, to je primarna zaštitna oprema, a onda poslije toga idu štitnici za laktove i koljena. Zaštitna oprema nije nešto što će spriječiti da dođe do saobraćajne nezgode, ali sigurno će nam pomoći da ako dođe do saobraćajne nezgode, da iz nje izađemo sa što manje posljedica.
2: Uvođenje reda u ovu oblast prije svega priželjkuju pješaci koji nerijetko na električne trotinete gledaju kao na veliku opasnost.
5: Ja imam iskustvo gorko iz biciklima, kamoli sa romobilima. Što negore, brzo vozi.
6: Bilo bi dobro da su nečim ozvučene, da se malo više čuju, jer stvarno zvuk ona ne proizvode nikakav.
7: Voze divlje, kuda pješaci hode, mislim trebalo da budu na cesti.
2: Nesumnjivo je da se u gradskoj gužvi električnim trotinetima brže i lakše stiže bez problema u vezi s parkiranjem. U zaštitu vozača ovih prevoznih sredstava stao je stručnjak za bezbjednost u saobraćaju Osman Lindov.
8: Mi gradimo danas ceste koje su isključivo za individualne vozile, nemamo posebnih traka koje će upotrebljavati ova nemotorizovana sredstva i onda je hajka da eto ako negdje se sukobi sa pješakom, romobil, ne znam, bili biciklet, oni su najkrivi, nisu oni najkrivi, trenutno su najkrivi oni koji organizuju, upravljaju i rukovode saobraćajem zato što ne znaju, ne umiju i ne vide gdje je razvoj ide gradova.
2: Obrazlažući hitnu proceduru, predlagači pomenutog zakonskog rješenja ukazali su na porast broja nesreća u kojima učestvuju vozači električnih trotineta, posebno maloljetnici. Predviđeno je i ograničenje najveće dozvoljene brzine na 25 km na čas. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: Vijeće naroda Republike Srpske danas bi se trebalo izjasniti o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa na zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, a koji je Narodna skupština Republike Srpske usvojila po hitnom postupku na posljednjoj posebnoj sjednici.
0: Mehanizam je pokrenuo klub delegata Bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, potvrdio je predsjednik kluba Alija Tabaković. Podsjećamo, Narodna skupština RS-a početkom jula usvojila je zakon o dopunama Krivičnog zakonika kojima se između ostalog propisuje kazna zatvora do 3 godine za javno isticanje, prikazivanje, nošenje, proizvodnju, umnožavanje ili stavljanje u promet zastava, simbola, oznaka, pozdrava ili parola kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine. Iz kluba delegata Bošnjačkog naroda u obrazloženju zahtjeva su naveli da smatraju kako predložene odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, ističući da simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine predstavljaju dio njegovog historijskog identiteta i kulture sjećanja.
9: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Namidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za našu zemlju

0: Stella Melnik potpisat će u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Riječ je o zajmu od 60 miliona eura namijenjenom finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum, granični most preko rijeke Tare i konsultantskih usluga za realizaciju projekta, a u okviru unapređenja putne veze Foča-Hum, saopšteno je iz resornog ministarstva. Danas će u Mostaru biti održana vanredna tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona posvećena zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Cilj današnje sjednice, kako je saopšteno, je sagledati efikasnost postojećih mehanizama zaštite žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i informisati poslanike o provođenju novih zakonskih rješenja koja se odnose na ovu oblast. Tokom sjednice će biti predstavljen pregled stanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kada je riječ o prevenciji i borbi protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama uz preporuke za unapređenje institucionalnog djelovanja.
1: Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je pred odborom za budžet Senata da američka vojska kontroliše saobraćaj u Hormuškom oreuzu uprkos iranskim napadima već duže vrijeme.
0: Hegseth je kazao i da je rat do sada koštao Washington 37,5 milijardi dolara, navodeći da ta cifra uključuje očekivane troškove do 30. septembra ove godine. Kina i Rusija na različitim nivoima omogućavaju neke od aktivnosti Irana tokom rata između SAD-a i Irana. Postoji mnogo načina na koje Sjedinjene Države NATO odgovaraju, ali dubina i obim toga treba da ostanu povjerljivi, dodao je još Hegseth. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama objavio je smjenjivanje vrhovnog komandanta ukrajinske vojske, generala Oleksandra Sirskog, koga će zamijeniti komandant Združenih snaga, Oružanih snaga Ukrajine, general Mihajlo Drapati. Poslije smjenjivanja popularnog ministra odbrane, mladog reformiste Mihajla Fedorova, arhitekte ratovanja dronovima, širom Ukrajine su prošle nedjelje izbile za ratne prilike rijetki masovni protesti na kojima su demonstranti tražili smjenjivanje Sirskog jer su kružile priče o njegovom neslaganju s Fedorovom.
1: Večeras će u Martin Brodu biti svečano otvorena 52. međunarodna turističko-sportska kulturna manifestacija Una Regata. Manifestacija je to koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i nekoliko hiljada posjetilaca iz cijele Bosne i Hercegovine, regiona, ali i dijaspore iz Njemačke, Austrije i Slovenije. Govore premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić i direktor Nacionalnog parka Una Amir Kosović.
2: Naša Una Regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku, uz našu Unu, koja je naše najveće bogatstvo, koja nas okuplja i koja je naše i najveća odgovornost.
3: Ove godine akcent je sigurno na sigurnosti zbog povećanog upita i očekivanog velikog broja gostiju. Želim misleći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama.
0: Iz opštine Neum saopšteno je da će na službenim internetskim stranicama opštine i turističke zajednice biti objavljen popis registrovanih pružalaca usluga smještaja. Cilj objave registra je, kako su naveli, između ostalog, suzbijanje neprijavljenog pružanja usluga smještaja i zaštita registrovanih iznajmljivača od nelojalne konkurencije. Gostima se preporučuje da prije rezervacije provjere nalazi li se odabrani smještaj u službenom registru, te da biraju isključivo registrirane pružaoce usluga. Time pridonose vlastitoj sigurnosti, kvalitetnijem boravku te razvoju odgovornog i održivog turizma u Neumu, saopšteno je iz ove opštine.
1: A turistička ponuda u Hercegovini sve intenzivnije se razvija u smjeru cjelogodišnje ponude, a u ovom razvoju prednjači Ljubuški. Pored prirodnog bogatstva, poznat je i po bogatoj kulturnoj i historijskoj baštini. Moderni načini komuniciranja ovaj hercegovački grad stavili su na popis obaveznih turističkih posjeta. Više Tereza Šušnjera.
4: Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica koji privlači turiste iz cijeloga svijeta. Čitali smo o ovom mjestu, jako je lijepo, došli smo da vidimo prirodu Bosne i Hercegovine, zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu.

0: Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
1: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih vlogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju Slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
0: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina. Vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto. Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana. Posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta koje većina ljudi obilazi i za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put, ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
1: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neke od znamenitosti ovoga mjesta. A lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
2: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koje slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
1: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro-etno-jeno turizmu, stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Od danas će biti potpuno obustavljen saobraćaj u Sarajevu na raskrsnici ulica Grbavička, Hamdije Ćemerlića, bulevar Ivice Osima zbog izgradnje kružnog toka. Obustava saobraćaja trajeće do 30. jula. Vozačima će biti omogućeno da koriste alternativne pravce. Trenutna temperatura u Livnu 14 stepeni, Sarajevu i Gacku 15, Zenici 16, Banja Luci 17, u Mostaru 20 stepeni. Danas će u našoj zemlji provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana smanjenje oblačnosti, poslije podne negdje u Bosni su mogući i slabi rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Duge su kolone na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Danas će se izvoditi radovi na popravci signalne opreme na raskrsnicama u Jajcu, Bosanskom Petrovcu i Bosanskoj Krupi, zbog čega semafori neće biti u funkciji.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Državni budžet danas pred poslanicima predstavničkog doma na hitnoj sjednici. Nakon nje bit će održana i redovna.
3: Vijeće naroda Republike Srpske o mehanizmu zaštite vitalnog nacionalnog interesa koji je pokrenuo klub delegata bošnjačkog naroda na dopune krivičnog zakonika Republike Srpske.
4: U Mostaru tematska sjednica kantonalnog parlamenta o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
3: Rat sa Iranom, Washington do sada koštao 37,5 milijardi dolara. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Aida Krekić, urednica emisije Ermina Hrustemović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus.

0: sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Sinoć je nastavljeno takmičenje UEFA evropskim kupovima. Na programu su bili dueli drugog pretkola Lige šampiona. Prvak Srbije Crvena zvezda bez većih problema savladala ekipu Larne na gostovanju u Sjevernoj Irskoj sa 4-0. Tim Dejana Stankovića je tako praktično zakoračio ka trećem pretkolu. Izdvajamo i remis zagrebačkog Dinama na gostovanju u Švajcarskoj sa ekipom Tuna 1-1. Uvjerljiv gostujući trijumf zabilježio je poljski Lech protiv Arhusa u Danskoj sa 4-1. Slovan iz Bratislave slavio je sa 2-0 u Gruziji protiv Iberije, a solidnu prednost od 3-0 na Gibraltar nosi švedski Mjalbi koji je igrao sa Lincolnom. Fenerbahče minimalnim trijumfom ispratio poljski Gornik iz Istambula, a austrijski Šturm, za koji je posljednjih desetak minuta meča odigrao i naš Arjan Malić, praktično je riješio pitanje pobjednika dvomeča sa škotskim Harcom. Bilo je 4-0 za klub iz Graca. Večeras prve utakmice drugog pretkola Lige šampiona igraju Omonija Kajrat, Egnatija Celje, te Levski i Krajova, za koju nastupa naš reprezentativac Jovo Lukić. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine na teren izlaze sutra, kada su na rasporedu prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Banja Lučkog borca ugostit će moldavski Petrokub. Veleš će gostovati u slovačkoj sastavu Dunajske Strede, a drugi mostarski klub Zrinski na sjevernoevropskom gostovanju snage će odmjeriti sa islandskim Valurom. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe naših predstavnika u konferencijskoj ligi. Večeras, u okviru programa Lige konferencija, sastaju se između ostalih Vardar Riga, Nefči Dinamo Minsk, dok će pančevački Željezničar ugostiti portugalsku Bragu. Nakon učešća u finalu ATP turnira u Umagu te skoka na ljestvici najboljih tenisera, gdje trenutno zauzima 87. mjesto, najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nije se dugo zadržao na narednom izazovu. Prvo kolo turnira u portugalskom Estorilu Džumhur je okončao predajom duela Francuzu Ugu Gastonu. Naš teniser iza sebe ostavio dramatičnu i napornu sedmicu, što se odrazilo na zdravstveno stanje najbolje rangiranog igrača naše zemlje. Damir Džumhur je na terenu proveo svega 26 minuta, a zbog fizičke iscrpljenosti bio je prinuđen predati meč Gastonu. Turnir iz serije 250 u Estorilu igra se na šljaci, a Gaston će u osmini finala igrati protiv zemljaka Tituana Drogea. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: 8 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura. Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je da će ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić danas obići područja Hercegovine pogođena snažnim nevremenom i razgovarati sa poljoprivrednicima i nadležnim službama. U Nevesinju će biti održana sjednica štaba za vanredne situacije nakon što je grad uništio gotovo sve poljoprivredne usjeve. Najviše su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Bratača, a šteta je zabilježena i u Berkovićima. Administracija Donalda Trumpa planira narednih dana poslati Američkom kongresu sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije, tvrde dva izvora upoznata sa slučajem. Prema navodima Reutersa, riječ je o dokumentu poznatom kao sporazum 123 koji su potpisali američki ministar energetike Chris Wright i saudijski ministar energetike Abdulaziz bin Salman. Wall Street Journal je objavio da je američki predsjednik Donald Trump formalno odobrio sporazum. List navodi da bi takav aranžman potencijalno mogao otvoriti put Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje uranija. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama objavio je smjenjivanje vrhovnog komandanta ukrajinske vojske generala Oleksandra Sirskog, koga će zamijeniti komandant Združenih snaga, Oružanih snaga Ukrajine, general Mihajlo Drapati. Poslije smjenjivanja popularnog ministra odbrane mladog reformiste Mihajla Fedorova, arhitekte ratovanja dronovima, širom Ukrajine su prošle nedjelje izbile, za ratne prilike rijetki, masovni protesti na kojima su demonstranti tražili smjenjivanje Sirskog jer su kružile priče o njegovom neslaganju s Fedorovom. Temperatura u Sarajevu je 14 stepeni, Foči i Buvojnu 16, Bihaću i Banja Luci 17, u Mostaru 22 stepena. Danas će u našoj zemlji provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, poslije podne, ponegdje u Bosni mogući su slabi i rijetki lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BK Radija 1.
1: Marketing BK Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Radio Bosne i Hercegovine. Otvoreni studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
6: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
7: 8 sati, evo skoro 5 minuta. Dobro jutro i dobrodošli u novi otvoreni studio BH Radija 1. Ja sam Bojana Kostić i pravimo društvo do 10 sati. Svakako smo i ovog prijepodneva pripremili interesantne sadržaje za vas, a evo što vas između ostalog očekuje. Super čelijska oluja za koju je Evropski laboratorij za prognozu oluja izdao najviši treći stepen upozorenja zbog opasnosti od olujnog vjetra, tuče i snažnih grmljavinskih pljuskova. Reći ću tako, protutnjala je i kroz Bosnu i Hercegovinu. Oštećeni su usjevi, voćnjaci i vrtovi na određenim područjima u našoj zemlji. Na pojedinim objektima stradali su i krovovi. Nažalost, osim što su u nekim područjima došlo je do tih nekih materijalnih oštećenja, grom je udario u stado na planini Hrbina kod Kupresa, ubivši između 30 i 35 ovaca. Svakako pratimo situaciju na terenu poslije svega. Pratit ćemo naravno da će predstavnici vlade Republike Srpske danas obići područja Hercegovine pogođene snažnim nevremenom i razgovarati sa poljoprivrednicima i nadležnim službama i o tome ćemo vas informisati. A između ostalog, nije to sve o čemu govorimo, evo šta vas još očekuje. Informišemo vas o potpisivanju nacrta ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Također pratimo i početak ljeta u biblioteci u Zenici, iza ovog događaja stoji gradska biblioteka Zenica. A između ostalog skoknut ćemo i do Prijedora, pratimo aktivnosti kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić. Ove godine opet organizuju tradicionalnu manifestaciju Večer prijateljstva i treću po redu Kvrguši i Adu, interesantan tradicionalni specijalitet, a podijelit ćemo i recept sa vama da vas malo opustimo i možda predložimo neki ručak za danas. Između ostalog pratimo i aktivnosti odreda izviđača Travnik, a osim toga donosimo i dosta dobre muzike i vijesti iz svijeta sporta, pa eto zaista imate dovoljno razloga biti sa nama. Muzički ovog jutra emisiju uredila Vanja Ilić, za tonsku realizaciju odgovoran Jasenko Bajramović i počinjemo uz pjesmu.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Lijepa vijest za početak evo našeg druženja stiže iz granične policije Bosne i Hercegovine. Tačnije, granična policija raspisala je javni konkurs za prijem 150 kadeta 15. klase u početnom činu policajac. Konkurs je namijenjen kandidatima sa završenom najmanje četvrtim stepenom stručne spreme koji će nakon završene osnovne obuke biti raspoređeni u organizacijske jedinice granične policije Bosne i Hercegovine širom zemlje. Najveći broj novih policijskih službenika bit će raspoređen u terenski ured Sjeverozapad sa sjedištem u Gradišci, gdje je otvoreno ukupno 54 radna mjesta, a od toga je 24 radna mjesta predviđeno za stanicu granične policije Gradiška, a 30 za stanicu granične policije Velika Kladuša. Za terenski ured Jug sa sjedištem u Čapljini predviđeno je 9 mjesta, 5 u stanici graničnog prelaza Bosne i Hercegovine Trebinje i 4 u stanici graničnog prelaza Bosne i Hercegovine Neum. Terenski ured Zapad u Bosanskom Grahovu zapošljava 22 kadeta koji će biti raspoređeni na granični prelaz Izačić, a u terenskom uredu

0: U istok sa sjedištem u Višegradu predviđeno je 29 mjesta, od čega 21 za granični prelaz Bosne i Hercegovine Zvornik i 5 za Višegrad i 3 za Hum. Također, terenski ured Sjeveroistok sa sjedištem u Bijeljini primaće 36 novih kadeta, 16 za granični prelaz Bijeljina i 20 za granični prelaz Brod. Ko se može prijaviti? Naravno, pravo prijave imaju državljani Bosne i Hercegovine od 18 do 35 godina, malo čas sam rekla, sa završenom najmanje četvrtim stepenom stručne spreme, odgovarajućom zdravstvenom, psihičkom i fizičkom sposobnošću za obavljanje policijskih poslova. Svakako, sve informacije na koji način se možete prijaviti ukoliko ste zainteresovani za ovakav posao možete dobiti na web stranici Granične policije Bosne i Hercegovine, koji su rokovi, naravno kako će se realizovati školovanje i tako dalje. Pa evo, iskoristite ovu priliku ukoliko ste već dugo vremena razmišljali o tome da budete pripadnik Granične policije Bosne i Hercegovine. A još jedna lijepa vijest stiže iz naše zemlje. Ministar financija i trezora u Vijeću ministara Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Stella Melnik potpisat će danas u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Riječ je o zajmu od 60 miliona eura koji je namijenjen finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum, granični most preko rijeke Tare i konsultantskih usluga za realizaciju projekta u okviru ukupnog projekta unapređenja putne veze Foča-Hum. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori, a s ciljem unapređenja bezbjednosti saobraćaja, povećanja protočnosti i boljeg regionalnog povezivanja. Projekat realizuje javno preduzeće Putevi Republike Srpske, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. A na početku našeg druženja spomenula sam, a i već ste i svi vi osjetili i na svojoj koži, nažalost, super ćelijska oluja za koju je Evropski laboratorij za prognozu oluja izdao najviši treći stepen upozorenja zbog opasnosti od olujnog vjetra, tuče i snažnih grmljavinskih pljuskova, protutnjala je i kroz Bosnu i Hercegovinu. Nevrijeme je bilo najizraženije u Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka je zabilježena super ćelijska oluja praćena obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom. Nevrijeme je pogodilo i područje Čapljine. U Počitelju su snažni udari vjetra obarali stabla na saobraćajnicu M17, pa su intervenisali vatrogasci. Jaka tuča zahvatila je i Grude, gdje je u kratkom vremenu zabijelila dvorišta i ceste i izazvala štetu na poljoprivrednim površinama. Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja i Stoca, gdje je padala tuča veličine šake. Nevrijeme je snažno praćeno kišom i gradom zahvatilo je i opštinu Berković, a obilna kiša, snažan vjetar i tuča pogodili su i Bugojno te Donji Vakuf u Srednjoj Bosni. Oštećeni su usjevi, voćnjaci, vrtovi, a na pojedinim objektima stradali su i krovovi. Oluja praćena velikom količinom padavina tokom dana jučer poplavila i ulice glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva, a nažalost, osim što su nekim područjima oštećeni usjevi, voćnjaci i vrtovi, a na pojedinim objektima stradali su i krovovi, grom je jučer udario i u stado na planini Hrbina kod Kupresa, ubivši između 30 i 35 ovaca. S tim u vezi, premijer Republike Srpske Savo Minić je poručio da će ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelka Kuzmić danas obići područje Hercegovine pogođena snažnim nevremenom i razgovarati sa poljoprivrednicima i nadležnim službama. U Nevesinu će jutros biti održana i sjednica štaba za vanredne situacije nakon što je grad uništio gotovo sve poljoprivredne usjeve, a najviše su stradala sela od Lapčevina do Čitluka, Batkovića i Bratača, a šteta je, evo malo čas sam rekla, zabilježena i u Berkovićima. Nadati se naravno da će biti sve bolje i da će se situacija riješiti na najbolji mogući način. A mi već kada govorimo o poljoprivredi, plasirat ćemo jednu sjajnu, lijepu priču. Domaća lubenica pristigla je za berbu. Kamioni na pijaci u Bijeljini su prepuni ovog voća za koje mnogi tvrde da je zapravo povrće jer pripada porodici tikvenjača. Bilo kako bilo, svi većinom vole lubenicu, međutim kupaca je malo jer domaću lubenicu uprkos odličnom kvalitetu guši ona iz uvoza. Priču donosi naša Radmila Grubiša.
1: Semberske lubenice sazrevaju sve ranije. Mada je domaća lubenica odličnog kvaliteta i svježa tek ubrana sa njive,

0: je ona iz uvoza iz Albanije i Grčke jeftinija i konkurentnija, ističe dugogodišnji proizvođač lubenice i sembirije Savo Jovanović.
1: Pune su pijace i sada nije to u velikim količinama, ali uglavnom ima. I sad kad naše ovo stupi, vjerovatno da će doći opet do pada cijene i možda opet kao i lan da bude možda 10-15 feninga. I to je gubitak, nije da je nula, ne gubitak.
0: Mićo Zarić, proizvođač lubenice iz Semberskog sela Crnjelovo, ističe.
2: Nas niko ne pita za naša ulaganja. Mi kad dođemo da prodajemo tu robu, znači tržište određuje cijenu. Bez obzira da li kilogram nas lubenice koštao u proizvodnji pola marke, ona dođe u prodaj 10 feninga i mi je dajemo po 10 feninga i to je to. Bolje išta nego ništa. Za ovu godinu, recimo, lubenca, ako bi došla da se prodaje ispod 40 feninga, to je sve znači na manjku se.
0: Računajući na prekomjerni uvoz s početka sezone, proizvođači lubenice iz Janje, poput Nedžada Velagića, odlučili su se na kasniju sadnju.
3: Nisam ostio rano lubenice, ovaj uvoz i ovo, tam početka musu u mjesec, ova lubenca moja da prispijeva poznija. Sad trenutno vidi na pijaci oko po marke do po marke. To je cijena i nekako, ali ima uvoza, brate, uvoz nas uguši. Ovo je njezorim idealno, ona lubenca voli sunce, voli toplinu, voli vodu.
0: Na kvantaškoj pijaci u Bijeljini kamioni puni lubenice čekaju na kupce i dok lubenica kako tako nađe kupca, dinja jedva da se prodaje, naglašava Milorad Zarić.
2: Ono je jadi bjeda. Znači, došlo je 100 prodavaca i 2 kupca, pa sad gledajte kako će se prodati. Dinja je se davala, karton dinje za 7 maraka. Prvo branje dinje, koja nikad u životu, od kad ja pamtim, nije bila ispod marke, marka 23, marka i po, uvijek je kretala sa tom cijenom. Sad kreće sa 30 feninga. A naša cijena, da ne pričam kolika je proizvodnje, to je nebitno.
0: Uprko svemu, semberci ne dižu lako ruke od proizvodnje dinje i lubenice, te kada u septembru podvuku crtu, znaće je li im ovogodišnja sezona donijela profit ili su u gubitku. To će biti osnovni pokazatelj od kojeg će zavisiti naredna sezona, odnosno površine zasijane lubenicom i dinjom. Za BH Radio.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Roditelji na području glavnog grada Bosne i Hercegovine Sarajeva suočavaju se već godinama sa problemom upisa svoje djece u vrtiće zbog kapacitiranosti istih, a odnosi se na javnu ustanovu Djeca Sarajeva. Evo, lijepa vijest stiže danas. Će biti potpisan sporazum o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa korištenjem poslovnog prostora za proširenje kapaciteta javne ustanove Djeca Sarajeva. Danas će taj sporazum potpisati predstavnici ministarstva za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo, naravno općine Novo Sarajevo i javne ustanove Djeca Sarajeva, a potpisivanjem ovog sporazuma stvaraju se uslovi za stavljanje u funkciju poslovnog prostora u ulici Nedima Filipovića broj 7, koji će nakon adaptacije i ispunjavanja svih zakonom propisanih uslova biti namijenjen za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Na ovaj način nastavljaju se aktivnosti na proširenju kapaciteta i unapređenju dostupnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u kantonu Sarajevo. A već vam je dobro poznato, vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o akontativnom usklađivanju penzija u iznosu od 3,5% počevši od 1. jula ove godine. Odlukom je predviđeno da se redovno usklađivanje penzija za drugo polugodište 2026. godine izvrši u dvije faze. Prva faza podrazumijeva akontativno, odnosno privremeno usklađivanje na osnovu trenutno raspoloživih statističkih podataka, dok će konačno usklađivanje biti izvršeno nakon što Federalni zavod za statistiku objavi konačne podatke o rastu indeksa potrošačkih cijena i rastu bruto plaća u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodno polugodište. Međutim, penzioneri nisu baš zadovoljni, naravno, sa ovim akontativnim usklađivanjem i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić danas će se sastati sa novo izabranim rukovodstvom Saveza penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine i naravno vjerovatno će biti riječi i o tome, pa svakako ćemo vas mi informisati. U svakom slučaju nadamo se da će penzije biti što bolje u Bosni i Hercegovini i da ćemo o tome konstantno evo govoriti kako dolazi do povećanja s obzirom na troškove rasta generalno života. Sve je toliko poskupljalo, a penzioneri najvećim dijelom to i osjete. 8 je sati, 26 minuta, ovo je Otvoreni studio, BH Radija 1.

0: Eto, pozdravili smo Sonju uz indekse, a vrijeme je za servisne informacije. Prvo ćemo vas informisati kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini. Pretpostavljamo da je ovo nevrijeme koje nas je zadesilo dovelo do toga da su i kolovozi mokri i vlažni i da trebate biti što oprezniji. Detalje donosi u nastavku Ksenija Selimović iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Ksenija, prije svega, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojana, vama i vašim slušateljima. Upravo se kolovo

0: ili važan, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Svakako vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Branduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na iscrtavanju horizontalne saobraćajne signalizacije, na autocesti A1 smjer Bijača Počitelj, za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u tunelu Hercegovina i na mostu Hercegovina. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Javlanica Blidinje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraćaj se usporeno jednom trakom. Zbog neophodnih radova na izmjeničnoj jednom trakom saobraćaj se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Duga je kolona vozila putničkih na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila do sada ne čekaju duže od 30 minuta. Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju putem telefona 1325. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan.
1: Hvala lijepo, Ksenija. Naše želje su iste. Svakako apelujemo na sve vozače da budu što oprezni.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, samo ponegdje je registrovana kiša, u Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 8 sati imale su sljedeće vrijednosti: Bjelašnica 6 stepeni, Ivan Sedlo 11, Sokolac 12, Srebrenica 14, Sarajevo 15, Bugojno Zvornik 16, Bihać, Bijeljina, Livno, Prijedor, Sanski most, Tuzla, Zenica 17 stepeni, Banja Luka, Doboj 18, Trebinje 21, Mostar 23 stepena. Danas se u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje nas smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni.
3: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.

0: koliko 80 dana od škole i da imaju neku vezu, dakle da se bave čitanjem, da malo tehnologiju ostave po strani, iako mi moramo reći dakle da biblioteka nikad se ne takmiči s tehnologijom, djeca će koristiti telefone, recimo, i to je dio njihovog odrastanja, ali mi nudimo nešto što sam ekran ne može, to je neposredan razgovor, zajedničko čitanje, druženje, kreativnost. I mislim, ono što je najvažnije, osjećaj pripadnosti.
1: Tako.
0: I onaj, svi želimo da dijete kad bude u biblioteci, da kaže da jedva čeka da ponovo dođe u biblioteku. To je, ne znam, neki osnovni naš ovaj cilj i ljeto u biblioteci i da približimo njihove roditelje, da je njihovi roditelji počnu dolaziti, tako da imamo jednu, recimo, zanimljivu turističku turu kroz Nenicu koju smo organizovali za djecu i njihove roditelje. Dakle, da zajedno idu roditelji i djete, da obiđu Zenicu, vjerujte mi, i ja sam ovaj, iako sam rođen ovdje u Zenici, cijeli život sam...
1: Niste ni znali šta ima, je li tako?
0: Da, nismo znali šta ima u gradu našem. Tako da ovaj, imamo zanimljivih dakle, programa, imamo dakle program 5 dana bez ekrana, predstavljanje jednog programa naše kolege Omera Mičević iz Mostara, Narodna biblioteka Mostar to organizuje i tu ćemo pozvati ovaj škole i menadžment škola da vidimo možemo li i obuhvatiti u taj program i Zeničko-Dobarski kanton. Ono što je dakle zanimljivo i ono i što bi trebalo možda naglasiti jeste da je do prije nekih 4-5 godina ljeto u biblioteci bilo organizovano tako da ovaj volonteri sami, dakle da djeca odi radionice djeca, tako to je bilo isto zanimljivo, ali ipak tu se odlučili da to radi profesionalci koji radi sa djecom, pa i ove godine imamo i Lidiju Sredinović i Sane Lukajkiću, bilu bibliotekarku, imamo Elvira Halilovića, imamo neke ljude koji su stalno bilo, tu imamo ovaj domaći pogon, dakle naše bibliotekarstvo i bibliotekarke su ovaj, napravili programe i on će voditi radionice za
1: djecu. Da. Evo uz teta Pričalicu i Vilu bibliotekarku, pa i uz vaše kolege i kolegice, sigurno će ovaj program se realizovati na najbolji mogući način. Međutim, ono što mi je sjajno, što ste svakako evo godinama pripremali programe za djecu, međutim, evo željeli ste povezati i starije generacije sa mlađim, pa ste uključili naravno i roditelje i oni koji će svakako pratiti, možda nisu roditelji, ali pratit će cijeli ovaj program i nešto naravno naučiti, jer cilj je razvijanje ljubavi prema knjizi, učenju i kulturnom stvaralaštvu. A dok smo živi, treba da učimo. Definitivno nikada ne smijemo stati. Ono što vas još moram pitati, gospodine Ormanoviću, jeste da osim što želite animirati djecu, da kroz igru i zabavu vole knjigu, pisanu riječ, što je i primarni cilj ljeta u biblioteci, jeste i to da ćete, osim naravno i toga što ponudite kvalitetno provođenje slobodnog vremena tokom školskog raspusta, realizovati i određene kurseve stranih jezika, čini mi se.
0: Da, to vam, to organizujemo svaki godine. Dakle, imamo kurseve, vidimo onako zainteresovanost ovaj, naših korisnika. Svaki godine imamo 2 ili 3 ovaj, ljetna kursa stranog jezika. Ove godine smo se odlučili po prvi put, imali smo i turski, imali smo i engleski, njemački jezik. Ove godine smo se odlučili za ovaj ljetni kurs arapskog jezika. Ovaj profesorica Halima Ljutić će nam ovaj držati kurs, malo onako egzotični jezik, volio da korisnik dođu, da probaju da vide ako ništa nekoliko časova da vidi ovaj kako nam arapski jezik, koliko je prisutan u našoj kulturi, koliko je prisutan tu. Dakle, imamo ljetni kurs njemačkog jezika, oni svih ovih 5 godina velika zainteresovanost. Juče smo imali, bilo je, juče smo imali prvo, dakle, prvi čas, dosta je bilo. Zanimljivo je tu što je raznolika publika, raznolikost ovaj korisnika koji dolazi. Ne znam, djeca od 6. i 7. razred zajedno sjede i uče jezik sa nekom koji ima 60 godina.
1: I onda sjajno.
0: To vam je ovako ovaj, zanimljivo.
1: Kuriozitet.
0: Dolazi neko ko se prvi put treba susret s njemačkim jezikom, recimo u srednje škole imaju njemački jezik, nisu nikad učili njemački, pa dođu tu na neki način, to im je priprema za školsku godinu i uzmao neko ko je na popravnom ispitu pa dođe tu kako bi se pripremio za popravni ispit, tako ne znam.
1: Zanimljive priče, da.
0: I on, zanimljivo je to što bude, dakle, što je ljeto, ali ipak ljudi nekako nađu vremena da dolaze. Ima neko ko dolazi na sve kurseve stranih jezika, to god organizujemo tu.
1: Da. Ima li još dovoljno prostora za one koji bi željeli se priključiti nekom kursu, a evo svakako i pratiti neke kreativne radionice za djecu, da vam se jave i da se svakako, evo, rekla bih, prijave na vrijeme? Evo.
0: Da, imamo mi, recimo, u ovim dječjima gdje imamo radionice za djecu u odjeljenjima, tako lijepo bilo da se prijave, mada onaj ko se ne prijave, ako dođe, pristovaće, naravno.
1: Nikoga ne vraćate.
0: Da, ne vraćamo nikog, ovo je gradska, ovo je javna biblioteka i ona je za svakog ko živi ovdje i ko nam dođe u goste, isto tako. Tako da, ako imamo više korisnika, onda napravimo dvije, u dva termina napravimo jednu istu radionicu, kako mogu svi pristupovati i kako se svakom posvjetilo dovoljno pažnje.
1: Da. Evo, svakako pozivamo sve građane Zenice, ali naravno i sve one koji gravitiraju ka Zenici i koji će posjetiti Zenicu da prate manifestaciju Gradske biblioteke Zenica ljeto u biblioteci. Rekla sam malo čas, sve traje do 31. augusta i dovoljno svakako vremena da svi uživaju u ovom programu koji ste pripremili. Meni je samo još preostalo da vam se zahvalim za izdvojeno vrijeme i da naravno i vi, osim što radite, da bude malo i paradno, je li tako, da uživate u svim ovim aktivnostima.
0: Hvala vama puno, hvala vašim slušalcima i nadam se da će neko upravo sad saznati za ljeto u biblioteci, da će pogledati program, da će se družiti.
1: Sigurno, sigurno. Hvala još jednom. Nermin Ormanović, direktor javne ustanove Gradska biblioteka Zenica, bio je u proteklim minutama sa nama.
2: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: 8 sati i 50 minuta nakon priča iz Zenice idemo mi i do Nevesinja s razlogom. Na listi ugroženih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine nalazi se njih, vjerovali vi to ili ne, 87. Jedan od njih je most Ovči brod u selu Bratač kod Nevesinja, čija je konstrukcija ozbiljno ugrožena. U njegovoj obnovi nije se daleko odmaklo, još je u pripremi obnova tehničke dokumentacije, a do tada luk mosta sve više oštećuje zub vremena. Ovči brod je jedan od 10 nacionalnih spomenika u opštini Nevesinje i dok su obnovljene Pravoslavna crkva i Dugalića džamija, zaštita i uređenje su potrebni i najbrojnijoj grupi stečaka kalufi koji su pod zaštitom UNESCO-a. Priču donosi Dragana Radovanović-Čalija.
3: Nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, most Ovči brod preko rijeke Zalomke u Brataču kod Nevesinja, koji datira iz 18. vijeka, čeka obnovu jer se jedan od tri luka ozbiljno urušava. Obnova mora biti urađena po strogim propisima, za što sada nema prostora u lokalnom budžetu. Načelnik opštine Nevesinje Milenko Avdalović.
4: Opština sama to ne može i ne smije. Mi nemamo, nemamo materijalne resurse, možda bi materijalne resurse mi i pronašli, ali mi nemamo zakonsko pravo, niti imamo personalne ni tehničke resurse da ispitamo stabilnost tog mosta, da izvršimo geodetsko snimanje, istraživanje, nakon koga bi uslijedila kompletna rehabilitacija.
3: Radoš Buha, turistička organizacija Nevesinje.
5: Turistička organizacija opštine Nevesinje je aplicirala izvršenje izradu te tehničke dokumentacije zajedno sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Banja Luke. Oni su prihvatili našu molbu i naš zahtjev za izradu te tehničke dokumentacije i mogu da kažem da je ta tehnička dokumentacija trenutno u izradi. Očekujemo možda ove godine ili najkasnije sljedeće godine da bude tehnička dokumentacija završena i nakon te tehničke dokumentacije onda se mogu aplicirati na neka sredstva koja bi se izdvajala za obnovu.
3: Uređenje zahtijeva i nekropola stečaka kalufi sa najvećim brojem stečaka u Bosni i Hercegovini, čak 464, od čega 44 ukrašena primjerka. Ova lokacija je uz još 20 nekropola stavljena pod zaštitu UNESCO, podsjeća Buha.
5: Dosta stećaka je utonulo u zemlju, prevrnuto je na stranu. Ono što mi možemo ispred opštine Nevesinje i turističke organizacije uraditi jeste čišćenje, održavanje od smeća, od nekog niskog rastinja, i tu radimo više puta u toku godine. Mi smo se nadali već kada je došlo pod zaštitu UNESCO da će se oni pozabaviti malo sa tim, da će oni restaurirati ovaj lokalitet, da će oni odraditi, međutim izgleda da neće ili taj proces

0: se sporije teče.
1: Vjerske zajednice u centru grada su okončale obnovu vjerskih objekata, pa je tako nedavno otvorena obnovljena džamija Hadži Velijudina Bakrača, poznatija kao Dugalića džamija, koja sa sat kulom čini kompleks zaštićen kao nacionalni spomenik. Kompleks je obnovila Turska vakufska direkcija. Samo ih Popločana uska ulica dijeli od pravoslavnog hrama Vaznesenja Gospodnjeg sa kraja 19. vijeka. Glavni imam islamske zajednice Nevesinje, Mehmed Efendija Čopelj.
2: Ovo je jedinstven slučaj, ja koliko znam, znači u svijetu. Donator ili ktitor ove crkve je bio, dakle, Dugalić isto, koji je poklonio zemljište za crkvu. Želim također da se zahvalim sveštenstvu koji su, dakle, ovdje bili kada smo gradili džamiju, koji su bili uvijek tu, ruka koja nam je pomagala u svakom smislu. Maltene svaki dan su ovdje, dok su majstori radili, da su, znači, donosili kahvu, slatko, kolač.
1: Sveštenik Dejan Ivanović.
3: Nakon posljednjeg rata hram je počeo da se obnavlja u većem zamahu i ovaj ikonopis koji vidite bit će pečat na ovaj prelijepi hram, na ovu riznicu ljepote koja je završen 2019. godine i osvećen i danas je mjesto i utočište i dom molitve svih onih koji traže Boga.
1: Status nacionalnih spomenika nose još Careva i Čaršijska džamija, Ljubovića džamija u selu Odžak, Čelebića džamija u Donjoj Bijenji i Katolička crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije. Spomenici su simbol vremena, načina života, ali i dragocjeni turistički potencijal vrijedan čuvanja. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
4: Muzika dana, BH Radio 1.
5: Pjesma Good Tradition britanske kantautorice Tanite Tikaram objavljena je 1988. godine na njenom debitantskom albumu. Tanita je u jednom intervjuu rekla da numera govori o ličnim izborima, a upravo ova pjesma donijela joj je status ozbiljne autorke sa dubokim tekstovima i zrelim glasom. Tanita Tikaram i pjesma Good Tradition su naša današnja muzika dana.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Flick It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
3: Dobar, čiji? Admiral.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
9: Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj za Bosnu i Hercegovinu Stella Melnik potpisat će danas u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča-Hum. Riječ je o zajmu od 60 miliona eura namijenjenom finansiranju izgradnje dionice Donji Kopilovi-Hum, granični most preko rijeke Tare. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori s ciljem unapređenja sigurnosti saobraćaja i boljeg regionalnog povezivanja, saopšteno je iz resornog ministarstva. Vijeće naroda Republike Srpske danas će razmatrati veći broj akata za koje je pokrenut postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, među kojima je odluka o usvajanju deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je i razmatranje odluke o usvajanju zakona o dopunama krivičnog zakonika Republike Srpske. Noće su nakon serije snažnih ukrajinskih napada izbili veliki požari u više gradova na jugu Rusije, dok su na okupiranom Krimu zabilježeni prekidi u isporuci električne energije. Napadi predstavljaju dio šire ukrajinske strategije usmjerene na logistiku, energetsku i vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama s ciljem slabljenja ruskih vojnih kapaciteta, prenosi Telegram. Obilne kiše koje su pogodile veći dio Čilea uzrokovale su 13 smrtnih slučajeva, dok se 7 osoba vode kao nestale, saopštile su vlasti. Vlada je najavila da će tražiti sankcije protiv distributera električne energije zbog dugotrajnih nestanaka struje. Oluje su pogodile centralne dijelove zemlje prema jugu, uzrokujući poplave, plavljenje puteva i štetu na objektima. Temperature: Sarajevo 15 stepeni, Bugojno Izvornik 16, Tuzla 17, Banja Luka 18, Mostar 23 stepena. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno, vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Tokom dana smanjenje oblačnosti, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: I tako je, slušate i dalje Otvoreni studio BH Radija 1. Čuli smo Reginu, dobri hit Kad poželiš da se vratiš. Mi smo se vratili u novi sat našeg druženja, a donosimo opet još jednu sjajnu priču. Kulturno-umjetničko društvo Osman Džafić iz Prijedora i ove godine organizuje tradicionalnu manifestaciju Veče prijateljstava i treću po redu Kvrgušijadu. O tome ćemo u nastavku sa našom gošćom putem telefonske linije. Dobro jutro, želim sekretaru Kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić iz Prijedora. Sa nama je gospođa Alma Semanić. Gospođo Semanić, prije svega dobro jutro, dobro mi došli.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušalcima.
1: Evo, ja sam prije nego što ćemo se uključiti u program malo razgovarala sa vama i pitala vas da li je ovo nevrijeme koje je protutnjalo kroz Bosnu i Hercegovinu imalo posljedica na ovaj kraj odakle nam se vi javljate. Na svu sreću kažete sve je proteklo ipak prilično mirno, je li tako?
2: Da, večeras je bilo u

0: Pane noćas je bilo nešto malo vjetra, bilo je jako oblačno, ali mislim da je taj vjetar malo razbio te oblake, tako da smo poslije imali malo kiše, ali bez nekih velikih nepogoda.
1: E, to je lijepo čuti, jer večeras na platovu ispred omladinskog doma u Donjoj Puharskoj treba vam dobro vrijeme, ali tako, jer realizujete ovaj program Kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić iz Prijedora. Pa da čujemo šta nas to očekuje.
0: Pa kako ste sami rekli, svake godine ovako nešto zadesi nas, ovako ovi nevreme, nikad ne znamo da li ćemo manifestaciju moći održati, ali eto, svih godina smo uspijevali. Prošle godine, recimo, do pola sedam je padala kiša i bilo nevrijeme, u pola sedam su se samo raspadali oblaci, mi smo za sat vremena pripremili ono što nekad pripremamo dalje.
1: A to je sjajno čuti, znači osjeti se taj dobar motiv, je li tako?
0: Pa jednostavno mi ne želimo odustati, to je to. Tako i večeras, mislim, danas nemamo najave kiše, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti, da će biti sve kako treba, očekujemo veliki broj gosti na našoj manifestaciji. A manifestacija, kako ste sami rekli, jeste ovaj večer prijateljstva koje se održava od 2003. godine, s tim da nismo je održali 2020. kad je bila korona i 2006. kad smo imali jednu nesreću koja je bila vezana za članove našeg društva.
1: Dugi niz godina to realizujete, da.
0: 20, znači prvi put, a evo kao Krkušijadu uveli smo negdje prije 3 godine, znači ovo je treća po redu. Moj kolega koji je koreograf u društvu osjetio se da nešto malo i promijenimo i da eto uvedemo tu Vrgušu kao naše tradicionalno jelo ovog kozaračkog kraja, da predstavimo to našim prijateljima, poznanicima, našoj vjernoj publici, našim gostima na manifestaciji i odlučili smo da napravimo, eto, da kažemo, odnosno da uvedemo i taj dio u naš program. I dobili smo u stvari, imamo firmu Kromex u Prijedoru koja se bavi varioci su to ljudi koji, pa su nam napravili onaj stari šparet fjaker.
1: A, zanimljivo, da.
0: Da, i mi u suštini večeras na tom šparetu pečemo prkuše, znači pečemo je vani, da se mutimo, predstavljamo je baš onako kako se ona zaista ovdje kod nas pravi i služimo je tako.
1: E sad kad ste spomenuli, gospođo Semanić, Prgušu, za sve oni koji ne znaju, o čemu govorimo konkretno? Je li to neka vrsta pite? Kako možemo to pojasniti?
0: Prguša je jedno veoma jednostavno jelo. Prguša se sastoji od tijesta u kojem su brašno, jaja, malo praška, vode i već neko dodaje sad neke druge dodatke, a mislim to je njen osnov. Brašno, jaja su i pileće meso koje se istječe na komade i poreda od ozgo na to tijesto kad se izlije u tepsiju i zalijeva se sa domaćom vršnjom. Veoma važno nam je da budu domaći pileći koji su malo masni, koji će pustiti malo masnoće s njim, dobijemo na kvaliteti tijesta, tako da eto, to je Krguša. Krguša kao Krguša je veoma jednostavna, veoma brzo za napraviti i zato je ona veoma česta na trpezi naših kuća. Kad god ne znate šta ćete ručku, pravite Krgušu.
1: A, sjajno. Evo, to sam vas htjela i pitati. Ovo je dobar prijedlog za današnji ručak. U bilo kom dijelu tako Bosne je. I Hercegovine nas evo sad slušaju. Možda evo razmišljaju, pa nešto stalno vrtim jedno te isto. Evo, Krguša može biti danas specijalitet za ručak za cijelu porodicu. I dok ste to govorili, vjerujem za sve one koji možda nisu doručkovali ili planiraju nešto da konzumiraju, već su zazubice krenule i vjerujem da bi mogli već to probati, iako su rani jutarnji sati. Pretpostavljam da će ova Krgušijada biti nekog, rekla bih uslovno rečeno, takmičarskog karaktera ili ne?
0: Ne. Mislim, s obzirom da smo mi to krenuli, da kažem, hajde da vidimo kako će to biti, koliko će to biti interesantno našim ljudima, međutim jako interesantno, mogu reći, zaista imamo jako puno upisa sa strane već od nove godine, kad ćete to dešavati, kad će to biti. Da vam kažem, te večeri prijateljstva bio je cilj da su naši sugrađani koji žive van Bosne i Hercegovine, domaće stanovništvo i oni koji se nisu vidjeli godinama, skupe na jednom mjestu, pričaju, razgovaraju, zabave se s naš kulturno-zabavni program. Eto, uz to smo tako uveli sad, kako sam vam i rekla, i Krguš, imaju što popiti, pojesti, družiti se, jednostavno to je bio cilj.
1: Da. E sad, pošto je Kvrguša zaštitni znak ovog događaja, ne smijemo naravno zaboraviti ono, rekla bih, ipak najvažnije, predstavljanje kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić, jer ste vi pripremili jedan bogat kulturno-zabavni program.

0: Jeste, mi večeras imamo znači naše dve folklorne grupe koje će se predstaviti, zatim imamo naše goste koji će nam doći iz Banja Luke, imamo naša domaća kulturno-umetnička društva iz Prijedora, tako da će to biti veoma, veoma bogat zabavni program, a naravno imamo i bend koji će nas zabavljati nakon oficijalnog dijela programa.
1: Uhum. A kada počinje program? Rekla sam na platou ispred omladinskog doma u Donjoj Puharskoj.
0: Jeste, u pola osam večeras, odnosno 19.30, počinjemo peći prvu kvrguš. Ono što vam trebam još reći jeste da ćemo mi večeras imati preko 30 kvrguša, znači 30 tepsija koje ćemo poslušati znači, našim gostima koji se budu večeras družiti s nama. Uz to naša omladina i društva pripremila veliki broj kolača. Mm-hmm. Naše domaće poslastice koje će također biti poslužene, naši momci su izrazili želju da oni večera se predstave sa svojom poznatom limunadom uz mentu, tako da imat ćemo mnogo toga i za pojesti i za popiti. Moram isto reći da su nam pomogli znači, naši domaće ugostitelji koji su također nam izašli u susret, s obzirom da nam treba veliki broj kvrguša, tako da, da imamo naše sponzore, naše restorane, kao što je restoran Željo, restoran Čoda, restoran Žeda, imamo buređicu Štač Hot Kitchen iz Prijedora, koji su također nam večeras će nam napraviti određeni broj kvrguša i predstaviti sebe, a pomoći nama da možemo zadovoljiti se one koji dođu bar sa onim malim komadićima.
1: E, lijepo. Evo, naravno, pomenuli smo i sve te ljude koji su u organizaciji, koji vam pomažu. Svakako pozivamo sve Prijedorčane da posjete plato ispred omladinskog doma u Donjoj Puharskoj i da prate veče prijateljstva, da uživaju i prate zaštitni znak ovog događaja, nezaobilaznu kvrguš i jadu. Za kraj, vrlo kratko, gospođo Semanić, da li možda kulturno-umjetničko društvo Osman Džafić vapi za novim članovima, podmlatkom i slično, ili vas ima dovoljno?
0: Da vam kažem, nikad nas nije viška. Mm-hmm. Uvijek svi dobro došli i kako i sami znate, situacija na našim prostorima nije zadovoljavajuća, što se mladih ljudi odlaze, tako da sama uigrate jednu ekipu, onda se ono rastali, idu na fakultete, idu u druge gradove, idu van zemlje, idu raditi, stvaraju porodice, tako da je podmladak uvijek važan i uvijek ga treba. I evo kažem i sad, svi su dobrodošli, za sve ima mjesta, mi imamo i horsku sekciju za stariju generaciju, s obzirom da su ovo omladina. Imamo djecu koja igraju folklor, imamo naše djevojke koje pjevaju, tako da jesu.
1: E, lijepo. Kulturno-umjetničko društvo Osman Džafić iz Prijedora za sve generacije, svi su dobrodošli. Pozivamo naravno sve, kao što rekoh malo čas, Prijedorčane, ali sve one koji gravitiraju ka Prijedoru ili će možda prolaziti večeras kroz Prijedor da prate ovu sjajnu manifestaciju. Vama hvala lijepo i družimo se ponovo prvom prilikom na valovima BH Radija 1.
0: Hvala i vama na pozivu i evo ovoj mogućnosti da predstavimo se na vašem radiju.
1: Gospođa Alma Semanić, sekretar Kulturno-umjetničkog društva Osman Džafić iz Prijedora, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: A evo, flamingosi su nas inspirisali da krenemo do obale i to do općine Neum, jer iz općine obavještavaju građane, iznajmljivače i goste da će na službenim internetskim stranicama općine i turističke zajednice općine Neum biti objavljen popis registrovanih pružatelja usluga smještaja na području Neuma. Cilj objave registra je promicanje iznajmljivača koji posluju zakonito i uredno izvršavaju svoje obaveze, omogućavanje jednostavne provjere legalnosti smještaja i povećanje sigurnosti i kvalitete turističke ponude. Objavom registra ujedno se želi pridonijeti suzbijanju neprijavljenog pružanja usluga smještaja i zaštititi registrirane iznajmljivače od nelojalne konkurencije. U registru će biti objavljeni osnovni podaci o registrovanim smještajnim objektima, uključujući naziv objekta, adresu i podatke o vlasniku u skladu sa važećim propisima o zaštiti ličnih podataka. Gostima se preporučuje da prije rezervacije provjere nalazi li se odabrani smještaj u službenom registru i da biraju isključivo registrovane pružatelje usluga, time pridonose vlastitoj sigurnosti, kvalitetnijem boravku i razvoju odgovornog i održivog turizma u Neumu. Na ovaj način zajednički se gradi sigurnija, kvalitetnija i odgovornija turistička ponuda Neuma, poručuju iz općine Neum. Eto, svakako pratite sve na zvaničnoj web stranici općine Neum ukoliko ste planirali u skorije vrijeme posjetiti bosansko-hercegovačku obalu, odnosno Neum. A nakon Neuma idemo u jedan sjajni grad, i to Travnik. Pratimo priču o aktivnostima odreda izviđača Travnik, a ovog jutra poželjet ću dobro jutro predsjedniku ovog odreda i starješini Mirzi Ažderoviću. Gospodine Ažderoviću, dobro jutro, dobro došli.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, i vas sam pitala, kao i prethodnu gošću, prije uključenja u program, kako je protekao jučerašnji dan, odnosno noć, s obzirom da je u Bosni i Hercegovini svakako evidentirano nevrijeme. Vi ste mi rekli, bilo je svakako sve bez problema, nije zabilježeno ništa alarmantno i nadate se da će i danas biti dobro, jer večeras odred izviđača Travnik na Travničkom korzovu, je li tako, promoviše svoje aktivnosti.
2: Tako je, večeras smo u okviru 20. jubilarnih travničkih letnjih večeri i naš odred promoviše naš rad i uslanjujemo nove članove koji budu željeli da pristupu.
1: Od kada postoji odred izviđača Travnik i na koji način ste, evo, rekla bih, koncipirali svoj rad?
2: Odred

0: koje smo osnovali u decembru 2025. godine na tragu starog odreda koji je nekad postojao u Travniku, pa smo ponovo, ne mogu reći, aktivirali jer nismo mogli naći nigdje u registru da je bio registrovan, vjerovatno je drugi sistem bio registrovan. Tako da smo se ponovo okupili u decembru, neka inicijativni odbor i osnovali smo odred na novo i tako da postojimo od nove godine, možete reći.
1: Znači, rekla bih na novo, ali sigurno još ljepše. Da li možemo reći koliko brojite danas članova, koliko ima danas zainteresovanih?
0: Da, pa u samom startu znači smo ono iznenađeni malo i brojem, znači imamo otprilike oko 30 djece i oko 20 odraslih osoba koji su trenutno odredu, a i non stop imamo upite za nove članove i novo učlanjenje.
1: Da li je do sada bilo nekih zanimljivih iskustava, evo da ste posjetili možda neke kampove i slično?
0: Pa obzirom da smo novoosnovani odred, ono, upali smo neku mašinu od Saveza izviđača po nekim aktivnostima, tako da smo bili učesnici na dva takmičenja u Sarajevu, na Iliđiji, u Konjicu. Sad smo upravo prije 7 dana bili na kampu na Boračkom jezeru u okviru projekta First Time, gdje smo bili sa naših 7 poletaraca, bili su i naše dvije ove starije izviđačice na izviđačskoj kadrovskoj školi, tako da smo uzeli aktivno učešće, imamo taj elan početni koji nas gura da to napreduje i da razvijamo što bolje.
1: Sjajno. Malo čas ste spomenuli, večeras u okviru manifestacije koja se iz godine u godinu realizuje, govorimo o travničkim večerima, ali tako?
0: Tako, travničke večeri.
1: Jeste, vi ćete na Korzu u 19 sati promovisati vaš rad i upisivati nove članove.
0: Da,
1: očekujete li odziv dobar?
0: Očekujemo, obzirom da smo nekako težina u gradu i za djece, uglavnom ono neka nova aktivnost gdje su roditelji prije svega oduševljeni, pa i djeca koja su vidjeli svoje prijatelje kako idu, kako šta radimo, već po Facebooku smo znači ono aktivni, tako da sami zovu, pitaju kako, kad, gdje mogu se upisati u članci da postanu izviđači.
1: Imate li možda u skorije vrijeme neku zanimljivu aktivnost koju možemo najaviti, evo, tokom ovog ljetnog raspusta?
0: Planirali smo još u avgustu mjesecu da napravimo kamp za naše članove na Vlašiću, ono, dvodnevni kamp, tako da se družimo, ono, malo razmijenimo iskustva. To bi bio kao neki family day da dođu i roditelji sa djecom, da se upoznamo, da i roditeljima na kraju krajeva predstavimo šta to radimo, kako radimo s djecom. To je to.
1: Iako je,
0: i naravno dalje po programu Saveza idemo na takmičenja koja su nam
1: jasno, jasno.
0: Je dostupna.
1: Što ćemo pratiti definitivno. A iako je lično meni poznato, znači zašto je važno biti izviđač, možda evo iz vaše vizure, vi ste predsjednik ovog odreda i starješina, zašto je bitno biti izviđač, čemu se to svi uče ukoliko postanu izviđači i koliko to oplemenjuje budući život svake osobe?
0: Iskreno budem, ja nisam bio izviđač kao u dijete, ali uzeo sam se u koštac s tim da postanem odred. Ono što sam evo kroz ovo pola godine malo jači preko izviđača koji su dugo godina, znači djete se uče raznim vještinama, samostalnijem životu, odgovornostima. Tako da stvarno ima neki zdrav razvoj djeteta, udaljuje se da bi moderni tehnologija, više boravku u prirodi, raznim aktivnostima koje se mogu provoditi u prirodi, raznim vještinama koje se uče od orijentacije u prostoru, prve pomoći, raznih tako neki koji još imaju izviđačstvo vještine.
1: Tako je, i vjerujem nakon ovog vašeg izlaganja svi oni koji nas u ovom trenutku slušaju posjetit će Travnik večeras, da će upisati svakako svoje dijete, ali ovi stari mogu svakako biti dio.
0: Naravno,
1: ovi
0: stari se izviđači ono u postonaj od 6 do 106 godina, ja kažem, znači svi mogu biti izviđači i postati izviđači.
1: I vjerujem da ih pozivate, sve da vam se
0: naravno
1: pridruže večeras.
0: Naravno, sve ih pozivamo večeras da nas posjeti, da vide šta to radimo i naravno da se učlanimo baš od tih.
1: Gospodine Žderoviću, mnogo vam hvala za izdvojeno vrijeme. Želimo da odred izviđača Travnik bude u što većem kapacitetu, broju mladih ljudi, ali onih starijih, i da svakako evo nauče pogotovo mladi sve te vještine koje ste spomenuli, ali i time stiču odgovornost i nekako čini mi se i bolji kvalitetni život. I našu ćemo priču zaokružiti uz koga drugog nego uz Sejda Memića Vajtu.
0: Hvala vam, puno pozdrava.
1: Mirza Žderović, predsjednik odreda izviđača Travnik, bio je sa nama u proteklim minuti.

0: Luke gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se iz pravca Klašnica prema Banja Luci odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakan u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na magistralnim putevima Tuzla Bijeljina i Jablanica Vlidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, zbog čega se na mjesto radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima Deleuša i Zupci pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi Bojana bilo sve za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav i do slušanja.
1: Olga, hvala lijepo za ove informacije. Lijep pozdrav upućujemo svim uposlenim u Automoto Savezu Republike Srpske. A čuli ste na samom početku ovog izvještaja da je zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na magistralnoj cesti pod Romanije Rogatica kod mjesta Han Stjenice. Zato svakako apelujemo na sve vozače da budu što oprezni, jer je kolovoz mokar, vlažan, mogući su odroni, stoga vozite oprezno i prilagodite vožnju trenutnom stanju na cestama.
2: Vrijeme je za vrijeme.
1: Jutro su u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, samo ponegdje je registrovana i kiša, u Hercegovini i na zapadu sunčano uz malu oblačnost. Temperature izmjerene u 9 sati imale su sljedeće vrijednosti: Bjelašnica bilježi 6 stepeni, Han Pjesak 11, Čemjerno Ivan Sedlo 12, Višegrad Sarajevo 15 stepeni, Foča Srebrenica 16, Bihać Bugojno Tuzla 18, Livno Zenica Banja Luka 19, Biljino Sanski Most 20 stepeni, Bileća 21, Trebinje 23, Mostar 25, najtopli Neum 26 stepeni Celzijusovih. Danas će u našoj zemlji u jutarnjim satima i dio prije podneva biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. U ostatku dana očekuje nas smanjenje oblačnosti. Poslije podne ponegdje u Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

0: obucite svoj omiljeni dres jer slijedi sport, sport, sport. Njegov omiljeni dres. Sport Press.
1: I 9 sati 41 minuta u otvorenom studiju BH Radija 1 donosimo, kao što smo i obećali, sportske aktuelnosti. O sportu više informacija ima naš Marko Tešanović. Marko, prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Bajna.
1: Čini mi se da fudbala ili nogometa nikad dovoljno, završilo se svjetsko prvenstvo, dobili smo naravno ovogodišnjeg, odnosno sad svjetskog finalistu, ali ipak vrijeme je za kvalifikacije, ili tako?
2: Jeste, nakon ovih reprezentativnih obaveza, mm-hmm. sada se posvećujemo ovim klubskim obavezama kada je riječ o fudbalu, a naravno ono što je u fokusu svakako su kvalifikacije za UEFA-ina evropska takmičenja. Tako je i sinoć nastavljeno takmičenje UEFA evropskim kupovima. Na programu su bili dueli drugog pretkola Lige prvaka, šampion Srbije Crvena zvezda bez većih problema savladala ekipu Larnea na gostovanju u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4:0. Tim Dejana Stankovića tako je praktično zakoračio ka trećem pretkolu, pa poslušajmo u nastavku što je to izjavio trener Zvezde Dejan Stanković.
3: Odnos u odnos je samo odnos. Vidjeli ste, stvarno smo napravili dosta šanse. I fizički smo ih, ajde kažem, drugom poluvremenu slomili. Nezadovoljan, čestna momcima. Zahvaljujem se i navijačima, dugačak je ovo put. Daleko je i svaka im čas na tome što su i ovdje došli da nas istavili.
2: Od sinoćnih rezultata izdvajamo i remi zagrebačkog Dinama na gostovanju u Švajcarskoj sa ekipom Tuna. Bilo je 1-1, strelac pogotka za Modre bio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
2: Uvjerljiv gostujući trijumf zabilježio je poljski Leh protiv Arhusa u Danskoj sa 4-1. Slovan iz Bratislave slavio je sa 2-0 u Gruziji protiv Iberije. Solidnu prednost od 3-0 na Gibraltar nosi švedski Mjalbi koji je igrao sa Lincolnom. Fenerbahče je minimalnim trijumfom ispratio poljski Gornike, dok je austrijski Šturm, za koji je posljednjih desetak minuta meča odigrao i naš Arjan Malić, praktično riješio pitanje

0: je pobjednika duela sa škotskim Harcom. Bilo je 4-0 za klub iz Graca. Večeras prve utakmice drugog pretkola Lige prvaka igraju Omonija Kajrat, Egnatija Celje, Televski i Krajova, za koju nastupa i BH reprezentativac Jovo Lukić. Tri predstavnika Bosne i Hercegovine na teren izlaze sutra kada su na rasporedu prve utakmice drugog pretkola konferencijske lige. Ekipa Banjalučkog borca ugostit će moldavski Petrokup, Veleš će gostovati u Slovačkoj, sastavu Dunajske strede, a drugi mostarski klub Zrinski na sjevernoevropskom gostovanju snage će odmjeriti sa islandskim Valurom. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe BH predstavnika u konferencijskoj ligi. Večeras u okviru programa Lige konferencija sastaju se između ostalih Vardar Riga, Nefči, Dinamo Minsk, dok će Železničar iz Pančeva ugostiti portugalsku Bragu. Nakon fudbala govorimo i o tenisu, nakon učešća u finalu ATP turnira u Umagu te skoka na ljestvici najboljih tenisera svijeta, gdje trenutno zauzima 87. mjesto, najbolji BH teniser Damir Džumhur nije se dugo zadržao na narednom izazovu. Prvo kolo turnira u portugalskom Estorilu Džumhur je okončao predajom duela Francuzu Ugu Gastonu. Naš teniser iza sebe je ostavio dramatičnu i napornu sedmicu, što se odrazilo na zdravstveno stanje najbolje rangiranog tenisera naše zemlje. Džumhur je na terenu proveo svega 26 minuta, a zbog fizičke iscrpljenosti bio je prinuđen predati meč Gastonu. Turnir iz serije 250 u Estorilu igra se na šljaci, a Gaston će u osmini finala igrati protiv zemljaka Tituana Drogea. Eto, ovom informacijom iz svijeta tenisa završavamo ovaj Sport Press.
1: Marko, hvala lijepo za ove informacije. O sportu ćemo govoriti tokom dana na valovima BH Radija 1 i budite stoga uz vaš omiljeni radio. U nastavku uživajte uz Coldplay.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Da, da, ovo je otvoreni studio, sa vama smo još vrlo kratko, ali nećemo izostaviti da vas informišemo ili možda podsjetimo. Danas, 22. jula, obilježava se jedan međunarodni datum, u pitanju je Međunarodni dan mozga. Zašto se obilježava ovaj datum? Pa s ciljem podizanja svijesti o prevenciji i liječenju neuroloških bolesti kojih je, nažalost, sve više u ovom 21. vijeku. Obilježavanje je pokrenula Svjetska federacija za neurologiju, kako bi se naglasila važnost zdravlja mozga, edukacije javnosti i smanjenju globalnog tereta bolesti poput moždanog udara i epilepsije. Prevencija igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja svakog organa, pa naravno i mozga, vrlo važnog vitalnog organa, i prema smjernicama stručnjaka ključni koraci za zaštitu mozga uključuju, između ostalog, redovnu fizičku aktivnost koja potiče cirkulaciju i dotok kisika u mozak, potom kvalitetan san u trajanju od 7 do 9 sati dnevno, pravilnu prehranu koja je temeljena na mediteranskim principima, više unositi voća, povrća, cjelovitih žitarica i zdravih masnoća, i naravno pitanje je mentalna stimulacija kroz učenje novih vještina, čitanja i rješavanja zagonetki, ali naravno prevencija uključuje i redovne medicinske kontrole radi praćenja krvnog pritiska, masnoće, odnosno holesterola i nivoa šećera u krvi. E, pošto je kvalitetan san jedna od preventivnih mjera koja utiče na mozak, povodom ovog svjetskog dana informišemo vas da su naučnici iz Kine otkrili iznenađujući razlog zbog kojeg milioni ljudi širom svijeta imaju probleme sa snom. E sad zamislite, nije riječ o neudobnim jastucima ili užurbanim mislima, već o crijevima. Naučni tim je ispitivao vezu između uspavljivanja i prisustva određenih vrsta bakterija u digestivnom sistemu i rezultati istraživanja su potvrdili da postoji dvosmjerna veza između nesanice i mikrobioma crijeva. Ne samo da nesanica utiče na bakterije u crijevima, već i sastav bakterija u crijevima može utjecati na kvalitet sna. Između ostalog, studija ova ima za sada određena ograničenja koja zahtijevaju dodatna istraživanja, jer svi učesnici istraživanja bili su evropskog porijekla, što je važno jer sastav mikrobioma razlikuje se među populacijama i etničkih i geografskih grupa, a u analizi nisu uzeti u obzir faktori poput ishrane i načina života, iako je poznato da oni imaju značajan utjecaj na crijevne bakterije kao i na složeni odnos između gena i okruženja. Stoga, evo možda preporuka da, pošto će se još svakako otvarati nove mogućnosti pristupa u liječenju nesanice, poput regulisanja nivoa crijevnih bakterija primjenom probiotika, prebiotika ili čak transplantacije fekalne mikrobiote, možda možemo svi nešto učiniti za svoja crijeva, koristiti više naravno probiotika. Evo možda prva neka stvar koju možete učiniti, popiti jogurt ili kefir ili ajran, što je jako dobro za vaša crijeva i možda za budući kvalitetan san, a time i očuvanje vitalnog organa našeg mozga. E, sa ovim informacijama naučnim završavamo naše druženje. Podsjećam, tačno u 10 sati slušajte nove vijesti, a novi otvoreni studio očekuje vas na valovima BH Radija 1 ponovo sutra od 8 sati. Već pripremamo interesantne sadržaje. Ugodan dan vam žele Jasenko, Vanja i Bojana. Do slušanja.

teško breme nose mi ramena, kriva leđa, kičma uspravljena. Od dva puta ja izabro gori, cijeli život za život se bori. Muku mučim, a život me melje, muku mučim, a život je veselje. Zato te draga trebam, da mi budeš svjetlo u mraku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister, ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu danas će se po hitnom postupku naći pred poslanicima u predstavničkom domu državnog parlamenta. Početak je ovo parlamentarne procedure za njegovo konačno usvajanje koje očekuju brojne državne institucije i njihovi uposlenici. U budžetu teškom 1,58 milijardi maraka nisu predviđena sredstva za BHRT, što je za pojedine poslanike, uglavnom opozicione, neprihvatljivo, kao i sama hitna procedura. Hitnu sjednicu predstavničkog doma možete pratiti u direktnom prenosu na našim talasima. 15 osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu koje je zahvatilo Skoplje. Svi su primljeni u bolnice, a dvije žene imaju teže povrede. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova naveli su da je u nevremenu oštećeno 117 vozila, 35 krovova, 189 stabala te je izazvano 5 požara. Među oštećenim objektima su gradska bolnica 8. septembar i jedna osnovna škola. Nevrijeme je izazvalo probleme i u Štipu. Američki državni sekretar Marko Rubio upozorio je danas da bi zahtjev Irana da kontroliše Hormuški moreuz ugrozio svjetsku ekonomiju i princip slobodne plovidbe čak i u Aziji. Rubio je govorio na početku sastanka ministara vanjskih poslova Asocijacije država Jugoistočne Azije u Manili. Rubio se u Manili sastao i sa ministrima Australije, Indije i Japana. Na sastanku je bilo riječi o zajedničkim prioritetima u vezi sa tehnologijom, humanitarnom pomoći, reagovanjem na vanredne situacije kao i o pomorskoj i transnacionalnoj sigurnosti. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti pod Romanija Rogatica kod mjesta Han Stjenice. Duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Deleuša. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Temperatura u Sarajevu je 15 stepeni, Foči 16, Banja Luci, Livnu i Zenici 19, Mostaru 25 stepeni. Danas u našoj zemlji pretežno oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima, tokom dana smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR1 ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija, fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve. Ljeto na BH Radio 1.
4: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
5: Avanture na rijekama i jezerima.
2: Adrenalinski i akvaparkovi.
6: Za male, za velike, za srednje, za sve.
5: manifestacije.
6: Na platovu je jako živo, lijepo.
7: Gastronomija.
8: Znači mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
9: Tako da svi koji probaju to baš se počaste.
7: I još puno toga.
5: U Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
10: Pa ne možete to propustiti.
7: Ljeto na BH Radiju 1.
11: Dobar vam dan u još jednoj emisiji Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i danas ćemo zajedno potražiti osvježenje u našim rijekama. Večeras će biti svečano otvorena 52. Una regatama, da su još jučer kajakaši krenuli sa izvora Une. Una jeste ljepotica, ali ćemo mi govoriti danas i o regatama i raftinzima i na drugim našim rijekama. Uglavnom, svježine nam neće nedostajati.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: I evo, i ovoga ljeta Nacionalni park Una organizira tradicionalnu Una regatu. Sve je startalo jučer sa izvora, samoga izvora rijeke Une, ali o svemu tome razgovaram sa Arijanom Jašarević iz Nacionalnog parka Una, koju želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, večeras će zapravo zvanično biti otvorena ovogodišnja Una regata, ali šta je to i kako je to bilo jučer?
2: Tako je, evo, mi smo dakle nezvanično startali jučer. Jučer smo bili u Hrvatskoj, dakle na samom izvoru rijeke Une. S obzirom na evo takav nizak vodostaj, odnosno takva je Una u tom gornjem toku, jučer je dakle negdje 30-ak kajakaša spustilo se ovim revijalnim dijelom, dakle od samog izvora rijeke Une do granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje smo dakle organizirali jedno druženje sa našim kajakašima i samim tim i ozvanicili zapravo i uveli nas u priču koja počinje ovih dana.
1: Da, danas bi trebalo da krene to okupljanje učesnika ovogodišnje Una regate. Koliko ih očekujete?
2: Tako je, dakle, jučer su nam tu priču otvorili kajakaši, a danas u kamp pristižu i kajakaši i rafteri. Dakle, okupljanje večeras u našem kampu, prvom kampu Una regate u kampu Lucica. Okupljanje je predviđeno već od 17 sati, a svečano otvaranje je planirano za 20 sati i 30 minuta.
1: Imate i svečani program?
2: Tako je, planirali smo bogat kulturno-zabavni program za naše učesnike. Također imamo organiziran prevoz za sve naše goste, prijatelje iz grada Bihaća, koji ide i prevozi naše goste u sam kamp Lučice, tako da nadamo se dobroj zabavi večeras.
1: Dobra zabava večeras, a onda sutra se možda čuje i ovako nešto. Jel da?
2: Tako je, svakako. Sutra zapravo starta onaj najveseliji dio, dakle sutra naša karavana kreće iz Partibroda, ide prema Srbetskom Vuku, s jednim kratkim stajanjem Kulom Vakufu i onda nam dolazi petak, zapravo i najatraktivnija i adrenalinski najvažnija etapa kada je regata u pitanju. Dakle, naši rapteri i kajakaši idu od Srbetskog Vuka prema Bihaću.
1: Ovaj zvuk koji smo slušali upravo je snimak sa Štrbačkog Vuka, da.
2: Tako je, pa to i može samo taj Vuk da prizvede. Tako da evo, kad stignu u Bihać, također imamo velik kulturno-zabavni program, međutim, pored kulturno-zabavnog programa mi imamo i niz sportskih aktivnosti, dakle, dok čekamo naše raftere da pristižu u Bihać, za naše posjetitelje, odnosno oni koji će biti na obalama rijeke Une i dočekivati naše raftere, organizirali smo i takmičenje u skokovima sa zračnog jastuka, a naš gradski sportski savez Bihać već tradicionalno ove godine 27. put organizira i skokove sa gradskog mosta. Tako da evo, svi oni koji nam se pridruže već sutra od 17 sati imat će prostora za zabavu dok čekamo naše rafere koje očekujemo u petak oko 20 sati da pristignemo u Bihać.
1: Prema prijavama, šta rekao ste, koliko čamaca očekujete, koliko ljudi? Pa, mi smo
2: ove godine pokrenuli jednu online aplikaciju, dakle gdje smo dali mogućnost svim našim rasterima da se prijave putem te aplikacije prije samog dolaska u kamp. I već sada mi naši kapaciteti, koliko možemo da vidimo, kapaciteti raftera su popunjeni 90%, međutim mi iz iskustva prethodnih godina znamo da će zapravo najveći dio njih tek doći i prijaviti se u samom kampu. Sada u ovom momentu govorimo već preko 60 čamaca, dakle koji su se online prijavili, ali opet kažem, većina njih pristiže na sam događaj, odnosno najviše njih očekujem upravo na ovoj etapi od Srbetskog Vuka prema Bihaću. Sada mi prema našim nekim očekivanjama i procjenama na vodi će biti oko 1000 učesnika.
1: Ma, bravo, želimo vam lijepo vrijeme, ovo sad se
2: malo poigra. Ja kažem, mi smo sve to lijepo, sve je spremno što se tiče nas, mi smo tako dali svoj maksimum, međutim na kraju ono na što ne možemo, nažalost, niko od nas ko se bavi organizacijom utjecati, to su naravno vremenske prilike, ali evo kažem, mi ćemo širiti neku pozitivnu energiju, nadat ćemo se lijepom vremenu, tako da sve ono što smo pripremili, bude kako treba.
1: Držimo palčeve da to tako i bude, pozitivna energija može napraviti čuda. Tako nek
2: je,
1: bude.
2: Tako je.
1: Super, hvala vam za ovo javljanje, čujemo
2: Nema
1: se i
2: trebamo,
1: do godine. Bila je ovo Arijana Jašarević-Vojić iz Nacionalnog parka Una, a mi i dalje ostajemo na obalama rijeke Une, ali najavljujemo i Bosansko-Krupsku Una regatu, koju organizira turistička zajednica Bosanske Krupe, direktorica Elma Velić, s druge strane telefonske linije. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
2: Dobar dan vašim slušateljima.
1: Pripremate se vi i za ovu Una regatu, ali pripremate i svoju.
2: Tako je, kako se pripremamo i za internacionalnu koja je ovdje kod nas u Bosanskoj Krupi nekako domaćinski, ali završava, tako se pripremamo i za našu Bosansku Krupsku koja je 1. augusta, tako da smo generalno sad gledajući u pripremama za sve regate ovog ljeta koje će se desiti u Bosanskoj Krupi, a to su 3 regate i moram da kažem isto veslamo i za Lađare 8.8.
1: Dobro, hajde da kažemo 1.8. koju etapu veslate, koliko učesnika očekujete, kako?
2: Pa, Bosansko-Krupska regata se svake godine evo nekako raste i pojačava. Prvo smo veslali sa Salihovca, ove godine idemo s Kostela i veslamo do Bosanske Krupe. Imamo već nekih kapaciteta od 80 čamaca, što je ove godine onako i manje nego prethodni, ali evo kao kako je kolegica Arijana iz Nacionalnog parka rekla, obično to nekako se napuni pred samu regatu, odnosno na dan regate, jer ljudi onako još uvijek malo kalkulišu da li će ići ili ne. Uglavnom smo vrlo zadovoljni ovogodišnjim odzivom. Svake godine, kao što sam rekla, regata zaista raste, uvijek ima neke nove atrakcije, uvijek su tu novi ljudi. Prvi godina to je bilo više na nekom, da kažem, lokalnom nivou, gdje smo ponudili lokalnom stanovništvu da se spusti tom regatom, odnosno da ne bude da živite u Bosanskoj Krupi, da nikad niste bili na regatu, znate. A onda je to evo preraslo u baš onako veliki projekat koji ove godine privlači ljude iz različitih zemalja, ne samo lokalce, ne samo Krupljane i iz Unsko-Sanskog kantona, nego nam se javljaju ljudi već iz drugih zemalja i drugih gradova Bosne i Hercegovine koji žele doći, žele iskusiti taj dan na rijeci Uni, uživati onako na maksimum kako inače mi to ovdje pripremimo i naravno dobro se zabaviti.
1: Sigurno, dobro će se i pojesti i popiti i zabaviti.
2: Naravno, toga u krajini ne.
1: Ne nedostaje. Ali ono sve čemu se vi u Krupi posebno radujete, to su oni unskih lađa, unski lađari koji nas očekuju 7 dana nakon toga.
2: Tako je, mi smo zapravo, evo, ja moram da kažem odmah od sad ovog vikenda do vikenda, znači 15.8. svaki vikend imamo nešto na Uni, odnosno 3 regate i lađari. Lađari nas uvijek posebno obraduje jer je to tradicija koja je duža od 50 godina i koja zaista onako okuplja zaljubljenike u lađu našu, u Unu naravno i sve ono što jeste naše iskonsko krupsko. I onda je to uvijek onako veliki događaj za nas lokalno. Naravno, to je nekad bila možda malo veća tradicija u smislu da je bilo više lađa, da je bilo više dečki cura koji su veseli. Ovih nekako zadnjih godina znamo i smjene generacija, da je to sve nekako manje. Ali i dalje se drži ta tradicija i vrlo je važna. Sama trka jeste od Crnog jezera do mosta u Bosanskoj Krupi, gdje se odmjere snage, 4 lađara u lađi koji što kažu veslaju jednim srcem, a mi onda ostali čekamo ovdje na mostu, navijamo, naravno uživamo u svoj toj njihovoj snazi, volji, želji i tom nekom našem tradicionalnom bonusu, a poslije se opet, kažem, koncert, hrana, piće i uživanje na naš način za sve ostale koji nužno ne učestvuju evo u samoj trci.
1: Ali učestvuju svojim navijanjem i podrškom, naravno
2: tako,
1: uživaju
2: tako
1: u toj ljepoti. I hajmo treću trku.
2: Treća je regata, odnosno ne bih rekla trka, više opet idemo na uživanje. Mm-hmm. Znači od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke je jedna mirnija regata, ali zaista jedno zaista divno uživanje. Ja uvijek nekako napomenem da Bosanska Otoka ima najljepše plaže ovdje na kantonu. Tako da ovaj, kad krenete od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke lađama, svako malo se staje. Ova poenta regate jeste zaista da u cijelosti uživate u rijeci Uni, u njenim plažama, da cijelosti uživate u danu. Tako da u biti ono što je najvažnije jeste da mogu i mlađi učesnici da učestvuju i to je baš dan za uživanje. Svako malo je pauza, skokovi,
1: znači kukanje, takmičenje u uživanju.
2: Takmičenje, tako bi možda najbolje mogla reći. Da. Ko najbolje uživa, taj dobije na kraju i nagradu i naravno ovaj, uživamo na kraju opet uz, pa mi u Krupi volimo reći uz naš gulaš, onaj koji se dobije na kraju regate kao neki ručak i naravno koncert, muzika, prijatelji, dobri ljudi, to je ono što jeste zapravo i poenta svakog ljeta, zar ne?
1: Tako je, tako je. Ma bravo, uživajte cijeloga ljeta i u tim zvaničnim i drugim nezvaničnim regatama. Nek vas posluži vrijeme i dobro raspoloženje iznad svega.
2: Nadamo se i mi, ja bih se pozvala naravno sve koji su ovaj, i koji prolaze i koji dolaze, maksuzi koji mogu da dođu, da nam dođu u Bosansku Krupu, evo od ovog vikenda pa naredna 4 veslamo, uživamo, jedemo, kupamo se i to je ono zapravo što jesmo mi u Bosanskoj Krupi i što Bosanska Krupa može da ponudi. Naravno, dobre koncerte da ne zaboravim.
1: Hvala lijepa. Evo, uživajte u Bosanskoj Krupi. Bila je to direktorica turističke zajednice Bosanska Krupa Elma Velić, a nakon nje Divan Hana.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: E kako ono kažu, sve rijeke teku od izvora prema ušću, samo Sana teče prema vama. Proteklog vikenda organizirana je 29. ključka regata na rijeci Sani, a na samom startu bilo je to ovako. I tako od starta bučno, je li tako, pitam predsjednika Kaja Kanu kluba Ključ Elvira Risovića, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušajcima, pa upravo je bilo tako od početka do kraja, bilo je veselo, najveća li karavan na vodi, sigurno na Balkan.
1: Evo, slušamo, dobra atmosfera. Ko je činio taj karavan? Ja sam gledala neke snimke, pokušavala brojat, nema šanse da prebrojim sve one čamce.
2: 126 registrovanih plovila, bilo je oni koji se ubacili od raznih klubova iz čitave Bosne i Hercegovine, odnosno iz čitave Evrope, naši ljudi koji borave i radi u inostranstvu, naši gosti iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Češke, susjedne Srbije, znači Crne Gore, naši domaći Bosanci, Hercegovci, svih gradova od Tuzle, Zdravljevića, Zvornika, Mostara, Banja Luke, Sazina, Bihaća, znači Krupe, svi su bili na vodi, baš onako u jednoj posebnoj prelijepoj atmosferi održana je ova 29. tradicionalna regata.
1: Ovaj početak ovako bude gužva, svi na okupu, kad se onda rastanete, kako to ide, odakle, dokle se vozi ova regata?
2: Pa vidite, to druženje i taj start i taj sami početak je nešto što otprilike traje tokom cijele regate. Polako se to malo razvuče do gradske plaže Alna Luka, na kojoj se organizuje prvi odmor i prvi doručak za sve učesnike regate u organizaciji Kanu kajakaškog kluba. I tu se zadržimo neki sat vremena. Ponovo se uđe tu do jednog pregrupstavanja, grupstanja i onda ponovo odatle do Zgonske plaže. Malo se ta kolona razvuče, neko brže vesla, neko sporije, znači nije tu nikakav takmičarski, nego je jednostavno zabavni nekakav karakter cijeli regate. I to ide dole do Zgonske plaže, onda na Zgonskoj plaži, na 5 km od grada, održavaju se tradicionalni skokovi sa platforme, neke 5 metara visine i onda do stupništa. Malo se kolona razvuče, malo se skupi, ali otprilike i taj početak i dolazi na gradsku plažu i na Zgonsku plažu i u samo stupnište gdje se završava regata, budu onako veseli i budemo svi grupčani.
1: Imali ste sreće sa vremenom, poslužilo vas je fino?
2: Pa jeste. Cijeli dan je bilo super vrijeme u toku regate, naveće je malo bilo kiše, ali to nije omelo naravno i program koji je naveće bio sa muzičarima našim iz grada i našim gostima iz Dente koji su svirali, napravili odličan koncert, ali je bilo fenomenalno. Bio je jedan zajednički ručak posle završetka regate, ali dolazak gore na gradsku plažu, sve je održano onako fenomenalno, veselo, baš kako toliko je na Ključanima i Krajišnicima.
1: Kako se vi iz kajaka snalazite sa ovim raft čamcima?
2: Pa vidite, mi imamo puno prijatelja klubova s kojim surađujemo, od Bosanske Krupe, od Bihaća, od Banja Luke, od svih ostalih i mi posuđujemo čamce ili iznajmljujemo od njih čamce, znači mi regate pravimo ne da nešto zaradimo, nego iznajmljujemo čamce.
1: Ne, mislila sam na to, veslate u kanu, u kajaku i sve, pa sad onda prijeć na raft, kako je to?
2: Pa dobro, ide to, mi smo inače i kajakaški klub, ali i rafteri, onako volimo to i ide to, nije teško, ko voli vodu,
1: uživa u svakom.
2: Tako je, važno je voljeti vodu, prirodu i onda je to stvarno nešto posebno.
1: Dobro, i sad šta dalje, idete na Una regate?
2: Tako je, sad je, evo, ovaj vikend je Una regata, ovaj vikend je Una regata, poslije toga mi u Ključu pravimo, mi smo jedinstveni po tome, pravimo jedan rafting regatu za djecu sa poteškoćama u razvoju. Prošle godine smo imali oko 30 čamaca, ove godine očekujemo da ćemo imati preko 50 plovila. To je nešto što mi radimo

0: ih navodi, kada vidite radost te djece, znači dolaze nam razna udruženja iz Sarajeva, iz Ilijaša, iz Travnika, iz Jajca, iz čitave Bosne i Hercegovine dolaze udruženja, to su djeca s poteškoćama u razvoju sa svojim roditeljima, mi za njih organizujemo posebno, znači to spuštanje od nekih 10 km, kroz jedan dio mirni stane, tako da onaj...
1: Da svi uživaju.
0: Da, tako je.
1: Pa, bravo. Nek vam bude i tad lijepo vrijeme i nek vam je sretno u svemu što radite, pa se čujemo i do godine.
0: Hvala i vama, živi zdravi bili i pozdrav svima, a posebno raspredno od cijelog Bosne i Hercegovine.
1: Bio je ovo predsjednik Ajakanu kluba Ključ, Elvir Risović.

0: Dakle, nakon Sane idemo na Savu. Organizatori su turistička organizacija Derventa i lovački klub, čiji je predsjednik Zoran Čolić s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
0: Evo, još jedna regata na Savi koju organizirate. Kako, kad, šta?
1: Jeste, ovo je po redu druga derventska regata na rijeci Savi 26.7. znači nedjelja koja je pred nama. Organizujemo drugu regatu, prošle godine smo imali tu zvanično prvu, imali smo oko 30-ak plovila sa oko 100 učesnika, ove godine to već skoro da je duplo više, imamo preko 150 prijavljenih i još su nam se najavili neki, znači imamo preko 60 plovila ove godine, tako da je to već skoro duplo više nego prošle godine. Pa vidite, rijeka Sava je sve atraktivnija. Sve više se plovi, peca, roni, rijeka je veoma čista, u zadnje vrijeme nema plovidbe, ne plovio ni veliki brodovi, tako da se dosta iščistila. A eto tako, preko gradske uprave i turističke organizacije, došli smo na ideju da organizujemo tu regatu. Bilo je već par savskih regata, Srbačka je bila 20. juna, imali smo u Gradišci 12. jula, naša je 26. sad jula, imamo poslije to Goraš i drugog, mislim da je Kaja klub iz Oraš organizator. Isto ne znam koja je kod njih po redu, tako da smo tu, svi smo u kontaktu, posjećamo jedne druge, sve je to uzajam, ako kome odeš i doći će ti, tako da.
0: Tako je.
1: Jeste.
0: Rekao ste, puno plovila očekujete, kakvih?
1: Pa vidite, ima tu, plovila su raznorazna, imamo one daske za surfanje, imamo jet ski, imamo plastične limene, drvene, riječne, ribarske čamce, jer rijeka Sava je poznata, Dubočac, naše mjesto po ribolovcima, imamo nekoliko privrednih ribolovaca, tako da će nam se svi još pridružiti. Imamo čak tri splava, imamo goste iz broda, sa splavom će doći, oni kreću već u petak, znači preko sutra kreću da bi stigli gore, pošto se ti splavo malo sporije kreću, imamo goste iz Srpca.
0: Kako će oni doći kad će splavom doći do vas i tako polako?
1: Je, pa vidite, naš grad Derventa na rijeku Savu izlazi u dužini nekih 12 km. Tako da se to sa tim splavoma može prije za neka 2 sata. Prošle smo godine išli samo nizvodno od mjesta Kurovi na samoj granici opštine grada Derventa i opštine Srbac. Sad se spuštamo, znači nizvodno od mjesta Dubočac, to je jedan taj naseljeni dio naše opštine gdje imaju atraktivne vikende izgrađene i ribarska staza, ribolovačko društvo Derventa ove godine proširilo to ribarsku stazu. Znači, posjećenost te staze, ja znam neke momke iz Visokog Čak koji dolaze tu na kampovanje, na pecanje, družimo se. Znači, iz čitave BiH dolaze nam ribolovci. Tako isto, oni imaju i čamce registrovane, dolaze na Savu, na pecanje, ipak je to pogranični dio prema Evropskoj uniji, granica sa Hrvatskom, rijeka Sava tu. Tako da, plovila je razni. Imaćemo možda čak priliku da nam se priključi jedan veliki brod koji vadi pjesak na rijeci Savi od dužine od 60 metara, jedna ozbiljna ekipa na tom brodu, tako da će on ići ispred nas. Mi ćemo za njim polako, znači imamo, radimo se tamo lijepo vremenu.
0: On vadi pjesak, vi pravite kule u pjesku.
1: Tako je, jeste. Druženje, vidite, jedan dan provedena vod, znači predivno, imamo učesnike. Evo, jučer nam se prijavila drugarca Nevena koja je prošle godine bila sa sinom od 8 godina, ove godine vodi mlađeg sina od 4,5 godine. Znači, na prvom nam je mjestu stavljamo bezvijednost, a se nastavljamo na bezvijednost svih učesnika osiguranje. Tako da ne prepuštamo nispa slučaj. U organizaciji je uključena gradska uprava.
0: Dobro.
1: Gradonačelnik na čelu našim Igorom. Ova turistička organizacija, ronilački klub moj, ja sam predsjednik kluba, moja malenkost. A usput smo uključili tu i civilnu zaštitu i vatrogasnu službu. Znači, civilna zaštita ima te neke čamce, pente, vesla, prsluke. Uključit ćemo i njih, uključena je profesionalna jedinica za spašavanje, čak i na brzim vodama imamo roke. Znači, jedna ozbiljna priča koja se nadamo da će prerasti, evo već je tradicija, druga godina, naša ta manifestacija je ušla i u kalendar grada, znači derventsko ljeto.
0: Tako bravo, da, recite mi, je li važno ko će prvi stići ili...
1: Ne,
0: važno
1: nema takmičarskog karaktera, druženje, prvenstveno druženje, opet stavljam akcenat na bezvijednost i samo se nadamo lijepom vremenu. A znači druženja i zabave neće nedostajati. Sve to završamo poslije jednim ručkom zajedničkim. Da napomenem, možda kotizacija je 30 maraka, tu je uključena majica sa logom, doručak, ručak i naravno osiguranje. Da provedete, mi tak...
0: I gdje nađete mjesto za ući u plovilo?
1: Možete ponovno samo pitanje, molim vas.
0: I rekao, i gdje nađete, da nađete slobodno mjesto u plovilu, jeli?
1: Da, naravno. I ko nema plovila, mi smo obezbijedili te članice civilne zaštite da ih prevezemo, da ih bezbjedno spustimo od stapra do cilja i tako.
0: Hvala lijepa za ove informacije, nek vam bude lijepo vrijeme i super raspoloženje.
1: Hvala vama i pozdrav još jedan po živjeli.
0: Bio je ovo predsjednik ronilačkog kluba Derventa Zoran Čolić, a u isto vrijeme uzvodno bit će održana i Bijeljinska savska regata. Iz turističke organizacije Bijeljina javlja nam se Dragana Dimić, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan, veliki pozdrav za vas i za sve vaše slušalce i hvala vam na interesovanju, evo na samom početku.
0: Evo i kod vas raspoloženje dobro, posljednje završne pripreme u toku, pretpostavljam.
2: Tako je, pripreme su u toku, završne, baš tako. Mi sutra u četvrtak imamo taj neki završni radni sastanak organizacionog odbora i ostalih učesnika koji učestvuju u organizaciji ovogodišnje savske regate. Ovo je deseta, da kažemo, jubilarna regata koja se održava na rijeci Savi. Prije toga nekoliko regata je bilo održano na rijeci Drini i eto, finaliziramo bezbednosni aspekt i naravno nešto što je u prvom planu u saradnji sa Bijeljinskom gradskom upravom, nadležnim odjeljenjima sa civilnom zaštitom, dva ronilačka kluba, graničnom policijom, policijskom upravom grada Bijeljina, domom zdravlja Bijeljina i ja se nadam da nisam nekog izostavila.
0: Ali doći će taj, ako ste izostavili, doći će na regatu, da, pa eto, prostit će.
2: Tako je. Dakle, sutra je taj završni radni sastanak, a savska regata, odnosno prvi dan savske regate je u subotu 25. jula od 19:30. Imamo plovila i učesnike koji nam dolaze onako iz čitavog regiona, pa će oni doći večer prije da se onako lijepo pripreme, na kraju krajeva i odmore i tako dalje. Biće tu sa nama, biće i zakuska i tako, to je svake godine neka naša tradicija, a u nedjelju ujutru od 10:00 je start, tako 26. jula, ali prije toga se pripreme, mi smo tamo već od 7:00 ujutru, obzirom da je prijava na licu mjesta, dakle na sam dan održavanja regate 26. jula, nedjelja, sada se vrše i prijave. Mi imamo dosta učesnika koji učestvuju svake godine tradicionalno, tako da oni to već znaju. Jeste, tako je, tu dobiju određeni materijal, ne znam, majice, kese za smeće i tako dalje, neka pravila koja, kažem, oni već znaju, ali svakako dobiju pravila ponašanja.
0: Koji se valja pridržavati, da?
2: Da, jeste, tu nam je start i od 16:00 očekuje se dolazak na cilj, da ga tako je to.
0: A gdje je cilj?
2: Jeste, u Rač. Trasa ista kao i svih prethodnih godina i mi imamo neke, da ih nazovemo, simbolične nagrade koje su opet tradicionalne za učesnike. To je najveselije plovilo, najbrojnija posada i najljepše plovilo. S tim da ove godine imamo i jednu novinu, a to će biti tombola za sve učesnike i tu će biti i bogate nagrade. Prva nagrada je stipendija, a i sve ostale su zaista vrijedne i sve su vezane za vodu. Da, ono može biti potrebno nekome ko ima svoje plovilo na vodi ili pored vode, svakako to će se naći. Eto, bit će zanimljivo. Tombole su uvijek onako nešto što izazove posebno interesovanje. Eto, malo da okušate i svoju sreću i taman malo da se još podigne raspoloženje na neki viši nivo. Kao i prethodnih godina, da učesnici imaju svoje plovilo i, kažem, sva ostala neka pravila ponašanja koja već znaju, ali svakako će biti upoznati i prije.
0: Recite mi sad, jesu li ta plovila na motorni pogon ili neko ili se neko prihvati i vesla?
2: Ono što sam do sada vidjela je da su bila sva na motorni pogon.
0: Ništa veslanje.
2: Ništa veslanje.
0: Vesla u visi, dobro.
2: Tako je. Može malo rekreativno onako, ako neko hoće malo usputi da vježba, jel? Neke fizkulture. Ali svi su onako na motorni pogon i to bude zaista lijep onako dan. Tom manifestacijom koja se održava svake godine zadnji vikend, odnosno posljednji vikend, pardon, u mjesecu julu, savskom regatom zapravo počinju, da kažemo, zvanično i Pantelinski dan i proslava Pantelinskih dana, manifestacija koja je tradicionalna u našem gradu. Slava grada je 9. august, Sveti Pantelejmon, tako da time počinje proslava i onda svih tih dana do 9. augusta, a i posle, Mi imamo događaje u toku i dana i večeri koji izazivaju stvarno veliko interesovanje, obzirom da mi smo naravno turistička organizacija, osnovni cilj jeste da se privuku

0: manifestacijama, a to naročito se dešava kad su u pitanju koncerti, koncertne aktivnosti, kako ovdje naših domaćih lokalnih bendova, tako i nekih koji su onako poznati široj publici. Postoje tu i, evo već kad smo i tu temu, ako imam minut dva, samo da najavim, neću dužiti nekoliko aktivnosti u sklopu proslave ove manifestacije, tu je kutak koji je posvećen djeci, ove godine dječja radionica. Koncerte smo pomenuli, svake godine upoznajemo i druge kulture, jer se i ove godine ova manifestacija održava pod sloganom Bijeljina je svijet. Ove godine imat ćemo priliku da upoznamo pod tim nazivima, jeli, tih dana kad se to bude održavalo, dan ruske kulture i dan romske kulture, da se više upoznamo sa njihovom tradicijom i kulturom, ko ne zna ili ko zna da se posjeti, jeli. I imat ćemo turističke šetnje pješačke po centru grada, koje za ovu godinu imamo i dodatni povod, da kažemo, jer se obilježava godišnjica prvog pominjanja Bijeljine, imena grada Bijeljina, u nekom pisanom dokumentu. Taj dokument je iz daleke 1446. godine, iz 3. marta, on je napisan na latinskom jeziku, čuva se u muzeju u Dubrovniku. Postoje i neki raniji, po pričama, legendama, pa i pisanim dokumentima, kao što je ljetopis Pospa Dukljanina. Međutim, ovaj dokument istoričari i ostali stručnjaci priznaju kao relevantan, tako da je to, eto, još jedan dodatni motiv za jednu turističku šetnju gradom za sve one koji žele malo bliže možda da se upoznaju s našom istorijom, kulturno-istorijskim znamenitostima. I kažem, to je neka naša tradicija tih dana u avgustu, jeste, to je neki udarni mjesec što se turizma tiče, dolaska turista, tako da, eto, onako, u iščekivanju smo i u pripremama svega toga.
1: O tome ćemo detaljnije još u avgustu. Da. Za, za ovu priču o regatama danas toliko, hvala vam puno.
0: Hvala vama puno na vremenu i interesovanju, i ja se dođeram u Bijeljinu.
1: Hvala lijepa. Bila je ovo Dragana Dimić iz turističke organizacije Bijeljina.

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Una, Sana, Sava, pa Drina, a na Drini i rajska plaža. A na rajskoj plaži, atmosfera fina. Malo smo nešto pogubili, ali nema veze. Na rajskoj plaži, na rajskoj plaži 1. augusta u organizaciji Eko Rafting kluba Rajska plaža Bratunac, Drinska regata. Odnosno šta nas očekuje, reći će nam predsjednik Eko Rafting kluba Rajska plaža, Davor Mlađenović, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: E, dobro nam došli, imali smo malu tehničku poteškoću, ali sve u redu sad, evo drago mi je da se čujemo. Dakle, šta Eko Rafting klub Rajska plaža organizuje 1. augusta?
2: Evo, 1. augusta se organizuje drugi rajski spust, koji će biti održan od plaže u Tegarama, a završava se na dobro poznatoj rajskoj plaži u Bratuncu.
1: A na rajskoj, dobro poznatoj, aha, dobro, rajskoj plaži u Bratuncu, okej.
2: Da, rajskoj plaži, da. Staza je duga oko 19 km, a plovidba traje između 4-4,5 sata, se zavisi od vodostaja rijeke Drine. Za sve učesnike ima obezbeđen prijevoz od starta do starta regate do cilja. Imamo simboličnu kotizaciju koja ide majica, ručak i osiguranje košta 15 maraka, a oni koji nemaju čamac imamo poseban paket. Sve ovo navedeno gore i plus mjesto u čamcu sa profesionalnim skiperom košta 35 maraka.
1: I kako će to sve izgledati? Uživaju ljudi? Evo, čujemo mi malo atmosferu koja vlada na rajskoj plaži u ovom trenutku.
2: Po završetku spusta će biti muzika dole na rajskoj plaži, ručak, a atmosfera na vode bude muzika, druženje, zezanje.
1: Koliko veslate?
2: 4 do 4,5 sata traje spust.
1: Aha, dobro. I šta je najvažnije na tom spustu? Biti najbrži, pa, biti prvi, biti najveseliji?
2: Pa, biti najveseliji.
1: Aha.
2: Da. Znači, nije tako što u duha, najveseliji biti najveseliji.
1: E pa, to je nekako tokom ljeta najljepše takmičenje. Ko će biti najveseliji i ko će biti najraspoloženiji. Kako vi inače provodite ljeto?
2: Pa, provodimo na rajskoj plaži, smo stalno. Dole imamo, spušten, imamo ture, kako se zove, radimo ka spasijosti, obezbeđujemo regacije.
1: Ko spasioci, ljeti su jako važni ti spasioci. Imaju li spasioci posla, evo tu kod vas? Imate
2: pa
1: potrebu za intervencijama?
2: Pa do sad smo imali 4 intervencije.
1: U kakvim slučajevima? Ispadanja iz čamaca ili na plaži,
2: pa na plaži,
1: neplivači?
2: Na plaži, brzi nagli dolazak vodostaja, onda ostanu, kako se zove, ljudi na ostrvu.
1: I onda srećom uspješne intervencije bile
2: sve. Da, uspješno, dosta su uspješno sve bile intervencije.
1: E pa nek takve i budu sve, a nek bude potrebe za što manje intervencija.
2: Hvala.
1: Evo dakle da kažemo, znači 1. augusta Eko Rafting klub Rajska plaža organizuje još jedno super druženje, pa ko voli nek izvoli vama. Davore, hvala za ovo javljanje i nek bude lijepo i dobro.
2: Hvala vama za poziv i prijatno.
1: Bio je ovo predsjednik Eko Rafting kluba Rajska plaža iz Bratunca, Davor Mlađenović, i tako nas zapravo doveo do kraja još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Budite uz nas i sutra. Sutra ćemo također biti na našim rijekama i jezerima. Opet donosimo neke zanimljive priče. Do tada srdačne pozdrave vam upućuju Jasenko Bajramović, Žaklina Lešnik, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
3: Izvještavamo objektivno.
2: Radimo profesionalno.
3: Odgovaramo javnosti.
2: Povjerenje je naš temelj.
3: BH Radio 1.
2: Vaš medijski servis.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje u ovim trenucima upravo počinje hitna sjednica predstavničkog doma. Na dnevnom redu je samo prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Uključujemo se u direktan prenos sjednice.
1: Postupak su opravdali poslanici Branislav Borenović, ostale goste, odnosno ministre i ljude iz vijeća ministara, još jednom pozdravljam. Konstatujem da sjednica ima kvorum za rad i odlučivanje. Sjednica je sazvana u skladu sa članom 27 stav 1 tačka B i članom 68 poslovnika predstavničkog doma. Konstatujem da 38. sjednica doma ima sljedeći dnevni red. Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, predlagač predsjedništvo Bosne i Hercegovine sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku u skladu sa članom 133 poslovnika broj 01.02.02.1.1734/26 od 14.07.2026. godine. Prijedlog za tačka 1, prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Zakonodavno-pravni sektor dostavio je mišljenje. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao predlagač zakona o

ovlastilo je ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine, gospodina Srđana Amidžića, da izvještava o prijedlogu zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu. Dajem riječ predstavniku predlagača da obrazloži zahtjev za hitni postupak. Izvolite, gospodine Amidžiću.

0: Zahvaljujem se predsjedavajući, uvaženi parlamentarci, upravo ovako kako je rečeno, pred vama se nalazi zakon o budžetu. Što se tiče samog zakona o budžetu i činjenice da sam ja predlagač, želim da skrenem pažnju na nekih par činjenica u vezi dokumenta koji se nalazi pred vama. U odnosu na onu početnu primjera koji smo poslali kad je u pitanju samo predsjedništvo, na samoj sjednici predsjedništva uvrštene su i dvije tehničke ispravke, pa evo tu dodatno skrećem pažnju, koji se odnosi na broj zaposlenih upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, s obzirom na uvođenje NCTS sistema u cilju bržeg protoka roba i ljudi, te povećanje kapitala Bosne i Hercegovine kad je u pitanju Evropska banka za obnovu i razvoj. Ono što ste mogli da vidite, ali ono što ste mogli da čujete, što se tiče samog budžeta, on se zasniva na ekonomskim politikama koje je utvrdio upravo ovaj parlament, a ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Predstavnički dom i Dom naroda su usvojili zakone koji su omogućili retroaktivnost kad je u pitanju isplata primanja zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, počevši od 1.1.2026. godine, i ukoliko ovaj dokument dobije podršku parlamentaraca, mi ćemo biti u mogućnosti da retroaktivno isplatimo svim zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine uvećanje, odnosno one za ostatke, s obzirom da još uvijek se njihove plate obračunavaju po osnovici od 630, a ne 690 konvertibilnih maraka. Također želim da kažem, kada je u pitanju sam standard radnika, cijenim dobru i volju većine parlamentaraca koji su imali i nastojali da poboljšaju stanje pojedinih kategorija kada govorimo o zaposlenim unutar institucijama Bosne i Hercegovine, ali ipak bih volio da su neki zakoni prošli kroz neke druge procedure i na takav način se obezbijedila jedna izjednačenost. Jer imamo sad situaciju da je dobar broj ili kategorija zaposlenih sa srednjom stručnom spremom gotovo izjednačena sa platama kad su u pitanju zaposleni koji imaju visoku stručnu spremu s jedne strane, a s druge strane dešavalo nam se da su pojedini radnici koji imaju srednju stručnu spremu izostavljeni, kao recimo kad su u pitanju proizvodni radnici u Centru za personalizaciju dokumenata u agenciji IDEA. Što se tiče samog budžeta i budžetskog okvira, on je predložen u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, od čega su najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke, koje su do duše na nižem nivou u odnosu na onaj nivo koji je bio prošle godine. Što se tiče samih rashoda, rashodi, kako sam već rekao, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Oni iznose plate i naknade, iznose 1.161.768.000 konvertibilnih maraka i u odnosu na prethodnu godinu čini povećanje od 125,2 miliona konvertibilnih maraka. Naravno, tu smo obzirili sve ono što je parlament usvojio, obzirili smo isplate po višim osnovicama, obzirili smo rast regresa, obzirili smo rast toplog obroka, ali i rast kad su pitanje troškovi prevoza. Ono što je ističen kad su u pitanju materijalni rashodi, po kriterijuma racionalnosti u odnosu na prethodnu godinu, smanjili smo materijalne rashode u iznosu od gotovo 8 miliona konvertibilnih maraka u odnosu kada posmatramo prethodnu fiskalnu godinu. Kapitalni izdaci su 96,5 miliona konvertibilnih maraka. Što se tiče najvećih povećanja, najveća povećanja logično se odnose i na one budžetske korisnike koji imaju najveći broj zaposlenih radnika. Tu se ističu tri budžetska korisnika.
1: Ja se izvinjavam, ministra, mi smo na raspravi o proceduri, a ne o...
0: Ja se izvinjam. Da završim ovde. To je Ministarstvo odbrane, Uprava za indirektno oporezivanje i granična policija. Iz tih razloga onda možemo na neki način napraviti uvod, do mene je greška, zašto bi sam zakon bio razmatran po hitnoj proceduri, polazeći period u kom se mi nalazimo, datum, ali i uzevši u obzir kada je u pitanju realizacija samih kapitalnih investicija, one su recimo u prošloj godini bile se na svega 40% u odnosu na odobrene, zato što smo imali kašnjenje u usvajanju budžeta koje je bilo iz različitih razloga i iz tih razloga mislimo da postoji potreba kada je pitanje hitno za usvajanje ovoga budžeta. Izvinjavam se na ovom opširnijem uvodu, mislio sam da je objedinjeno. Oprostite, predsjedavajući.
1: Hvala, gospodine Amidžiću. Otvaram raspravu o hitnom postupku. Izvolite. Z diskusija za riječ se javi uvaženi poslanik Šerif Špago.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Naravno, na početku želim da pozdravim kolegice i kolege zastupnice i zastupnike, predstavnike vijeća ministara, mašal što je danas fino vidi. Ima i puno u sali, vjerojatno očekuju da se usvoji budžet, pa da mogu raditi po svojim planovima. Naravno, mi se iz kluba SDA ne slažemo da se budžet treba donijeti po hitnom postupku, pogotovo što i poslovnik našeg doma predviđa članu 136 da se prilikom donošenja budžeta primjenjuju odredbe kojima se reguliše osnovni zakonodavni postupak. Mi ovdje u predstavničkom domu nismo krivi što parlamentarna većina nije na vrijeme pripremila i poslala u proceduru budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, a pogotovo kad se vratimo na način utvrđivanja ovog prijedloga budžeta, ja ću vas podsjetiti sve zastupnika, naravno javnost, da je vijeće ministara jednoglasno 21. maja 2026. godine utvrdilo nacrt budžeta i dostavilo predsjedništvu. Naravno da smo imali razmatranje na predsjedništvu 2. 6. 2026. i po mojim informacijama budžet nije usvojen, iako imamo u predsjedništvu dva člana predsjedništva, predsjedavajućeg gospodina Bećirevića i članicu predsjedništva gospođu Cvijanović iz parlamentarne većine, i budžet nije dobio potrebnu većinu i bez bilo kakvih korekcija i prijedloga je vraćen na vijeće ministara. Naravno, vijeću ministara je trebalo skoro 40 dana da ponovo zatraži, znači 7.7.2026. je ponovo zatražilo od predsjedništva Bosne i Hercegovine da se razmatra budžet koji je dostavljen u proceduru 21.5.2026. godine, i predsjedništvo je nakon tog dopisa, odnosno stava sa sjednice vijeća ministara 10.7.2026. utvrdilo budžet onakav kakav je dostavljen iz vijeća ministara, odnosno kako ga je pripremio ministar financija gospodin Amidžić na usvajanje. Naravno da neće se vraćati u proceduri na one populističke izjave mnogi ovdje iz sale, a i njihovi predstavnika u izvršnoj vlasti, da oni neće glasati za budžet koji ne sadrži dio koji se odnosi na finansiranje BHRT-a, odnosno kulturnih institucija i niz drugih stvari. O tom ću kad budemo raspravljali o budžetu, ali evo samo spominjem da smo izgubili 2 mjeseca u dopisivanjima, odnosno prebacivanje odgovornosti sa vijeća ministara na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na kraju dobili smo ono što je bilo na dnevnom redu 21. maja 2026. godine. Jedna opaska, gospodin Amidžić, očekivao sam da će poslije onih izjava od 19. maja se ovdje javno izvinuti Bošnjacima i muslimanima. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospodine Špago. Za diskusiju se prijavila uvažena kolegica Mira Pekić. Izvolite.
3: Hvala, predsjedavajući, pa pozdravljam sve prisutne. Evo, razmišljala sam da li da 8. godinu se javljam za isti prijedlog budžeta, mislim po istoj proceduri hitnoj, koja se predlaže u ovom predstavničkom domu. Skoro isto mogu i da pričam, ali evo, sada ću postaviti neka pitanja i neke svoje dileme ću javno iznijeti, za koje mislim da bi trebalo da se na ovom domu čuju. Prvo je dilema zašto hitna procedura. Šta je to u ovom budžetu u julu, danas 22. jula, urađeno, učinjeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala,

Ukupno prisutnih 38, za 26, protiv 11, uzdržan 1. Postoji opšta, postoji entitetska većina. Konstatujem da je hitni postupak usvojen. Dajem riječ predlagaču, ukoliko ima potrebe, da obrazloži prijedlog zakona. Izvolite, gospodine Mišiću.

0: Hvala predsjedavajući. Što se tiče samog izlaganja, eto ja sam već krenuo da izlažem dokument, ostale su još dvije stvari da kažem koje su veoma bitne u dokumentu koji se nalazi ovdje pred vama. Kad je u pitanju aneks 7 i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, tu postoji grant u iznosu od 6.550.000 konvertibilnih maraka i izdvojili smo po prvi puta 4 milijuna konvertibilnih maraka za potrebe adaptacije i rekonstrukcije stadiona Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine kako bi se unaprijedila infrastruktura kako u Federaciji Bosne i Hercegovine tako i u Republici Srpskoj. Na kraju, kad je u pitanju sam dokument budžeta, želim da kažem da su značajne sredstva odvojena i kad je u pitanju Uprava za indirektno oporezivanje radi uvođenja NCTS sistema kako bi se sam protok roba ubrzao i kad govorimo o samom protoku roba da bi imali što manja zadržavanja na granicama. Što se tiče hitnosti procedure, zahvaljujem se za što je podržana hitna procedura i apsolutno se slažem sa onim što je govorila uvažena Sanja Vulić iz razloga što ovaj budžet prije svega jeste fokusiran na zaposlene u institucijama Bosne i Hercegovine i kada govorimo o tom segmentu želim da kažem da s te strane mislim da ne postoji prostor više da se čeka. Ne mogu da razumijem da neko kaže da je hitno u januaru, ali da evo danas više to nije hitno. Što se tiče samog čekanja kad je u pitanju predsjedništvo Bosne i Hercegovine, prijedlog budžeta koji smo mi uputili predsjedništvu Bosne i Hercegovine je onaj prijedlog budžeta koji se danas nalazi pred vama u ovim klupama. Mi unutar Savjeta ministara Bosne i Hercegovine ništa nismo dorađivali, nama nije vraćen budžet iz predsjedništva Bosne i Hercegovine, već je predsjedništvo Bosne i Hercegovine u jednom momentu postiglo konsenzus i odlučilo da isti taj dokument pusti daljnu proceduru. S te strane Savjet ministara nije imao dodirne tačke sa momentom kada će se ovaj dokument naći u parlamentu. To je jedna stvar, a druga stvar, želim da podsjetim da je Fiskalni savjet tek u aprilu usvojio globalni okvir, a globalni okvir nama predstavlja osnov, krajem aprila kada je usvojen, predstavlja osnov za izradu nacrta budžeta što smo mi uradili i već polovinom maja taj isti dokument uputili u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Zašto se čekao april? Vi svi vrlo dobro znate da prilikom izrade budžeta, pored toga što on ima segment struke, tu postoji taj segment politike, postojale su opstrukcije pojedinaca koji iz njima znanih razloga ili iz njihovih uvjerenja nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta i mi nismo bili u mogućnosti da dođemo do globalnog okvira. Ja se izvinjavam za svoju grešku na početku, ja sam faktički prilikom obrazlaganja hitnosti obrazložio i budžet, ne bi prolazio ponovo kroz brojeve i predsjedavajućem se zahvaljujem na razumijevanju.
1: Hvala ministru. Otvaram raspravu o prijedlogu zakona. Za riječ se javio uvaženi kolega Nihad Omerović. Izvolite.
2: Hvala. Nastavit ću da budem što kraći baziran na argumentima i konkretnim podacima. Prije svega pozdravljam predsjedavajućeg i dopredsjedavajućeg kolegice i kolege zastupnike, prisutne predsjednike vijeća ministara i sve ostale prisutne u ovoj sali. Nastavit ću da u svom osvrtu, u svom izlaganju, kada je u pitanju budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2026.

0: 2006. godinu budem objektivan, kritičan u pozitivnom i naravno i u negativnom smislu. Pod broj 1 utemeljene su kritike zašto danas ovako kasno razmatramo budžet institucije za 2026. godinu i zato zaista ima malo objektivnih razloga. Trebali smo to učiniti davno prije i davno ranije kako bi i budžetski korisnici, a pa posebno ono na što se često referiramo u svojim izlaganjima, zaposlenici institucija, posebno sa onim nižim platnim koeficijentima, imali efektivne nove uvećane osnovice i samim tim uvećane plaće. Ono što je zasigurno činjenica i objektivan pokazatelj jeste da je budžet institucija Bosne i Hercegovine u okviru presjeku vremenskog stanja 2022-2026. godina imao konstantna povećanja i rast, što je po mome mišljenju odraz jedne odgovorne politike i vijeća ministara i predsjedništva i naravno oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Konkretan podatak, budžet institucija Bosne i Hercegovine 2022. godine iznosio je negdje oko 950 miliona konvertibilnih maraka, dok evo danas predloženi materijal, ukupna vrijednost budžeta je negdje preko 1.500.000.000 konvertibilnih maraka. I to govori o jednom sistemskom i odgovornom pristupu u načinu ophođenja i tretiranja institucija Bosne i Hercegovine. Pozitivne strane predloženog teksta materijala budžeta su bitna povećanja za bruto plate i naknade zaposlenih, gdje se u odnosu na prošlu godinu došlo do povećanja za 90 miliona, a ukupan iznos po toj poziciji je 956 miliona konvertibilnih maraka i to smatram najboljom karakteristikom i najboljom finansijskom vrijednošću predloženog budžeta. Pozitivan trend i rast su također imale temeljne institucije, temeljni budžetski korisnici, temeljna ministarstva, mada su sva bitna na svoj način, ali ja ću evo istaknuti Ministarstvo odbrane. Njihov budžet je po ovom predloženom materijalu planiran u iznosu od 447,3 miliona, što je povećanje od 45 miliona odnosu na prošlu godinu. Također, Uprava za indirektno oporezivanje je imala povećanje za nešto oko 20 miliona. Granična policija je imala povećanje na 125,8 miliona. Budžet Državne agencije za istragu i zaštitu je povećan na 49,3 miliona. Ministarstvo sigurnosti je gotovo udvostručilo svoja finansijska sredstva na svojoj finansijskoj poziciji, tako da, nabrajajući dalje ostale budžetske kodove budžetskih korisnika, možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran. Ono što mene lično, a ne trebamo gledati lične stavove niti lične želje bilo koga od nas, bilo da je riječ o predlagaču, obrađivaču ili delegatima koji će usvajati, razmatrati i usvajati tekst ovog materijala, ali što mene temeljem argumenata jako kritički odnosi prema ovom materijalu, prema budžetu, predloženom materijalu budžeta za 2026. godinu, je ponovno neuvrštavanje BHRT-a sa finansijskom pozicijom ne za javnu unutarnju potrošnju, nego za finansijsku konsolidaciju temeljnog medijskog servisa države Bosne i Hercegovine. Ja ne tražim, niti mi je želja da pretenduje za bilo koji entitetski ili etnički medijski servis, znamo da imamo tri javna medijska servisa unutar Bosne i Hercegovine, ali BHRT je krovni medijski servis koji je puno više od medijskog servisa. To nije javno preduzeće, to nije potrošački servis, to je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. I iz ovih razloga, a imajući u vidu da u svojim programskim sadržajima ravnopravno koristi sva tri ravnopravna jezika, i srpski, hrvatski i bosanski jezik, da ravnopravno se koristi i čirilično i latinično pismo, ne vidim ni jedan smislen i razuman argument zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno umanjenjem, minimalnim umanjenjem ovih nabrojanih pozicija koje sam već naveo, koje su imale svoje povećanja, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju. Svi se redom zaklinjemo za evropski put. Napomenut ću samo i ovo, da jedan od prioriteta Evropske komisije, odnosno zahtjeva Evropske komisije, stabilan, funkcionalan i neovisan javni medijski servis Bosne i Hercegovine. Ukoliko ne bude podrške od strane Vijeća ministara, odnosno parlamenta i predstavničkog i doma naroda, zasigurno ćemo biti na neki način odgovorni sudionici eventualnog gašenja krovnog medijskog servisa Bosne i Hercegovine. Stoga ne znam kako i na koji način, a imajući u vidu važnost ovog dokumenta, zamolit ću predsjedavajući Vijeća ministara, resorne ministre koji na neki način i predstavnike ministarstva koji na neki način možda mogu, ja nisam stručnjak u toj oblasti, nemam pokupljenu pamet ovog svijeta, ali ako postoji želja, istinska volja, uvijek se može naći načina i mogućnosti da se kroz postojeće budžetske kodove ili kroz budžetsku rezervu da finansijska injekcija koja će značiti opstanak života unutar BHRT. Toliko i hvala.
1: Hvala gospodine Omeroviću. Za riječ se javila uvažena poslanica Rejhana Dervišević. Izvolite.
2: Hvala vam predsjedavajući, sve vas srdačno pozdravljam. Ja ću naravno glasati za budžet kao što sam glasala i ranije godina i kao što je glasao klub Socijaldemokratske partije. No, želim se osvrnuti na nešto drugo. Kao članica Komisije za financije i budžet, želim zapravo skrenuti pažnju na jednu stavku koja se odnosi na kapitalna ulaganja službe za poslove sa strancima. Naime, za potrebe kupovine terenskih centara u Livnu, Bijeljinu i Travniku planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona, dakle po 2 miliona za svaki ovih objekata. S obzirom da smo u ovom mandatu već imali burne i tekako opravdane rasprave o netransparentnim kupovinama zgrada za državne institucije, smatram da jednostavno ne smijemo dozvoliti ponavljanje istih grešaka i paušalno trošenje novca građana. Stoga je moje pitanje predlagaču, na osnovu kojih analiza, procjena i kriterija je utvrđen identičan iznos za ova tri grada. Da li su prije planiranja sredstava izrađene studije opravdanosti tržišne vrijednosti nekretnina i isto tako analize isplativosti kupovine? Jesu li vam dostavljene u Ministarstvo financija? Da li se o pri planiranju vodilo računa o realnim cijenama nekretnina i građevinskog zemljišta koje su evidentno različite u Livnu, Bijeljini i Travniku? je li se vodilo računa o broju zaposlenih u ovim terenskim centrima i stvarnom obimu posla i potreba na

0: terenu. Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima. Hvala.
1: Hvala kolegice Dervišević. Ja se izvinjavam, nisam pozdravio uvaženu predsjedavajuću savjeta ministara, nadam se da će prihvatiti moje izvinjenje i još jednom vas pozdravljam. Dajem riječ kolegi Albinu Musliću.
2: Zahvaljujem uvaženi predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege zastupnici, predsjedavajuća, ministri i zamjenici i svi ostali prisutni gosti. Dobro je da smo konačno dobili tekst budžeta za 2026. godinu uz napomenu da na današnji dan parlamentarna skupština kasni tačno 8 mjeseci i 20 dana. Ili rečeno brojkama, kasnimo 263 dana. Dobra je stvar da ima mogućnost retroaktivne isplate ove razlike plata prema zaposlenicima koji plate i naknade primaju iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Također napominjem da je prema članu 7. stavom 8. Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine prema vijeću ministara bilo u obavezi da nacrt budžeta uputi, dakle, do 1.10. tekuće za narednu godinu. Dakle, to se sve trebalo desiti tokom 2025. godine, ali eto, dobili smo budžet danas, dobili smo čak i određeno obrazloženje zašto je to tako bilo. No, kako ne bih samo kritikovao, želim i da određene stvari i pohvalim. Za mene je potpuno prihvatljivo da je povećan budžet za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine u iznosu od nekih 50 miliona konvertibilnih maraka. Potpuno prihvatljivo povećanje budžetskih stavki prema graničnoj policiji u iznosu od preko 9 miliona konvertibilnih maraka. Potpuno prihvatljivo povećanje budžetskih sredstava prema upravi za indirektno oporezivanje od nekih 20 miliona konvertibilnih maraka. Potpuno prihvatljivo povećanje sredstava za memorialni centar Srebrenica Potočar u iznosu od 153.000 konvertibilnih maraka i u konačnici potpuno prihvatljivo povećanje plata i naknada za zaposlene koji primiju plate i naknade iz budžeta Bosne i Hercegovine u iznosu od nekih 92 miliona konvertibilnih maraka. Ono što bih htio da ovdje prokomentiram, mislim da u svim ovim povećanjima treba da razmišljamo i o tim pitanjima, a to je pitanje između ostalog stanja naših graničnih prijelaza. Ja sam prije neki dan imao priliku da uđem u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Strmica. Dakle, granični prijelaz se nalazi u zapravo jednom vrlo teškom stanju infrastrukturno gledajući, ali i kadrovski. To u prijevodu znači da kada naiđe jedan autobus, 50 putnika ide na jednu liniju, onda se stvaraju kolone automobila jer nema dovoljnog broja graničnih policajaca. Ono što ohrabruje je da je granična policija Bosne i Hercegovine raspisala konkurs za prijem 150 kadeta policajaca koji bi trebali da budu raspoređeni po graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini. Dakle, također jedno od pitanja je opet kadrovska nepopunjenost graničnih prijelaza, evo navešću samo opet dva. Granični prijelaz Izačić, od 135 graničnih policajaca trenutno je u službi 34 policajca. Od toga jednu smjenu u trajanju 12 sati radi šef smjene i tri policajca. Jedan od najopterećenijih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, naročito za vrijeme vikenda, naročito tokom petka i nedjelje, a posebno za vrijeme turističke sezone. Dakle, potpuno neprihvatljivo da smo negdje na ispod 30% od popunjenosti tog graničnog prijelaza. Ista je situacija sa Velikom Kladušom, dakle, gdje imamo također vrlo nizak broj uposlenih graničnih policajaca. Ono što mene zanima, da li su u okviru ovih sredstava povećanja prema upravi za indirektno oporezivanje u iznosu od 20 miliona konvertibilnih maraka predviđena sredstva za kapitalne izdatke u smislu rekonstrukcije graničnih prijelaza Bosne i Hercegovine

0: naročito onih gdje još uvijek nema električne energije, poput graničnog prijelaza Ripač na teritoriji grada Bihaća, i da li će iz ovih sredstava prema graničnoj policiji se voditi odgovornija politika u smislu popunjavanja, u kadrovskom smislu riječi, graničnih policajaca, kako bi u konačnici imali mnogo protočnije granične prijelaze nego što je to danas slučaj, jer često ne mogu biti protočniji nego što jesu, jer nema policajaca koji mogu opslužiti građane i sve ostale koji da li izlaze ili ulaze na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ako ništa drugo, ovo u konačnici povećanje osnovice na 690 konvertibilnih maraka prema zaposlenicima koji primiju plati naknade iz budžeta Bosne i Hercegovine je potpuno pohvalno, naročito ovaj element retroaktivnog, dakle, dejstva da se može isplatiti zarađene, a ne isplaćene plate i naknade. Hvala lijepo.
1: Hvala kolega Musliću. Za riječ se javi uvaženi kolega Jasmin Emrić. Izvolite.
2: Zahvaljujem, uvaženi predsjedavajući. Prvo koristim priliku da demantiram ministra Amidžića u dijelu njegovog obrazloženja prijedloga budžeta u kojem je naveo da je razlog kašnjenja u predlaganju nacrta budžeta za 2026. godinu to što fiskalno vijeće nije usvojilo globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini do 1. jula prošle godine, jer je u stavu 3 člana 6 Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine propisano sljedeće. Ako fiskalno vijeće ne usvoji globalni okvir do 1. jula tekuće godine, Ministarstvo financija i trezora će budžetskim korisnicima uputiti instrukcije iz stava 1 ovog člana s gornjim granicama rashoda na nivou budžeta odobrenog za tekuću godinu. Prošle godine na 35. hitnoj sjednici ovog uvaženog doma usvojili smo budžet za 2025. godinu po hitnom postupku, i to 17. novembra prošle godine, prekoračivši rok koji je utvrđen Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine za 11 mjeseci i 17 dana, dakle skoro za cijelu budžetsku godinu. Očigledno da se ta stara praksa nastavlja godina za godinom, te smo ponovo dobili od predsjedništva Bosne i Hercegovine prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku, i evo, ponovo razmatramo i usvajamo budžet na hitnoj sjednici predstavničkog doma. Dakle, mi sve trebamo uraditi hitno u vezi razmatranja i usvajanja budžeta za već tekuću godinu, bez mogućnosti bilo kakve intervencije, bez amandmanske faze, po sistemu uzmi ili ostavi. Druge nadležne institucije za pripremanje i predlaganje budžeta mjesecima propuštaju rokove, i onda kada se postigne politički dogovor ili politička trgovina ili drugi netransparentan način dogovaranja koji nama nije poznat, tada se pred svršen čin dovedu zakonodavni organi da samo formalno provedu zakonodavni postupak, i to po hitnom postupku. Kao da se ne radi o najvažnijem i najsloženijem financijskom dokumentu koji osigurava funkcioniranje i rad svih državnih organa, uprava, upravnih organizacija i svih ostalih državnih agencija i institucija, svodeći tako budžet na jednostavni dokument koji se može razmatrati i usvajati u jednom čitanju. Pa tko može i tko je u stanju objektivno da sagleda ovaj financijski dokument od preko 500 stranica tabela i financijskih podataka u jednom čitanju? To što se Ministarstvo financija i trezora i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne pridržavaju zakonom propisanih rokova za pripremu i podnošenje prijedloga budžeta, nije uopće problem, jer su oni očigledno iznad ovog uvaženog doma, a mi zastupnici smo samo statisti koji trebaju formalno sudjelovati.

sudjelovati u ovoj zakonodavnoj farsi usvajanja budžeta za ovu tekuću godinu, kojoj je više od pola već prošao budžetski period. Zanimljivo je da od pet pribavljenih mišljenja niti u jednom nije navedeno da nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije urađen u skladu s članom 7 stav 8 i članom 10 zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, u kojima su određeni rokovi za pripremu i usvajanje budžeta. U stavu 8 člana 7 zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine određeno je da će Ministarstvo financija i trezora za narednu godinu podnijeti nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine vijeću ministara najkasnije do 1. oktobra tekuće godine. U priloženim aktima, odnosno mišljenjima o nacrtu zakona o budžetu za 2026. godinu, nigdje nije navedeno kada je Ministarstvo financija i trezora dostavilo predmetni nacrt zakona o budžetu za 2026. godinu vijeću ministara. S obzirom na to da je vijeće ministara razmatralo nacrt zakona o budžetu za 2026. godinu na 111. sjednici koja je održana 21. maja tekuće godine, to pretpostavljam da je predmetni nacrt zakona o budžetu dostavljen svega par dana ranije. Uzimajući u obzir navedeno, to znači da je Ministarstvo financija i trezora prekršilo propisani rok za dostavljanje nacrta zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu vijeću ministara sa kašnjenjem od 7,5 mjeseci. U stavu 2 člana 10 zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine obavezano je vijeće ministara da predsjedništvu Bosne i Hercegovine podnese nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine za narednu godinu najkasnije do 15. oktobra tekuće godine. Vijeće ministara je nacrt zakona o budžetu za 2026. godinu usvojilo tek, kao što sam rekao, 21. maja tekuće godine, što znači sa prekoračenjem od 7 mjeseci u odnosu na zakonski rok. U stavu 3 člana 10 zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine utvrđeno je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dužno podnijeti za narednu godinu prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza parlamentarnoj skupštini do 1. novembra tekuće godine. Prijedlog zakona o budžetu za tekuću godinu predsjedništvo je dostavilo parlamentarnoj skupštini tek 14.7. tekuće godine sa kašnjenjem od 8 mjeseci. Nakon svih prekoračenih rokova i kašnjenja od strane Ministarstva financija i trezora i vijeća ministara i predsjedništva Bosne i Hercegovine po 7 i 8 mjeseci, od predstavničkog doma se traži da prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku na hitnoj sjednici, što je, složit ćemo se svi, apsurd. Ali kao što sam rekao, uzmi ili ostavi. Ja ne vidim smisao da predstavnički dom na ovakav način razmatra prijedlog budžeta za 2026. godinu, jer ako ne možemo ništa promijeniti, ako ne možemo ni na koji način utjecati na ovaj najvažniji financijski dokument, budući da nema amandmanske faze, onda samo bespotrebno komentiramo i evo trošimo vrijeme. Sve je već određeno u budžetu i ovaj uvaženi dom je protočni bojler želja, volje i politike vijeća ministara i oni su ugradili u ovaj budžet ono što je njima odgovaralo i ono što pogoduje njihovim interesima. Kada analiziramo interventnu budžetsku rezervu, onda jasno vidimo da su se itekako dobro ugradili u ovaj prijedlog budžeta za tekuću godinu. Ja se ne slažem s tim da tekuća rezerva raspoređuje se na način da u narednih 5 mjeseci predsjedavajuća vijeća ministara ima na raspolaganju 360.000 konvertibilnih maraka da dijeli kako hoće i želi, da svaki zamjenik predsjedavajući vijeća ministara pojedinačno ima na raspolaganju po 180.000 konvertibilnih maraka, da svaki ministar u vijeću ministara za narednih 5 mjeseci velikodušno raspolaže i dijeli po 90.000 konvertibilnih maraka, da svaki član kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine pojedinačno
ima na raspolaganju 60.000 konvertibilnih maraka, da svaki član predsjedništva Bosne i Hercegovine pojedinačno

0: pojedinačno raspolaže za narednih 5 mjeseci sa 360.000 konvertibilnih maraka. Ovim prijedlogom budžeta, nažalost, planirano je da 19 izabranih i imenovanih funkcionera raspolaže sa 2.790.000 konvertibilnih maraka, da to troše onako kako oni žele i hoće, da dijele ta financijska sredstva u izbornoj kampanji, kupujući naravno naklonost raznih udruženja, građana i pojedinaca, kako se to već u praksi dugo godina radi. Ja sam i protiv toga da se i dalje prenose neutrošena financijska sredstva iz 2024. godine kod Uprave za indirektno oporezivanje za nabavku i opremanje objekta za centralni ured i regionalni ured u Banja Luci, kolokvijalno poznata kupovina kumove zgrade, u ukupnom iznosu od 103 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka, kako je to određeno u tabeli pregled višegodišnjih projekata pod rednim brojem 40 Uprava za indirektno oporezivanje. Za kupovinu kumove zgrade u ovom budžetu ima para, preko 103 miliona konvertibilnih maraka se prenosi za tu namjenu, iako je ovaj uvaženi dom donio nekoliko zaključaka da se takva kupovina ospori i poništi. To uopće, vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato, kao što je kolega Omerović rekao, za BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je ovaj javni servis u veoma teškoj financijskoj situaciji i da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje. I ranije smo prilikom usvajanja budžeta pozivali i Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu da se izdvoje sredstva za BHRT. Nažalost, podrške nije bilo, te stoga BHRT i dalje je u velikim financijskim problemima sa izvjesnom mogućnošću da svaki dan bude blokiran račun BHRT-a. U članu 3 Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine propisano je da je Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine nadležno za pripremanje budžeta, izvršenje budžeta i financiranje budžetskih institucija. Kako je Zakonom o financiranju institucija Bosne i Hercegovine utvrđena obaveza Ministarstva financija i trezora za narednu godinu, da podnese nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Vijeću ministara najkasnije do 1. oktobra tekuće godine, a uzimajući u obzir da Ministarstvo financija i trezora tu obavezu nije izvršilo u zakonom određenom roku, predlažem ispred mješovitog kluba zastupnika zaključak koji glasi: Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavještava tužilaštvo Bosne i Hercegovine da postoje osnovi sumnje da je ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić sa pravima i dužnostima neposrednog rukovođenja radom ministarstva i odgovornosti za stanje u oblasti iz djelokruga rada ministarstva, kako je to propisano u članu 33 Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, propuštajući da Vijeću ministara Bosne i Hercegovine podnese nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu do 1. oktobra 2025. godine, kako je propisano u članu 7 stav 8 Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine, počinio krivično djelo iz člana 220 zloupotreba položaja ili ovlaštenja i člana 224 nesavjestan rad u službi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Hvala.
1: Hvala vama, gospodine Emrću, na iscrpnoj diskusiji, odnosno obrazloženjima. Ali vas moram upozoriti sljedeći put kad se budete javili. Skoro 3 minute ste probili rok od 10 minuta. Ali s obzirom da je tema koja je po meni najbitnija u ovom trenutku za Bosnu i Hercegovinu, imao sam razumijevanje prema vama i još vam se jednom zahvaljujem na ovakvoj iscrpnoj diskusiji i obrazloženju. Za diskusiju se javio uvaženi kolega Mithat Čaušević.
2: Predsjedavajući, zamjeniče, kolegice i kolege, predsjedavajuća Vijeća ministara zajedno sa ministrima i njihovim zamjenicima i ostali prisutni u sali, naravno predstavnici različitih institucija koji ste danas ovdje prisutni. Želim vas sve pozdraviti i evo u nekoliko rečenica kazati svoj osvrt kada je u pitanju budžet za 2026. godinu.

Treba jasno kazati radi javnosti da je ovaj budžet usvojen jednoglasno na vijeću ministara, a zatim i na prijesedništvu. I na samom početku želim odmah da otklonim svaku sumnju u smislu onih koji su pozicija da nisu mogli uticati na ono što je struktura budžeta. Zašto? Zato što je evo budžet u vijeću ministara usvojen na način kako sam i kazao, te je pozicija, zastupnici iz pozicije mogli preko svojih ministara sigurno uticati na ono što je struktura budžeta, uključujući ono što je sada govor kada je u pitanju i rješavanje problema BHRT-a. Naglašavam da je u ovom budžetu značajno povećanje kada su u pitanju plate. I evo vidjeli smo i čuli smo i od ministra da je to povećanje u iznosu od preko 100 miliona KM. I odmah ću kazati svoj stav. Smatram da je to opravdano, prije svega radi onih ljudi koji predstavljaju državu Bosnu i Hercegovinu, odnosno predstavnike i zaposlene u svim državnim institucijama. Ali u isto vrijeme treba ovdje radi javnosti kazati da su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4, to jeste za 38 miliona. Stalna sredstva sa 40 na 22 miliona. Ugovorene usluge sa 84 na 65 miliona. Što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja investicija. I u konačnici budžet je manji ove godine za 248 miliona u odnosu na prethodnu godinu, ali ne radi se o tome da je napravljena neka drastična ušteda u budžetu, nego se radi o činjenici da je izdvaja se manji iznos za otplatu vanjskog duga. Ono što može biti simptomatično kada je u pitanju ovaj budžet, a evo slušajući i same diskusije onih koji su i pozicija i opozicija, da ne postoji nešto što mi možemo autentično iskazati ovdje, a da je vezano za ovaj budžet, što bi moglo biti karakteristično za ovaj budžet, odnosno upečatljivo. Ovaj budžet je jedan, da kažem tako, administrativni dokument koji će zadovoljiti potrebe administracije, a u isto vrijeme će država u svim onim njenim segmentima jačanja njenog subjektiviteta, integriteta, rada njenih institucija ostati uskraćena. Želim naglasiti i sljedeću činjenicu. Ministarstvo odbrane, granična policija, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Sud Bosne i Hercegovine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, Uprava za indirektno oporezivanje. Ja bih kazao da su ovo institucije koje predstavljaju kičmu svake države, pa tako i države Bosne i Hercegovine. U poređenju od 2022. završno sa 2025. ne uzmajući 2026. su imale povećanje u svojim budžetima za 164,5 miliona KM. A u isto vrijeme u ovim institucijama, to jeste od 2022. do 2025. je 588 uposlenih manje. Biće potrebno dati odgovor kako i na koji način imamo 588 ljudi u institucijama koje čine srž, kičmu države Bosne i Hercegovine, 588 uposlenih manje, a 164,5 miliona više je sredstava dato ovim institucijama. Treba će se neko ovim pozabaviti i ovo je jasan odgovor između odnosa koji je imala i prethodna vlast u odnosu na aktuelnu, i mi kao opozicija možemo sa pravom kazati da je analizom ovih budžetskih sredstava došlo do

0: značajnog porasta sredstava unutar ovih institucija, ali i smanjenja, drastičnog smanjenja broja uposlenih. 60% aktuelnog budžeta za 2026. godinu ide za izmirenje plata. Naglašavam da ni u ovom budžetu, kao ni u prethodnom budžetu, iako se ovdje spominju povećanje plata zaposlenim, neće doći do povećanja zaposlenim, neće doći do povećanja plata svim onim koji su jeli izabrani, mislim na zastupnike, ministre, odnosno članove jeli vijeća ministara i članove predsjedništva, neće doći do povećanja plata. Zašto? Zato što je usvojena izmjena zakona kluba SDA, gdje smo jasno ograničili rast plata svima nama spomenutim kategorijama, jeli na način da one ostaju na onom statusu koje su bile jeli 2024. godine. I na kraju, spominju se ovdje različite zgrade koje su evo i u ovom budžetu prepoznate kao, da li kao prenesena sredstva ili kao neke nove investicije. Kao i svaki budžet do sad, spominjem i napominjem da ništa nije urađeno po pitanju regulisanja prostora funkcionisanja regionalnog odbora SIPE koji se nalazi u Tuzli, zgrada koja je u katastrofalnom stanju, a to je jedini regionalni, jedini regionalni centar koji je smješten u federaciji, a evo zamolio bih sve one koji imaju volju da odu i da vide u kakvim uslovima uposlenici tog regionalnog centra rade i u kakvim uslovima rade i ostvaruju svoje svakodnevne zadatke. Nema predviđenih sredstava ni u ovom budžetu za tu zgradu da se riješi konačno njihov status. Međutim, ako pravimo usporedbu iz 2022. do 2026. ima izrazitog povećanja budžetske rezerve sa 5 miliona na 8,3 miliona i usvajanjem ovog budžeta vjerujem da ćemo na kraju godine opet čitati gdje i na koji način su utrošene budžetske rezerve različitih kategorija onih kojima pripada budžetska rezerva, od različitih udruženja, klubova, prijateljskih organizacija, dotičnim i tako dalje, a sve je to opet iz sredstava svih građana države Bosne i Hercegovine. Naglašavam i opet apelujem da se ispoštuje inicijativa koja je usvojena od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gdje je kazano da će se izdvojiti iz budžetske rezerve milion maraka za pomoć djeci Palestine. Tu inicijativu je zajednički su predložili i pozicija i opozicija, ali do njene realizacije evo nikad nije došlo, ali evo imate priliku to učiniti i u ovom periodu. Toliko u budžetu. Vjerujem evo da ćemo u narednom periodu imati što jaču državu Bosnu i Hercegovinu u budžetskom smislu, a u isto vrijeme da će se one stavke koje se mogu podvesti pod pogodovanje, odnosno usmjeravanje prema određenim interesnim skupinama, sve manje i manje nalaziti unutar jednog ovakvog dokumenta kao što je budžet države Bosne i Hercegovine. Hvala.
1: Hvala kolega Čauševiću. Za riječ se javila uvažena kolegica Mija Karamehić-Abazović. Izvolite.
2: Hvala vam predsjedavajući, pozdravljam sve prisutne i građane koji nas prate na ovoj sjednici. Koje su dobre, a koje su loše stvari donošenja današnjeg proračuna? Ajmo početi od loših. Loše su što pokozna koji put u ovom parlamentu, a nama konkretno treći put u ovom mandatu, proračun dolazi sa zakašnjenjem, odnosno mimo rokova koji su predviđeni u Zakonu o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, i to nije pitanje samo predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao što je ministar u svojoj diskusiji rekao, to je pitanje činjenice da je nacrt upućen vijeću ministara iz Ministarstva financija prekasno, dakle kršeći zakonske rokove. Još neke negativne stvari su, na primjer, činjenice da Ministarstvo za ljudska prava ima 5 miliona manji budžet nego što ga je imao. Još neke negativne činjenice su da Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine, tijelo koje ne radi dugi niz godina, dobiva povećanje od 101 tisuću maraka, dakle od 7,3%. Ne znam zbog čega.

0: Dakle, tijelo koje ne funkcioniše, koje je mandat završen, a nismo izabrali nove članove te komisije, znači nešto što ne radi, dobija povećanje od 7,3%. Hajmo sad na pozitivne stvari. Pozitivne stvari su uvećanje Ministarstvu odbrane, uvećanje Ministarstvu sigurnosti i to prilično značajno uvećanje Ministarstvu sigurnosti sa 11 na skoro 19 miliona konvertibilnih maraka, koje je jako važno budući da smo svjesni s kakvim se sve sigurnosnim izazovima Bosna i Hercegovina i njeni građani svakodnevno suočavaju. Proračun je porastao i Ministarstvo civilnih poslova koje je u ovom mandatu uradilo jako dobar posao, dovevši Bosnu i Hercegovinu u programe poput EU for Health i radeći mnogo na donorskom programu u Bosni i Hercegovini zajedno sa mnogo drugih stvari koje su pokrenute. Gorak je okus u ustima kada govorimo, a kolega Muslić čini mi se da se referirao na to, graničnim prijelazima i upravi za neizravno oporezivanje. Jedan od razloga što proračun svake godine kasni u Bosni i Hercegovini je da bi se institucije Bosne i Hercegovine onemogućile u realizaciji kapitalnih projekata. Šta su kapitalni projekti za građane Bosne i Hercegovine? To su oni projekti koji su jako krupni, koji se tiču graničnih prelaza, smještaja institucija Bosne i Hercegovine koje godinama plaćaju jako visoke najamnine i nemaju riješen status, odnosno nisu smještene u zgrade koje bi bile u vlasništvu Bosne i Hercegovine. To su jako važni projekti, oni garantuju stabilnost i održivost i dugoročnost institucija Bosne i Hercegovine. Zato se proračun svaki puta donosi kasno, jer kada ga donesete kasno, niste u mogućnosti realizirati te kapitalne projekte. Tako desetine miliona konvertibilnih maraka i dan danas stoje na računu Uprave za neizravno oporezivanje, a naši granični prelazi izgledaju upravo onako kako ih je kolega Muslić opisao. Zapušteni, neadekvatni, sa grijanjem često na čvrsta goriva, dakle griju se na drva, bez klimatizacije jer u najvećem broju slučajeva klimatizacija je misaona imenica i nekad bez adekvatnog sanitarnog čvora. Proračuni, ako se nastavi ovakva politika, dakle politika trenutnog ministra financija i stranke iz koje dolazi, će svake godine biti donošeni sve kasnije i kasnije u pokušaju da se institucije Bosne i Hercegovine zaustave u realizaciji onih projekata koji su za njih, a posljedično i građane Bosne i Hercegovine, najznačajniji. No, nije sve crno. Proračun institucija Bosne i Hercegovine je od 2012. pa sve do 2020. godine bio ograničen na samo 950 miliona maraka. U ovom mandatu, trenutno danas, raspravljamo o proračunu koji je 50% veći. Kada smo došli, zatekli smo proračun od 1,73 milijarde. Ovaj ove godine je 1,580 milijuna. To su pozitivne stvari, ali mislim i jako bih voljela da u buduće, u nekom novom sazivu, u nekom novom mandatu, ljudi koji će sjediti u ovoj prostoriji dobiju mogućnost da kao svoje kolege u svim demokratskim i razvijenim zemljama imaju utjecaj na proračun. Jer ovdje sjedi 42 ljudi direktno biranih i direktno izabranih, između ostalog, da odlučuju o financijskoj stabilnosti i budućnosti institucija Bosne i Hercegovine, a time i građana Bosne i Hercegovine. I po ko zna koji put ponavljam da bih voljela da je ovaj proračun došao ne ni u skraćenoj, nego u redovnoj proceduri. Ali pošto nije, i pošto gledamo svaki dan državne službenike, policijske službenike i druge ljude koji stvarno nesebično rade za institucije Bosne i Hercegovine, sa nekim od najmanjih plata u Bosni i Hercegovini, a ovaj proračun će omogućiti i rast njihovih primanja, budući da ovaj proračun predviđa povećanja u ključnim sektorima, a to su sektori odbrane i sigurnosti, mislim da bi trebalo da budemo realni i da proračun kakav jeste danas podržimo. Hvala.
1: Hvala kolegice Bazović. Za diskusiju se prijavio kolega Jasmin Imamović. Izvolite.
2: Dame i

0: Gospodo, poštovane kolegice i kolege, prošle godine tražili smo da se u budžetu nađe ili na drugi način podrška BHRT-u. Tad smo se nadali izdvajanju nakon usvajanja budžeta za BHRT. Naša nadanja razočarali smo se, jeli, uzaludna su bila. Ove godine Vijeće ministara je obezbijedilo 6 miliona za BHRT neki dan, prije toga 4, kada se to uporedi sa Vijeće ministara iz ranijih mandata, to je 8,5 miliona maraka više. Jer tada je to bilo 1,4 miliona. To je dobro, ali ni blizu nije dovoljno. Bilo bi dobro da se iz tekuće rezerve ovoga budžeta obezbijedi i pomoć radnicima, jer ova sredstva, namjena ovih sredstava su takva da se ne može obezbijediti pomoć uposlenicima, odnosno radnicima BHRT-a, ovih 6 miliona. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložilo je, kad je u pitanju oružane snage, odbrana, 50 miliona maraka više nego prošle godine. Prošle godine je bilo 402 miliona, sad je 453. Nije dovoljno, ali rast je evidentan, trend rasta ovih sredstava. Ta su sredstva potrebna Ministarstvu odbrane i oružanim snagama, ponajviše zbog donacija od Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, NATO-a, Evropske unije, koje ne možemo primiti dok se ne plati PDV i špediterski i carinski troškovi. Ova sredstva su, ako sam ja dobio izvještaj od Ministarstva odbrane, dovoljna i za tu namjenu. Jako je važno ovo što je podvukla malo kolegica Mija, Ministarstvu sigurnosti ovoliki rad, rast sredstava. Imamo, dakle, ljude u policiji i vojsci koji rade veoma težak posao, ima ih 12.000. I glasali smo o povećanju plata. Osim policajaca i vojnika, 12.000, ima još 10.000 drugih uposlenika, dakle skoro 22.000. Glasali smo za povećanje plata svima njima. Znamo da od toga nema ništa ako se budžet ne usvoji. Ako se ne usvoji, ispalo bi da smo i onda znali da od toga nema ništa. I to je jedan od razloga zašto će SDP glasati za budžet. Da ne ispadnemo licemjerni, neiskreni i sve ostalo. Ima, ali neće nikad niko napisati budžet koji neće imati i svoje dobre i loše strane, i nikad niko neće napisati budžet kojim će biti svi zadovoljni, ali evo, ja da ne bih bio opširan, sam izvukao samo one detalje koji su obrazloženje zbog čega ćemo ovaj budžet podržati, uz moje izvinjenje ukoliko sam bio opširan.
1: Hvala najljepša. Riječ dajem uvaženoj kolegici Sabina Ćutić. Izvolite diskusije.
2: Hvala predsjedavajući i pozdrav svima. 9. februara 2026. godine Milorad Dodik je najavio povlačenje iz institucija Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, traži ukidanje suda Bosne i Hercegovine i vraćanje vojske, granica i fiskalnih ovlasti RS-u. U martu 2025. godine Milorad Dodik najavljuje povlačenje iz institucija Srba iz institucija BiH

Vidiš da imamo podršku za budžet, ima podršku i naravno SNSD-a. Vrlo slavodobitno smo imali prezentaciju ministra financija gospodina Midžića, koji nam u svojim uvodnim napomenama u budžetu kaže: borimo se za povećanje životnog standarda svih uposlenika, ponosom najavljuje povećanje plata, koeficijenata i naglašava kako je to strateško opredjeljenje zapravo njega, a pretpostavljam, s obzirom da nema najave da izašao iz SNSD-a i stranke koju predstavlja. E sada postavlja se pitanje šta je ovdje istina i zašto nam se jedne stvari najavljuju, a godinama opetovano radi sasvim suprotno. I mislim da prije svega moji, odnosno naši sugrađani u Republici Srpskoj imaju pravo da to znaju i da u skladu s tim donose svoje odluke. Pa 2015. godine budžet Bosne i Hercegovine iznosi 950 miliona maraka. 2016. godine budžet Bosne i Hercegovine iznosi, pogodili ste, 950 miliona maraka. 2017. 950 miliona maraka. 2018. 950 miliona maraka. E onda imamo neznatno povećanje 2019. 966, ponavlja se isti budžet 2020. 966 miliona i 2021. odnosno 21. imamo ponovo 966, 22. milijardu i 73 miliona, a danas usvajamo budžet u vrijednosti od milijardu i 580 miliona. Dakle, početak ovog mandata budžet iznosi milijardu i 73 miliona koji smo naslijedili od prethodne vlasti, a sada taj budžet iznosi milijardu i 580 miliona. Toliko o višegodišnjoj priči o ukidanju države, uništavanju države, smanjenja nadležnosti države, povlačenju iz institucija kao patriotskog pitanja, traženja od Srba da se odreknu svojih plata i svojih radnih mjesta. I evo danas smo nekako došli u poziciju gdje najavljujemo od strane SNSD-a podršku životnom standardu istih tih Srba koje pozivamo da se povuku. E sada, što se nalazi u tom budžetu? Možda leži u tom grmu zec, možda nije do povećanja, možda se ruši država kroz budžet. Pa hajde da vidimo kako se ruši. Ako se najavljuje prije 4 mjeseca povlačenje iz državnih institucija i ukidanje suda BiH, zašto ministri SNSD-a danas povećavaju istom tom sudu budžet? Budžet suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda, samo Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, najosporovanijeg organa od strane SNSD-a, u koji odbijaju da delegiraju sudiju, ali pumpaju novac u isti taj sud. Pa je tako budžet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ove godine porastao skoro za milion. Sud Bosne i Hercegovine 1,3 miliona povećanja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 1,56 miliona. VSTV 2 miliona. Ukupno, dakle, imamo, samo u pravosuđe smo uložili ogromna sredstva, ono pravosuđe za koje se stranka ministra financija navodno bori za njegovo ukidanje i vraćanje nadležnosti entiteti. Šuti danas SNSD, nemaju, ne javljaju se za diskusije, jer nekako razmišljaju da će ovo proći ispod radara, pri čemu rade razumnu stvar. Ja ih uopšte ne kritikujem za ovo što radi. Ovo je savršeno razumna stvar koja se danas dešava. Ono što je nerazumno jeste da se sugrađanima našim u Banja Luci, Prijedoru, Trebinju laže šta se ovdje dešava. I mislim da je vrijeme da im objasnim. Mislim da je vrijeme da saznaju da smo za 45 miliona na 453 miliona povećali budžet za odbranu Bosne i Hercegovine. Mislim da je vrijeme da znaju da 125 miliona je povećan budžet za graničnu policiju. Pa tako udvostručena sredstva za Ministarstvo sigurnosti. A već sam vam nabrojala šta radimo u pravosuđu. Tako da meni nije jasan koncept. Jel se povlačite, ne povlačite, jel gradite državu, rušite državu, jel rušite sud ili ga financirate. Idemo dalje. Kad smo kod BHRT-a, to je jedna stvar u kom su se takmičili mnogi da dokažu kako neće dati feninga za BHRT. I pogledajte sada sredstva kako su rasla. Iduće sedmice će doći do raspodjele sredstava od RAK-a. 6 miliona maraka će otići za BHRT, prethodno je dato 4 miliona, slažem se, apsolutno ni blizu dovoljno, ali oni koji kažu da je to ni blizu dovoljno su činili vlast kada su ta ukupna sredstva do te godine, ukupna sredstva za BHRT bilo izdvajanje 1,4 miliona maraka. Pa će neko sada ustati i reći bolje 1,4 miliona maraka nego 10 miliona maraka za BHRT. Da se razumijemo, nedovoljno je 1,4

0: 30 miliona. Ali sasvim sigurno, toliko matematiku znamo da je 10 veće od 1,4. Naravno, zašto ovo govorim? Ovo je potencijalno, ovo je zadnja hitna sjednica možda u ovom mandatu. S nekim od vas sam sarađivala, nekima manje, možda se nećemo vidjeti u narodnom mandatu, zavisit će naravno od izbora, ali jedno je sigurno. Puno stvari ovdje su pojedini govorili i obraćali se svojim biračima, dakle, a ovdje zaista prvenstveno mislim na kolege iz SNSD-a, govorili jednu stvar, a radili drugu. U suštini, budžet je porastao u ovom mandatu za 50%, nevjerovatnih 50%. Vjerujte mi, jutros kada sam analizirala sama sebi, nisam mogla da vjerujem koliko je budžet porastao. I neka je, i treba da raste. Ali da ste bili toliko razumni koliko ste danas, imali bismo danas i plan rasta, ovdje bismo razgovarali o zakonima iz, dakle, prvog poglavlja, otvorili bismo poglavlja i prije svega i iznad svega bilo bi i građanima našim u Republici Srpskoj bolje. Ovaj budžet bi bio veći jer bi integrisao dijelove plana rasta. Dakle, lažu vas. Nema druge riječi. Lažu vas da rade nešto što ne rade, a zapravo rade ovo na što su primorani u zadnjem momentu i pokušavaju proći ispod radara. I neću im dozvoliti. Hvala.
1: Hvala. Uvažena kolegica Srkićević-Starević, diskusija, izvolite.
2: Poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege, članovi vijeća ministara, dragi gosti, dobar dan. Ja bih željela dati nekoliko napomena vezano za ovaj prijedlog budžeta. Naime, kao što znamo, budžet nije uopšte prosti zbir prihoda i rashoda. On u stvari pokazuje šta su prioriteti svake države, pa i Bosne i Hercegovine, i u stvari predstavlja jedan ozbiljan dokument za raspravu. Žao mi je što nemamo vremena i da ovo bude u nekakvoj redovnoj ili skraćenoj proceduri, jer sigurna sam da bi budžet mogao biti još bolji, ali imamo što imamo. Ja bih željela ukazati na nekoliko aspekata koje smatram da su važni sa pozicije odgovornog upravljanja javnih financijama. Ono što je činjenica jeste da budžet raste i to je dobro. Međutim, ne znam da li smo primijetili svi, ali poreski prihodi ostaju gotovo nepromijenjeni. I ja sam sigurna da oni koji se bave financijama će vrlo zdušno podržati ovaj moj stav. Dio povećane potrošnje se u stvari finansira iz prenesenih viška sredstava iz prethodnih godina. Ono na što ja želim ovdje da ukažem jeste da to trenutno ili privremeno može biti dobro rješenje i evo koristimo ga. Međutim, da li nam je to dugoročno model finansiranja koji želimo da imamo za budžet institucija Bosne i Hercegovine? Sigurna sam da nije. Zato je važno znati kako će se isti nivo rashoda finansirati kada tih sredstava više ne bude, odnosno ako ne povećamo osnovicu javnih prihoda. Druga napomena koju želim ovdje da iznesem jeste da svjedočili smo u diskusijama tokom ove tačke dnevnog reda, svi smo se osvrnuli na rast budžeta koji se odnosi na plate zaposlenih, što je ok. Međutim, ono što me zabrinjava i drago mi je da je i ministar Forte tu, jer nekako njegovu instituciju uvijek vežem za digitalizaciju, a to je da mi u principu imamo 40% smanjen budžet za kapitalna ulaganja u opremu, u digitalizaciju i modernizaciju institucija Bosne i Hercegovine. Ovo je također sporno dugoročno. Svaka država treba da ulaže u svoje ljude i to je nesporno i sama sam podržavala sva takva rješenja i treba tako da bude i da ostane u budućnosti. Međutim, javna uprava dugoročno ne smije i ne može biti na ovaj način zakinuta i neće biti sigurno efikasnija ako više trošimo na potrošnju, tekuću, a manje ulažemo u modernizaciju. Treća napomena jeste da u budžetu su planirani manji prihodi od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine u odnosu na prošlu godinu. Ne dovodim u pitanje projekcije Centralne banke. Centralna banka je jedna od institucija koja nam sigurno služi na ponos. Ali smatram da bi kroz ovaj prijedlog zakona o budžetu trebalo objasniti, barem jasnije i preciznije, koje su to pretpostavke na kojima se ovakva procjena zasniva. Kada je riječ o značajnim prihodima koji utiču na ukupnu budžetsku strukturu, mislim da ovaj parlament zaslužuje dodatna pojašnjenja. Na kraju, primjetna su značajna povećanja za određene institucije, što je također dobro. Žao mi je kad institucije imaju smanjena sredstva. Naravno, to nije nužno problem, jer sigurno postoje neki kriteriji. I ovdje bih zaista željela posebno izraziti svoje zadovoljstvo ovim prijedlogom budžeta u vremenu u kojem živimo, kada je sigurnosni izazovi su zaista ozbiljni za cijeli svijet, pa i za Bosnu i Hercegovinu. I drago mi je da smo kao zemlja odlučili da ulažemo u sigurnosnu politiku i kapacitete Bosne i Hercegovine koji se tiču odbrane. I bez izuzetka podržavam napore Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su u ovom budžetu zaista se potrudili da jačaju sigurnosne i odbrambene kapacitete naše zemlje. Moje prethodne napomene, u stvari, ne želim da ih razumijete da su protiv budžeta, nego jednostavno su to pitanja koja su pitanja postavljena u korist odgovornog upravljanja javnim financijama i javnim novcem. Građani ne očekuju da država troši više, očekuju da troši odgovorno i to je nama svima jasno, da to bude transparentno i na način koji će dugoročno donijeti bolje i kvalitetnije institucije. Želim i ovdje da nas sve podsjetim da budžet nije uspješan ako je veći, nego samo ako je odgovorno investiran. I evo, želim da današnji zakon bude usvojen u ovom domu, a da sljedeći zakon o budžetu dođe na vrijeme. Hvala lijepo.
1: Hvala. Uvaženi zastupnik Šemsudin Dedić, diskusija, izvolite.
3: Poštovani predsjedavajući, predsjedavajuća vijeća ministara, ministri, zamjenici ministara, evo i današnja sjednica protiče u praksi koju smo uveli u ovom mandatu, a to je kontinuitet nepoštivanja budžetskog kalendara i zakonskih rokova propisanih za usvajanje budžeta. Moram podsjetiti sve nas, prethodnici prije mene također govorili o tome, 23. godine budžet je usvojen sa zakašnjenjem od 3 mjeseca, 24. zakašnjenje 6,5 mjeseci, 25. 10,5 mjeseci, danas je kraj 7. mjeseca, znači 7 mjeseci, kasnimo sa usvajanjem budžeta za ovu godinu i praksa privremenog finansiranja nije izuzetak ovdje u parlamentu Bosne i Hercegovine, nego pravilo i normalna pojava koja evo svake godine se ponavlja. Posljedice takvog odnosa su ozbiljne za 75 institucija na nivou Bosne i Hercegovine, jer u privremenom finansiranju nemaju mogućnosti da započinju nove programe i projekte, već tekuće finansiranje, i onda nam se dešavaju pojave na koje revizija ukazuje svake godine, prenos sredstava, neutrošak sredstava, nerealizacija višegodišnjih kapitalnih projekata, o čemu ću kasnije kazati konkretno nešto. Krenut ću od prihodovne strane budžeta. Na prihodovnoj strani budžeta glavni izvor prihoda su prihode od indirektnih poreza koji jesu na nivou od 1,20 milijuna konvertibilnih maraka. Međutim, isto tako moramo kazati da taj nivo prihoda je u posljednje 4 godine isti, nepromijenjen. Znači, od 2023. godine od indirektnih poreza institucije Bosne i Hercegovine imaju isti iznos od 1,20 milijuna konvertibilnih maraka. Istovremeno, u protekle 4 godine, rast indirektnih poreza je rastao i kad odbijemo povrate za PDV koje imamo s jedinstvenog računa, u neto raspodjeli u protekle 4 godine raspodijeljeno je 2 milijarde i 100 milijuna konvertibilnih maraka sredstava od rasta indirektnih poreza, a država nije povećana ni za jednu marku. Znači, 4 godine isti nivo od indirektnih poreza, a 2,1 milijarde i 100 miliona raspodijeljeno nižim nivoima, od toga najviše entitetima. Taj rast prihoda će nastaviti rasti i ove godine za 5% u prvih 6 mjeseci, to je jednim dijelom, u stvari najvećim dijelom, rezultat inflacije, povećanja rasta cijena, a jednim dijelom i povećanja robnog prometa. Svi oni koji kažu i koji se hvale da su u ovom mandatu povećali budžet Bosne i Hercegovine moraju znati da to povećanje budžeta najvećim dijelom je zasluga sredstava od dobiti Centralne banke Bosne i Hercegovine. Ta dobit bila je 24. godine 64 miliona, 25. 244, 26. 184 miliona. Ukupno u ove 3 godine od dobiti Centralne banke u ovom budžetu oprihodovano je 492,7 miliona konvertibilnih maraka. To je to povećanje. Znači, povećanje budžeta nije od trajnih prihoda i stabilnih prihoda države Bosne i Hercegovine, to su indirektni porezi, nego je rezultat dobiti Centralne banke koja nije trajni prihod. Ona zavisi od poslovnog rezultata Centralne banke i to je varijabilni prihod. Može ga biti danas u ovom budžetu, možda u sljedećem ne bude nikako. Znači, to povećanje u ovom mandatu nije rezultat pravedne raspodjele sredstava, a drugi je problem o kojem neću pričati, je i ta raspodjela između entiteta, gdje entitet RS dobiva više sredstava iz razloga što resorni ministar Amidžić nije od septembra 2023. godine podnio upravnom odboru prijedlog odluke o koeficijentima za raspodjelu sredstava koji pripadaju od indirektnih poreza. Nije podnio odluku, a ta odluka se morala donositi na kvartalnom nivou. I kad sad kaže neko zašto zastupnici iz SNSD-a ne diskutuju, ovaj budžet je dobar za njih. Država je zadržana protekle 4 godine na istom nivou indirektnih poreza, a entitet RS je dobio veća sredstva u raspodjeli i to možete vidjeti kroz rast budžeta Vlade Republike Srpske, budžeta Republike Srpske u proteklim godinama. Također, u ovom budžetu imamo 68,9 miliona konvertibilnih maraka prenesenih sredstava. Ova kolegica Salkičević je govorila o tome. Prenesene su sredstva iz prošle godine, ali nisu to samo ta sredstva. Veći je problem prenos sredstava po pitanju višegodišnjih kapitalnih projekata. U ovom budžetu imamo 70 projekata višegodišnjih kapitalnih projekata u ukupnoj vrijednosti od 617 miliona konvertibilnih maraka. Uzmite budžet pa ćete vidjeti da smo prošle godine prenijeli 205 miliona, pretprošle 150 i tako dalje. Svake godine prenose se milionska sredstva za višegodišnje kapitalne projekte. Nema ministra ovdje, ali ili tu, izvinjavam se. I prošle godine revizija je konstatovala da Ministarstvo financija se ne pridržava uputstva kada je u pitanju odobravanje višegodišnjih kapitalnih projekata, tako da je služba za poslove sa strancima i služba za zajedničke poslove institucija BiH prilikom podnošenja zahtjeva za kupovinu objekata za trajni smještaj terenskih centara, odnosno kupovinu objekata za smještaj u Istočnom Sarajevu i Banja Luci, nisu dostavili potrebna obrazloženja u skladu sa članom 5 ovog uputstva. Problemi nam se dešavaju zato što se ne poštuje uputstvo, odobravaju se višegodišnji kapitalni projekti koji nisu spremni za realizaciju i onda imamo ove probleme da jedna te ista sredstva prenosimo iz godine u godinu. Mislim da je to praksa koja nije potrebna i koja nije dobra. Sljedeća stvar koja se tiče budžeta, prethodnici su govorili, prošle godine smo u novembru usvojili prvi put da ministri imaju pravo na tekuću rezervu. Od novembra, znači decembar i kraj januara, ta tekuća rezerva je ekspresno potrošena kod većine ministarstava, skoro 100%. Mi smo na komisiji za budžet čak tražili da se napravi sjednica javnog saslušanja po pitanju odnosa i utroška tekuće rezerve u budžetu. I ove godine 90.000 konvertibilnih maraka odobreno svakom ministru za raspodjelu sredstava tekuće rezerve. To su razno razne jednokratne pomoći, različita udruženja i tako dalje. Sve u svemu, mi smo kao parlament trebali imati u skladu sa zakonskim propisima, trebali smo imati prvo izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu, izvještaj o reviziji budžeta za prošlu godinu, da bismo danas raspravljali o budžetu za ovu godinu i da bismo na takav način imali potpun uvid u sve stavke, onaj utrošak sredstava kada su pitanje institucije Bosne i Hercegovine. O obećanjima da će se u budžetu naći BHRT, institucije kulture i tako dalje, govorili su prethodnici prije mene. Uglavnom, praksa upravljanja budžetskim sredstvima na nivou institucija Bosne i Hercegovine nije dobra i sve se radi da budžet institucija Bosne i Hercegovine stagnira iz onih stabilnih prihoda na koje ima pravo i po zakonu prioritet su institucije Bosne i Hercegovine, a nakon toga raspodjela nižim nivoima vlasti. Međutim, ovdje je obrnut proces, ovdje se institucije Bosne i Hercegovine zadržavaju na istom nivou sredstava od indirektnih poreza, a veći dio sredstava raspodjeljuje nižim nivoima.
4: Hvala kolegi Dediću. Za riječ se javio uvaženi kolega Saša Magazinović. Izvolite.
5: Zahvaljujem, predsjedavajući. Nije mi bila namjera uzeti učešće u ovoj predizbornoj raspravi, gdje su govori vrlo vješto adresirani ne ministru, ne kolegama, nego javnosti koja treba da čuje kako se neko nečega sjetio nakon 4 godine. Kao što su kolege rekli, mi ćemo podržati i ne obrazlažući razloge, reći ću samo da je na klubu postavljeno pitanje da li je budžet porastao, odgovor je da jeste, da li institucije i država jačaju, da jačaju, mi ćemo podržati. Iako znam da ima ljudi i u Republici Srpskoj kojima nije drago što je to tako, a nažalost i onih u federaciji velikih patriota kojima nije baš drago što raste budžet i što institucije jače. E sad, što sam se ja javio? Javio sam se da iskoristim prisustvo ministra Amičića, koji nam uspješno bježi sa onih sjednica kad postavljamo pitanja ministrima. Pa da iskoristim njegovu prisustvo i rečenicu koju je kolegica Ćudić također prepoznala, kada kaže da se borimo za životni standard kroz ovaj budžet svih stanovnika. Jesu li penzioneri stanovnici ove zemlje? Jesu. Trebamo li se boriti za njihov status? Da, treba. Preko 180.000 penzionera su vlasnici vozačke dozvole. Dakle, mi se ne pitamo za njihove penzije, ali se pitamo za cijenu obnove vozačke dozvole. Dok ministar Amidžić obnovu svoje vozačke dozvole, kao i ja, za 10 godina plati 60 maraka, penzioneri u ovoj zemlji obnovu vozačke dozvole plate 200 maraka. Kako se to zove? To se zove diskriminacija. Blago rečeno, prilagođeno ovoj sali, u kafani bi to nazvali mnogo grubljim imenom. Ako komšija gospodina Amidžića ili mene, osim toga što je penzioner, ima zdravstveni problem, umanjene zdravstvene sposobnosti, onda on ili ona za 10 godina plati obnovu vozačke dozvole 5 puta više nego što to plati ministar Amidžić ili evo ja, da uzimam samo njega za primjer. Dakle, mi platimo 60 maraka, a taj neko puta 5, 300 maraka. Ako uz to uračunamo ljekarske preglede koje mi ne obavljamo, a ti ljudi plate, to je onda 10 puta više. Dakle, za 10 godina penzioner sa umanjenim zdravstvenim sposobnostima plati 10 puta više obnovu vozačke dozvole nego ministar Amidžić, evo i ja i bilo ko u ovoj sali ko ne pripada toj kategoriji. Gdje ovo sve stoji? Parlament usvojio inicijativu da to normalizujemo, da bar ti ljudi, ako ih nećemo pripaziti, da plate isto. Koliko plati Amidžić, plati i njegov komšija penzioner. A ne da on plati 5 puta više obnovu i još sa ljekarskim pregledima izađe 10 puta više. Ideja, i vijeće ministara također pozitivno reagovalo, ideja pripremila odluku, to došlo do ministarstva financija. Naravno, to javno ne komuniciraju, ali i ova zgrada preko puta bruji da Amidžić to ne dozvoljava, iz razloga što će biti manje novca za određene budžete, pa naravno da će biti manje novca. Ali ga nije nikad trebalo ni biti, jer nije logično da penzioner plati 5, odnosno 10 puta više nego onaj ko to nije. I bilo bi dobro, pošto se izbjegava ova tema i pošto se izbjegava stvari nazvat pravim imenom, pošto se različiti izgovori traže za ovu prelogičnu stvar, da svima košta jednako. I opet ponavljam, ideja predložila odluku, gdje kaže, ako je 10 godina 60 maraka, znači da je godina 6 maraka. I onda će biti 6 maraka iza penzionera. Pa nema onda veze što obnavlja svake 2-3 godine ili tako dalje. Je li to pošteno? Jest pošteno. Je li zdravorazumski? Jest. Ima li tu Srba, Hrvata, Bošnjaka, ostali, nečije entitetske ili bilo kakve druge ugroženosti? Nema. Ukupan broj onih koji su na ovaj način diskriminirani, dakle penzioneri plus oni iz zdravstvenih razloga, preko 250.000. Kad već se na ovaj način vodi ova diskusija predizborno, onda vam moram svima reći da je to 250.000 birača, gospodine Amidžiću. 250.000 birača. I ja mislim da bi bilo pošteno, a ima vremena, pa ako hoćete i politički profitabilno, da u ovih par mjeseci do izbora riješite ovo pitanje za koje se borimo evo već 2 godine i za koje je ovaj dom već rekao šta misli usvojivši tu inicijativu. Ako smo već dosljedni stavu, a vi ste ga izrekli, da se borite za životni standard svih stanovnika.
4: Gospodine Magazinović,
5: šta ćemo s ovih 260?
4: Ja razumijem vas da ova vaša diskusija ima veze sa budžetom, jer je to punjenje budžeta i pražnjenje budžeta. Mi smo u hitnoj proceduri, pa molim vas samo da malo budete precizniji i koncizniji, da se držimo dnevnog reda. I razumijem da ima veze s dnevnim redom. Hvala.
5: Znači da se sve razumije. A i razumijete da je ovo diskriminacija. Da ne kažem budalašna prema tim ljudima. Evo ja ću završiti. Hvala vam.
4: Hvala uvaženom kolegi gospodinu Magazinoviću. Za riječ je prijavio kolega Šemsudin Mehmedović.
6: Hvala gospodine predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege zastupnici, članovi vijeća ministara, pozdravljam vas. I evo, hvala Bogu da je konačno i budžet za ovu godinu na dnevnom redu, iako, evo i po diskusijama mojih kolegica i kolega, je jasno da mi podobro kasnimo sa usvajanjem, odnosno razmatranjem budžeta, iako je danas u hitnoj proceduri. I na temelju izlaganja, uvodnog izlaganja ministra financija, koji nas je podobro informisao da je ovo zapravo više socijalni budžet nego bilo koji drugi, iz razloga što je težište njegovog izlaganja bilo upravo na tome, eto, treba zaposlenicima, vojnicima, policajcima, državnim službenicima, namještenicima povećati plate, i to retroaktivno od 1.1. tekuće godine, što je svakako za svaku pohvalu. Ali jedan detalj koji je svakom normalnom čovjeku zaparao uho jeste da zapravo izjava evo ministra financija da su plate sa srednjom stručnom spremom skoro dostigle plate sa visokom stručnom spremom, što evo on to prikazuje u negativnom kontekstu. Nisu plate sa srednjom stručnom

0: spremom prevelike, nego nažalost visoka stručna sprema u institucijama Bosne i Hercegovine je podcijenjena, zbog toga imamo vrlo veliki odliv stručnih kadrova, s druge strane to se nadomještava raznim stranačkim namještenjima, zapošljavanjima bez ikakvog plana i tako dalje, i iz tog razloga imamo povećanje stavki u budžetu, prije svega za plate, a ne za kapitalne projekte, za razvojne projekte bilo koje vrste. Stoga, ovaj budžet od preko 1,5 milijardi je svakako za svaku pohvalu, što je porastao 50% i nešto više, ali to je u apsolutnom iznosu. Kada pogledamo strukturu, budžetsku strukturu, vidjet ćemo zapravo, i evo projektujemo već da će budžet u narednom periodu prerasti preko 2 milijarde. Zašto? Zato što je zakon o izvršenju budžeta neumoljiv. Servisiranje vanjskog duga je prioritet broj 1, htjeli mi to ili ne. Prema tome, ako pogledamo strukturu, vidjet ćemo da su zapravo kapitalni projekti 90 i nešto miliona, što kada uzmete procentualno nije ni 10% od ukupnog budžeta. To je kvalitet ovog budžeta. Gdje su razvojni projekti i tako dalje i tako dalje. Ali čini mi se da je hitna procedura prije svega zbog hitnosti u zapošljavanju onih kojima su, oni koji čine vlast, obećali da će ih zaposliti na budžet. Zašto to govorim? Zato što evo već 30.7.26. godine imamo na 117. sjednici vijeća ministara, drago mi da i predsjedavajuća tu, imate nekoliko tačaka izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, što podrazumijeva masovno zapošljavanje stranački zaslužnih, pod navodnicima, uhljeba koji trebaju da dobiju namještenje u budžetu Bosne i Hercegovine. S jedne strane imate ministre koji se jako racionalno ponašaju u prilikom trošenja budžetskih sredstava, čak šta više koriste do iznemoglosti unutarnje rezerve, pa ono što uštede ulažu u kapitalne projekte, razvojne projekte, na primjer Ministarstvo odbrane. S druge strane imate ministarstva koja se i dalje ponašaju rastrošno, čak šta više organiziraju sebi razne ofise pod diljem Bosne i Hercegovine, eto da bi mogli da budu efikasniji u svom radu bez zakonskog osnova, ali naravno to će biti predmetom, siguran sam, Agencija za provođenje zakona i nadležni tužilaštava. Stoga, jedini razlog za podršku u ovom budžetu može biti, evo, ovaj socijalni aspekt, a to je da konačno zaposlenici, policajci, vojnici u institucijama Bosne i Hercegovine dobiju tu svoju zasluženu povećanu plaću. Sve drugo možemo pričati bajke i priče, i BHRT i institucije kulture i tako dalje, koje evo nakon dugog niza godina nemamo u budžetu. Prema tome, ako i po čemu ova parlamentarna većina bude zapamćena, to je bit će zapamćena po početku gašenja BHRT-a i gašenja institucija kulture. Ostalo, evo, možemo imati različite stavove po svim pitanjima, da li treba više ulagati, ne znam, u odbranu ili više ulagati u evo, razvoj institucija koje znači evropski put Bosne i Hercegovine, ali svakako povećanje budžeta nije realno. Povećanje budžeta je zapravo dolazak na naplatu onoga što je duži niz godina zaduživano kod raznih financijskih institucija diljem svjetske zajednice. Hvala lijepo.
1: Hvala gospodinu Mehmedoviću. Za riječ se javio uvaženi kolega Šerif Špago. Izvolite.
2: Zahvaljujem, predsjedavajući. Pa ja malo o neke dopune, prije svega kolege Dedića. Zamolio bih evo sve koji nisu gledali, kad gledate prihodovnu stranu budžeta i kaže ukupni prihodi i primici na raspolaganju institucijama BiH bez ovih uplata vezana za otplatu kredita su manji za 50 miliona u 2026. u odnosu na 2025. i naravno svi ovdje populistički pričaju povećan budžet, zato što je budžet u prošloj godini usvojen u novembru mjesecu i silni projekti, kapitalni izdaci i sve ostalo prenešene su u ovu godinu i sad imamo fiktivno povećanje budžeta i time se hvalimo. Ja samo da podsjetim ovo što je kolega Dedić rekao, znači 2022. kad je budžet institucija Bosni i Hercegovini je bio 1,73 milijarde, ukupno učešće sredstava sa jedinstvenog računa Trezora BiH bio je 80,66%. Sada u 2020.

0: 26. taj udio sredstava sa jedinstvenog računa trezora u budžetu institucija Bosne i Hercegovine je 64,5%. Znači, praktično svake godine pada i došli smo da je za ove četiri godine pao za 15% udio budžeta sa jedinstvenog računa trezora u budžetu institucija Bosne i Hercegovine. Naravno, sreća pa smo imali centralnu banku pa je u ovome periodu došlo do ostvarivanja njihove dobiti, ali vidjeli ste u odnosu na 24., 25. i 26. koliko se to mijenja, znači svake godine od nekih 240 miliona u 25. do, ne znam, u 24. evo nemamo ovdje podatke kako je to išlo. Iz tog razloga mislim da imamo pravo biti zabrinuti za stabilnost budžeta institucija Bosne i Hercegovine u narednom periodu, jer kažem, pitanje raspodjele sredstava, da napomenem samo da je u međuvremenu, znači budžet institucija, odnosno entiteta, porasta ove godine u odnosu na prošlu federacije 7%, RS-a 26%, odnosno da je prihodi sa jedinstvenog računa trezora daleko veći u entitetima, vidimo da se u Bosni i Hercegovini smanjuje. Kolega Magazinović, evo, samo da se dotaknem, mislim da je danas najvišem dijelu vaša diskusija bila ova predizborna, ali evo, svak nek nosi jel, svoj dio odgovornosti, kako će diskutovati, nemam ja ništa protiv da svak diskuti onako kako smatra da treba. Često, pogotovo kolegice i kolege iz trojke nas kritiziraju i prozivaju nas da smo populisti u smislu podrške BHRT u kulturnim institucijama, odnosno iznalaženje načina da se one finansiraju iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Prošle godine ministar Ramidžić nam je spočitavao da je nemoguće staviti budžet na transfer BHRT kao instituciju koju je osnovao ovaj parlament. Parlament, evo recimo ove godine imamo transfer za organizaciju međunarodnih utakmica, čini mi se, Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine. Naravno, ja bih im dao i dupla sredstva zbog svih rezultata koje je učinila reprezentacija Bosne i Hercegovine u fudbalu u ovoj godini, posebno na promociji Bosne i Hercegovine, ali ne vidim razliku da neka nevladna organizacija, udruženje i ostalo bude imenom i prezimenom u budžetu, a da ne može institucija koju je osnovao ovaj parlament. Ovo što sam napomenuo, znači kritikuju nas što mi, evo dvije godine pokušavamo ono što prvi u javnosti izađe član predsjedništva gospodin Bećirević i traži u budžeti i institucije kulture i BHRT i drži se toga stava, mi ga podržavamo i nažalost kad dođe do usvajanja budžeta on odustane od tih svojih aktivnosti i onda smo mi populisti, a gospodin Bećirević nije vezano za finansiranje BHRT-a, odnosno institucija kulture. I malo se previše hvalite, pogotovo vi iz pozicije o povećanju plata. Zakonska obaveza je da se osnovica svake godine usklađuje u skladu sa rastom prosječne plate u Bosni i Hercegovini, a povećanje plata koje se desilo u protekloj godini je prijedlog opozicije u ovom domu i u domu naroda. Povećanje plata vojnicima i policijskim službenicima je prijedlog koji je došao iz doma naroda od gospodina Džemala Smajića, a isplata zbog kašnjenja usvajanja budžeta ljudima od 1. januara, znači zbog one razlike za povećanje osnovica, je po prijedlogu zakona koji je predložio klub DF-a u ovome domu. Tako da trebamo svi realno govoriti i pričati ono što je stvarnost, ali ono što posebno, kažem, nas iz kluba SDA zabrinjava je sve manji procenat sredstava, znači oni osnovni sredstava, odnosno osnovnog izvora prihoda za budžet BiH, to su sredstva sa jedinstvenog računa trezora da svake godine idu nadole. Iz tog razloga bojim se da u narednim godinama ne dođemo u situaciju da budžet Bosne i Hercegovine ne može pratiti svoje rashode zbog ovoga problema, odnosno pristajanja na neke fiskalne okvire koji nisu zasnovani na prihodima uprave za indirektno oporezivanje, nego se, jel, varamo sa ovim nerealiziranim kapitalnim izdacima, odnosno nepotrošenim sredstvima iz prethodnih godina. Naravno da onda kolege kojima nije interes da funkcionišu državne institucije kasne sa predlaganjem budžeta, svjesni da donošenje budžeta, pa evo i ove godine, ako ga se donese u 7. mjesecu, 8. mjesecu odmori, naravno 9. mjesec počinje predizborna kampanja i siguran sam da će vrlo malo kapitalnih projekata, javnih nabavka biti realizovani, a koji su predviđeni novim budžetom. Zahvaljujem.
1: Hvala, gospodine Špago. Gospodin Predrag Kojović, ispravka krivog navoda. Zahvaljujem, predsjedavajući. Nisam imao namjeru da učestvujem u raspravi, ali ne mogu više da slušam ovu vrstu opravdanja. Imam potrebu da odgovorim na nekoliko stvari. Do 98. godine 16 kultura institucija kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu su bile u budžetu Bosne i Hercegovine, imali su svoje kodove. 98. godine su izbačene sve iz budžeta i ja iskreno ne znam ko je tada bio u vijeću ministara, ali znam da trojka nije. Do 2023. godine naša centralna banka je držala svoje depozite u Njemačkoj i za držanje tih depozita plaćala negativnu kamatu, a istovremeno bankama koje se nalaze u Bosni i Hercegovini, koje su obavezne da drže svoje depozite u centralnoj banci, nije naplaćivala negativnu kamatu. Kada se ta politika promijenila, onda su naravno i prihodi centralne banke su ovakvi kakvi jesu. Priča o tome da su to nesigurni prihodi. Naravno da jesu. Svi su prihodi nesigurni. Ako građani prestanu danas kupovati stvari, onda će i indirektni porezi pasti. Svi su prihodi nesigurni. I naravno da je zasluga onih koji su na vlasti, kada ljudi osjećaju dovoljno povjerenje, da mogu da troše novac, pa možda da troše i više nego što imaju. To je ekonomska atmosfera u jednom društvu. BHRT u ovom mandatu 10 miliona, u prethodnim svim mandatima 1,4 miliona. Ja razumijem, iskreno vam kažem pravno o čemu se radi. BHRT se ne nalazi u registru institucija ili preduzeća, kako hoćete, koja su upisana ovdje kao korisnici državnog budžeta. Mi smo u ovom mandatu nekoliko puta predlagali vrlo jednostavne promjene u zakonu o javnom servisu, koji bi omogućio da se BHRT upiše kao korisnik. Da li je to u skladu sa Evropskom unijom? Da li Evropska unija podržava da država finansira javni emiter, a ne privatne emiteri i tako dalje? To su rasprave koje smo mogli imati u okviru tog. Te tačke nema reda. Ali je zaista ironično da neko ko je gledao pazite, BHRT nije došao u ovu situaciju preko noći, niti je došao u ovu situaciju za vrijeme ovog mandata. To je problem koji se vuče od rata na ova. I oni svi koji su naravno bili u vlasti u ovih prethodnih 30 godina, mislim da su imali čak i bolje prilike da ovo, kako rekao, riješe nego što mi možda imamo. Ali ako ništa, mi smo pokušali sa ovih 10 miliona barem da damo im neku vrstu pomoći da prežive do nekih boljih vremena kada će u ovim klupama sjediti ljudi koji će biti svjesni koliko je važno imati državni javni servis. Jer je to između ostalog i u 14 prioriteta Evropske unije, jer je to također i zahtjev, izvinjavam se, završit ću za 20 sekundi, i zahtjev standardi Evropske unije da svaka država ima javnog emitera, kako bi mogla biti članica Evropske broadcasting unije preko koje se razmjenjuju vijesti, sportski događaj poput svjetskog prvenstva. Tako da ja shvatam, ali molim vas, nemojte izvrtati činjenice. Mislim, postoji puno stvari za koje se nas može kritikovati, ali ovo što ste vi naveli stvarno je faktički netačno. Hvala.
2: Hvala gospodine Kojeviću. Uvaženi kolega Šerif Špago, ispravka krivog navoda.
0: Bio je Saša prije meni, što je? Pa ne znam, pretpostavljam, s obzirom da nije kolega Kojević iznio naš se osjećaj, pretpostavljam da je na moju diskusiju vezano za i prihode i za dobit centralne banke i sve ostalo, ja samo iznio činjenice u smislu procenta sredstava koja se dobivaju sa jedinstvenog računa trezora 2022. a koja se izdvajaju ove godine. Iznio sam činjenice da u budžetu stoji da su 50 miliona maraka prihodi, oni bez prenošenja sredstava iz prethodnih godina manji u budžetu za 2026. u odnosu 2025. godinu. vezano za BHRT, opet ponavljam, pratili smo i podržavali i pratit ćemo ono što su vaši kadrovi i u izvršnoj vlasti i u predsjedništvu predlagali i ne možemo mi jedan dan govoriti jedno, a drugi put odustajati od toga. Istog razloga podržavamo sve aktivnosti koje će riješiti prije svega finansiranje BHRT-a, ali evo ako ćemo se vraćati unazad do 98. i neke samo da vas posjetim, jeli, pošto je u tom periodu stranka čiji sam ja član, jeli, uglavnom bila u mnogim tim sazivima vijeća ministara, da je od tada pa evo do danas formirano 74 institucija Bosne i Hercegovine, naravno i u periodima kad su neke druge stranke vodile procese u vijeću ministara, tako da se vraća sad nazad 20 godina i upoređiva šta je tad bilo, šta je danas, mislim da nije prihvatljivo, odnosno ne baratamo mi, pogotovo koji smo jeli prvi put u ovome parlamentu, sa svim tim činjenicama. Ako se sjećate i prošle godine pri usvajanju budžeta, prijedlog zaključka kluba SDA da ovo što se vijeće ministara sjetilo nakon 7 mjeseci, bio je prijedlog da se od akumuliranih sredstava koja se prikupe u Raku dodijele pomoć, odnosno sredstva BHRT-u za rješavanje određenih svojih problema. Evo, drago mi je da su ispoštovali nakon 7 mjeseci zaključak ovog predstavničkog doma. Zahvaljujem.
2: Hvala uvaženom kolegi Špagi. Ispravka krivog navoda, Darko Babalj. Krivi navod gospodinu Magazinoviću. Mislim, očekivao sam da će se neko iz Republike Srpske javiti na jako žustru i tešku konstataciju, pa vas molim da mi odgovorite. Da li je budžet povećan? Vi ste rekli da. Da li se jača država Bosna i Hercegovina? Rekli ste isto da. Na osnovu čega vi to temeljite? Znači, očekujem od kolega iz Republike Srpske, koji su sastavni dio vlasti u vijeću ministara, a vraćajući se na onaj period samo prije godinu dana, jesu li institucije, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, VSTV-a, suda, Ministarstva odbrane, SIPE, OSE, DGS-a, ostalih agencija, bile institucije za koje smo se mi iz Republike Srpske zalagali da ih vratimo nadležnost na Republiku Srpsku? Jesmo li mi iste ove zaposlenike kojim danas povećavamo plate, i to je naš osnovni razlog, pozivali da napuste instituciju Bosne i Hercegovine? I da li je gospodin Magazinović u pravu? Nisam u materiji, pa možda negdje griješim. A na osnovu čega gospodin Magazinović temelji ove svoje tvrdnje? Hvala. Gospodin Magazinović.
3: Kolega Baba, ne mislim vama replicirati, ali odgovor na vaše pitanje da, gospodin Magazinović je upravo. Ali ja sam se javio da kratko repliciram kolegi Špagi. Ja mislim da su oni korektna opozicija, to odmah da kažem. Da smo u obratnim pozicijama, ja bi bio vrlo, vrlo nezgodan. Vi ste vrlo pristojni. Ali računate na naš zaborav. E sad, naravno, vi spomenete Bećirovića, ja bi trebao sad otvoriti priču kako Izetbegović otjerao strane članove komisije za nacionalne stvari. Neću. Ispričana priča. Ali ću vas podsjetiti. 2010. godina, evo ga, gospodin Radmanović je tu, može posvjedočiti. Usvaja se budžet. Dakle, u tom mandatu, ne znam, ja mislim da je 12. čak bio. Sastanak, gospodin Izetbegović, član predsjedništva, Komšić i Radmanović, ljudi usvoje budžet. Taj budžet, osoba NN, ni dan danas nije identifikovana, donese u ranim jutarnjim satima u parlament, što je policija u izveštajima rekla pod okriljem noći. I niko ne zna ko je donio taj budžet. U 9 sati je ovdje sastanak, u 10 sati je sjednica, niko to pročitao nije i taj budžet se usvaja u hitnoj proceduri. i SDA učestvuje u tome. Učestvuju i drugi, odmah da kažem, nego ne adresiram ja to vama. Mislim čak da je taj budžet jednoglasno bio usvojen. I to nije pitanje predsjedništva, nego parlamenta. Šta hoću da kažem? Nemojte samo kritikovati procedure, jer nemamo kredibilitet, mi ovdje koji sjedimo, iz ovih stranaka koje su ovdje parlamentarne. Nemamo kredibilitet da komentarišemo hitno, nehitno, ovako, onako, jer smo učestvovali svi u nečemu što čim se ne bi trebali hvaliti. A sve ostalo nije problem da razgovaramo o to.
2: Hvala kolegi Gazinoviću. Ispravka krivog navoda, Zlatan Bekić.
4: Dame i gospodo, pa evo da se ja javim, jer koliko vidim kako smo krenuli, doćemo do Adama i Evi. Najprije će biti da su oni za sve krivi, od njih je sve krenulo. I Ladema i Havi, kako će. Ispravka krivog navoda, naravno da imam kredibilitet. Ja u ovim klupama ne sjedim 15-20 godina. Ja u tome nisam učestvovao i hoću da kažem da ako sad se vraćamo na neke stvari, nemojte zaboraviti da ste koliko juče ova vlast sve takozvane evropske zakone usvajali na sličan način. Neki su čak prevođeni preko putem GDP-a, pa danas imamo tamo odredbe koje su besmislene. Dakle, ovdje se znalo dešava da pojedini zastupnici, mislim da ste vi bili, gospodine Magazinoviću, sa sjednice telefoniraju nekom strancu, pa da on kaže, može tu i tako ići, da niko od nas pojma nema onaj šta je sadržaj zakona i tako dalje. Prema tome, nemojte da idemo predaleko, ljudi, dajte da usvojimo ovaj budžet. Ja znam da je predizborna priča, ali mislim da smo ošli predaleko stvarno.
2: Hvala gospodinu Bekiću. Za riječ se javila uvažena poslanica Mira Pekić. Izvolite.
5: Hvala. Pa evo ja pričam o budžetu od početka i kažem uvijek da je povećanje budžeta, da nije dobro, da to jača institucije Bosne i Hercegovine, a u isto vrijeme se uzmaju sredstva od entiteta. Ja to pričam, svi vi to znate, već to mediji. I prije nego što ja dođem, oni to isto kažu. Po meni uvijek ima dovoljno sredstava i dovoljno rezerve u budžetu da se isfinansira sve ovo o čemu priča. Ima. I ne treba uzimati više sredstava od indirektnih poreza i drago mi je da je ovaj put milijardu. Isto kao prošle godine. Zašto? Pa ako mi više uzmemo ovdje institucijama Bosne i Hercegovine, manje će ići entitetima, a znamo da je tamo i privreda, i penzioneri, i zdravstvo, i obrazovanje. Pa hajmo pogledati nadležnosti i uvijek znamo šta treba entitetima. Na kraju krajeva mi dolazimo iz entiteta, moj entitet se ne zove RS, niti RS, moj entitet se zove Republika Srpska i molim vas, recite, lijepo, meko, Republika Srpska, nije to problem. Ako pričamo o budžetu, ja sam bila protiv hitne procedure. I dalje sam ja protiv hitne procedure, jer vidimo koliko smo raspravljali o ovom nacrtu, odnosno prijedlogu budžeta. Vidite koliko imate i vi, svi primjedbi. Ali evo većina je glasala za, da ide po hitnoj proceduri. I kažemo na kraju radnicima, nisu radnici, dobit će radnici svoje plate. Nego u ovom budžetu treba da bude dovoljno prostora da sjednemo, pa da ja ministra na komisiji pitam sve ovo što ću ga sad pitati, a moram ga pitati, moram biti konstruktivna, pa da ga upitam sada na sjednici. A evo ja ću ga pitati, kada planira sredstva za plate, koliko ja vidim, na kraju 26. godine predviđeno je 23.881 zaposlen. Za toliko zaposlenih su planirane sredstva za plate, naknade, topli obrok, regres i sve dalje. U ovom momentu u institucijama Bosne i Hercegovine nema zaposlenih 23.881.000. Nego ima manje, naravno. Neke institucije nemaju sistematizaciju, neke nemaju osnov da primaju radnike, nego su ovo lijepe želje. Ja se sjećam kad sam bila savjetnik u predsjedništvu, tad je bilo 112 maksimalno ljudi da može da bude u predsjedništvu. Sada je ta cifra otišla na 150. Pa šta to radi 150 ljudi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Toliko je projektovano. Zaposleno je, čini mi se, ne znam, 120. Tu postoji rezerva. Evo ja pitam ministra, vrlo konstruktivno, ne želim da budem negativna, ostaće nekih 70-80 miliona od tih plata planiranih i naknada za taj dio radnika koji nisu zaposleni. Da li će institucije restrukturiranjem ta sredstva uzeti i prebaciti na putne troškove, na neke druge naknade? Postoji li ta mogućnost? Ili ne postoji? Ili će to ta sredstva koja su planirana, i zato ja uvijek kažem, ima rezervi, ne mora se uzimati više. Da li će tih 70-80 miliona koje ste vi planirali za plate, a tu moram odgovoriti, i u tim sredstvima kad mi predlažemo da se nešto poveća, pa imate dovoljno uvijek na tim stavkama da se poveća i za porodilje i za sve ono što predložimo. Ne treba tu novi budžet. Nikada mi ne idemo na to da predlažemo novi budžet. U ovom smislu neki naknada za koje predlažemo povećanje. To je jedno pitanje za ministra. A drugo pitanje je da li je, vidite, pošto mi sad to radimo, u ovaj budžet usvajamo u 7. mjesec, ja sam uzela i ove revizorske izvještaje pa sam čitala. Jer već je revizija uradila svoj izvještaj za 25. pa sam našla revizorski izvještaj ministarstva za, kako se zove, raseljena lica i izbjeglice, je li tako ministarstvo, evo ga, za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine. I sad tamo jedno je od preporuka i nalaza inspekcije, kaže da su tokom revizije upoznati sa izvršenom sveobuhvatnom kontrolom obračuna i plaćanja porezne obaveze za ugovor o djelu koja je izvršena od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je za mene potpuno novi moment. I da je ta Porezka uprava Federacije Bosne i Hercegovine našla nekih 2 miliona, činim se 1.900.000 obaveza koje su sad predmet spora. Pa evo ja pitam ministra, jeste li u ovom budžetu planirali ta sredstva za obaveze za te sudske sporove? Ima li prostora u budžetu, ministre, kad ga već donosimo u 7. mjesecu, ili ćemo mi ići na to da će to biti odobreno, da će to biti na kraju kraja sudskom odlukom blokirana sredstva i naplaćena. I još nešto, ovdje prošle godine ja sam komentarisala, nije mi bilo jasno, u Ministarstvu za ljudska prava nije mi namjera bila da samo to ministarstvo, ali evo, tamo je bio jedan grant od 10 miliona za finansiranje prava iz aneksa 7. Ta sredstva su po ovom revizorskom izvještaju prebačena na fond, kako se tačno zove, fond za povratak Bosne i Hercegovine, cijelih 10 miliona. U onom momentu kada su prebačena, bilo je 4 miliona, mi smo još dali 10, prošle godine i ove godine još 4. Koliko vidim u revizorskom izvještaju, ništa od tih sredstava nije potrošeno. Nije, prošle godine, ne znam za ovu. Molim ministra za objašnjenje. Sve bih ja ovo pitala na komisiji. Nažalost, ja se izvinjavam kolegama, ovo je stručno, ja moram pitati. A kad ću pitati, nego sada, pošto je hitna procedura. Hvala.
2: Hvala kolegici Pekić, uvažena kolegica Sanja Vulić, ispravka krivog navoda.
6: Hvala predsjedavajući, iako cijenim jako gospođu Pekić i nemam potrebu ministra Amidžića da branim, ali imam potrebu da istaknem jednu činjenicu i da se prisjetimo perioda i činjenice da SNSD nije usvojio da se PDV prikuplja i da se od PDV-a prikupljaju i finansiraju institucije Bosne i Hercegovine, već Mladen Ivanić, kadar PDP-a. Do tada se ustavno prikupljala 1/3 iz Republike Srpske, 2/3 iz Federacije. To se znači izdvajalo za institucije BiH i možda je bilo najbolje, jer niste imali neke krnjiće i čuda koji su mogli da ucjenjuju kada će se organizovati, kada će biti sjednice upravnog odbora i kako će to biti po pitanju fiskalnog savjeta i svega. Tako da mnoge posljedice koje su danas prisutne, zato nije kriv ministar Amidžić niti bilo koji, već je to nešto što je servirano od strane tadašnjeg srpskog člana predsjedništva. E, po onoj staroj, rodilo se valja ga ljuljati, što nam je Mladen Ivanić ostavio, danas valja da ljuljamo i da se snalazimo onako kako možemo i moramo.
2: Hvala, uvažena kolegice Vulić. Ispravka krivog navoda, Mira.
5: Samo da ispravim krivi navod, u momentu kada je donesen zakon o PDV-u, Mladen Ivanić nije bio srpski član predsjedništva, nego je bio... Dobro, nije bio srpski član predsjedništva na kraju krajeva. A s druge strane, pa i dosta ljudi iz vaše političke opcije, gospođice Vulić, moja koleginice, kaže dobro je da imamo ovaj PDV zato što ga prikupimo pa onda možemo dijeliti, tako da nemojte da se vraćamo unazad. Ono što sam rekla za PDV je da je dobro da nije povećano izdvajanje od PDV-a.

0: upravljanja novca od PDV-a. Žalosno je slušati da su to posljedice, odnosno da su lica, institucije i da su ti zakoni crnilo i negativne situacije pod navodnicima jer su oštećeni, jer su opljačkani entiteti, umjesto da kažemo građanima da su ti ljudi tada, nosioci sistema tih pozicija, gradili jedinstven sistem unutar države za sve građane i sve narode unutar ove države kako bi imali jedan funkcionalan porezni i finansijski sistem koji bi bio od koristi svim građanima. Toliko je hvala.
1: Hvala. Nema više prijavljenih. Ukoliko ima potrebe, gospodine Amidžiću, nema, zaključujem raspravu i gospodin Amidžić. Izvolite, gospodine Amidžić.

0: Ja se gospodin Emičić izvinjavam. Safet Kešo, povreda poslovnika.
1: Ma ja ću veoma kratko, uvaženi predsjedavajući, budući da se daje prilika ministru Amidžiću da govori, jeli, nakon što smo diskutovali, treba ostaviti mogućnost da postavljamo pitanja, jeli, budući da će čovjek odgovarati, i da nastavimo diskusije. Znači, ne možete zatvoriti diskusije, a onda njemu dati ovaj priliku da on, da on poklopi sve ove diskusije i da nas onemogući praktično da iznesemo svoje mišljenje. Šta ukoliko iznese netačne podatke, krive podatke i tome slično? Znači, moramo imati priliku da reagiramo. Nemojte zaključivati diskusiju.
0: Hvala, gospodine Kešo. Zaključujem raspravu i prelazimo na glasanje o prijedlogu zakona. Ja se izvinjavam. Šta ste rekli? Pauza 10 minuta i onda posle toga prelazimo na glasanje.
2: Poštovani slušaoci, kao što ste imali priliku čuti, data je pauza od 10 minuta nakon koje će poslanici pristupiti glasanju o budžetu za ovu godinu. Mi se odjavljujemo iz direktnog prenosa sjednice i pozivamo vas da ostanete uz program BH Radija 1, gdje ćemo u našim informativnim emisijama izvještavati o ovoj, ali i o redovnoj sjednici koja slijedi po završetku hitne. Iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine vas pozdravljaju reporter Dragana Papaz i tonski realizator Omar Šumar.
3: BH Radio 1. Jedan za sve.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roko Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: ...14 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Poslanici u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojili su po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu 1,58 milijardi maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti Dom naroda, koji zasjeda 27. jula. Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu, posebno u Nevesinju i Berkovićima. U Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, dok se u Nevesinju šteta na usjevima, stambenim objektima i vozilima mjeri milionima maraka. Pogođeno područje danas su obišli predstavnici lokalne vlasti, civilne zaštite, kao i ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslava Kuzmić. Formirane su komisije za procjenu štete, a entitetska vlada je najavila podršku. Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su danas u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum prema granici sa Crnom Gorom. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da namjerava pokrenuti pitanje rata u Ukrajini na predstojećem sastanku sa ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom u Manili. Istakao je kako Sjedinjene Države žele da se ukrajinski rat okonča i da ostaju otvoreni i spremni da igraju konstruktivnu ulogu u okončanju tog rata. Lavrov je najavio da će se sutra sastati sa Rubijom. Broj potvrđenih slučajeva ebole u Demokratskoj Republici Kongo porastao je na 2473, uključujući 999 smrtnih slučajeva, saopšteno je iz vlade Konga. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je u maju epidemiju ebole u Kongu i Ugandi vanrednom situacijom u javnom zdravstvu od međunarodnog značaja. Organizacija procjenjuje regionalni rizik od širenja virusa kao visok. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Zenici 23, Banjoj Luci 24 i u Bihaću 25 stepeni. Ostatak dana smanjena oblačnost, poslije podne ponegdje u Bosni mogući su kraći lokalni pljuskovi. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika.
5: Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Epicentar. Otvaramo.
6: Kažu, ovo je tek prvo poluvrijeme.
2: Analiziramo.
7: Situacija je najkritičnija.
2: Tražimo odgovore.
8: Govoreći o javnosti manje poznatim činjenicama.
2: Najavljujemo. Epicentar.
3: Dobar dan, evo nas u još jednom izdanju Epicentra BH Radija 1. Do 15 sati smo zajedno i porazgovarat ćemo o nekoliko tema. Između ostalog o prijedlogu zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla koji je danas pred zastupnicima u parlamentu Bosne i Hercegovine, a iz Agencije za sigurnost hrane kažu da bi usvajanje i stupanje na snagu ugrozilo ostvareni napredak koji obuhvata 24 zaštićena autohtona prehrambena proizvoda iz svih krajeva naše zemlje. O tome ćemo dakle razgovarati sa predstavnikom Agencije za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini. Potom ćemo do Mostara da pitamo evo šta se

dešava u javnom preduzeću Komunalno Mostar i kakav je plan otpuštenih radnika. Udruženje Giro di Sarajevo upozorava na opasnosti na biciklističkoj stazi u Sarajevu i za bicikliste i romobiliste, a i pješaci bi imali primjedbi na klizavost Wilsonovog šetališta, no eto i to je jedna od tema o kojoj ćemo razgovarati nešto kasnije. Naravno donosimo i druge aktuelne informacije, ići ćemo i do Bihem kada provjerimo stanje na putevima. Toliko u najavi, muziku nam bira Fadil Hamzić, tehnička realizacija danas Isa Avdić, ja sam Leila Pačalić.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Jedan od prijedloga zakona koji bi danas trebao biti pred poslanicima, dakle zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prijedlog zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog porijekla, čije bi usvajanje i stupanje na snagu ugrozilo ostvareni napredak koji obuhvata 24 zaštićena autonomna

0: autohtona prehrambena proizvoda iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, upozorili su to iz Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Stoga smo evo pozvali agenciju, sa nama je Dalibor Vidačak iz Agencije za sigurnost hrane. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan vama Lejla, dobar dan slušateljima BH Radija 1 i hvala vam na pozivu i mogućnosti da razgovaramo o ovoj temi koja ima veoma značajan utjecaj na proizvođače naših domaćih autohtonih bosansko-hercegovačkih proizvoda.
0: Mnogo je drugih tački o kojima se danas raspravlja na parlamentu, neke su već došle na red, neke nisu, s obzirom da je dosta pažnje zauzeo budžet, naravno, saobraćaj i brojne druge teme. Evo, ne želimo da kažem da ispod radara javnosti prođe ovaj prijedlog, čitajući jeli ove primjedbe koje je agencija uputila, vidimo da bi problem ozbiljan mogao nastati, no vas ćemo zamoliti svakako da objasnite ovdje našim slušateljima o čemu se tačno radi.
1: Tako Lele, hvala vam lijepo. Evo, mi smo kao do sad nastavili dati svoj stručni i tehnički doprinos kada se radi o propisima koji utječu izravno na naše potrošače, na poljoprivredno-prehrambeni sektora i na funkcioniranje Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i njezinih zakonom i podzakonskim aktima propisanih nadležnosti kao takvih. Za početak ću reći da ovaj prijedlog zakona u formi u kojem je on predložen zastupničkom domu da je u izravnoj koliziji sa zakonom o hrani i pravilnikom o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode. Naime, u zakonu o hrani koji je na snazi od 2004. godine u Bosni i Hercegovini lijepo u članku 72 piše da Vijeće ministara na prijedlog Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donosi propise kojima je između ostalog regulirano i područje oznaka zemljopisnog podrijetla hrane. Od 2018. godine mi imamo na snazi pravilnik o sustavima kvalitete za prehrambene proizvode, imamo 24 zaštićena, odnosno registrirana proizvoda u Bosni i Hercegovini u skladu sa ovim propisima, dakle to područje funkcionira u potpunosti. Da je to tako potvrđuje činjenica da je Europska komisija i njezine službe, uključujući DG Agri, da su prihvatili i potvrdili da je ovaj sustav komplementaran onom što je na snazi u zemljama Europske unije, tako da imamo kao prva zemlja iz naše regije koja nije članica Europske unije, dakle s područja Zapadnog Balkana, imamo jedan proizvod koji je zaštićen na razini Europske unije, to je livanjski sir. Također imamo trenutačno tri proizvoda koje su u postupku registracije na razini Europske unije, to su ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine, katački kajmak iz mješine i travnički sir. Dakle, bilo bi uistinu šteta da ti proizvodi sada izgube svoj status zbog nekih zakonskih rješenja koja su, evo, na svu sreću još uvijek u proceduri donošenja, dakle nisu stupila na snagu. To nam je dalo mogućnost da reagiramo. Prije dva mjeseca Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine dostavila je svoje komentare svim klubovima zastupnika na adrese svih 10 klubova zastupnika u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Evo, jedna pozitivna vijest za nas je da je ustavno-pravno povjerenstvo jučer na svojoj sjednici, koja je prethodila ovoj današnjoj sjednici, prihvatilo tri amandmana, među njima jedan od amandmana kojima se područje prehrambenih proizvoda izuzima iz ovog zakona o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla, tako da bismo uz ova još dva amandmana koja su prihvaćena sačuvali ovo sve što smo do sad napravili i nastavili graditi i izgrađivati ovaj sustav i usklađivati ga posebno sa propisima Europske unije.
0: Prema onom prvobitnom prijedlogu, ovim zaštićenim proizvodima bi upravljao Institut za intelektualno vlasništvo. Tako je to bilo napisano, ako sam ja dobro razumjela, a ne Agencija za sigurnost hrane.
1: Tako je, Lela, u pravu ste. Dakle, obrađivač propisa, u ovom slučaju Institut za intelektualno vlasništvo, u fazi javnih konzultacija i u fazi izrade samog propisa, tako je to definirao. Vijeće ministara je to prihvatilo i uputilo u zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Mi smo i u fazi javnih konzultacija je bilo više komentara koje su ukazivali, i to je vidljivo iz izvješća o provedenim javnim konzultacijama koje je javno dostupno, dakle ukazivano je na ovu problematiku, međutim evo to je došlo do faze razmatranja do drugog čitanja u zastupničkom domu i evo nadamo se da će ovi amandmani biti prihvaćeni i na samoj sjednici, 41. sjednici zastupničkog doma, da ćemo sačuvati sustav i dodatno ga usklađivati sa zakonodavstvom Europske unije. Mi imamo jedan svježi primjer, evo jučer su naše kolege bili na terenu, bili su u Sokolu.

0: Otcu gdje su dodijelili rješenje o registraciji oznake podrijetla udruženju Glasinaca, dakle oni su zaštitili svoj romanijski med. Dakle, mi smo konstantno na terenu, ne radi se o običnom administrativnom postupku, tako reći, nego se radi o postupku koji uključuje i našu potporu udruženjima proizvođača prehrambenih proizvoda izravno kroz izradu proizvođačke specifikacije, kroz jačanje njihovih kapaciteta, kroz obuke. Na kraju krajeva od ova 24 prehrambene proizvoda, njih 11 je zaštićeno uz podršku projekata u kojima je posredovala Agencija za sigurnost hrane i s tim u vezi veliku zahvalnost dugujemo Europskoj komisiji i Organizaciji za hranu i poljoprivredu.
1: Da, ja moram podsjetiti slušatelje da smo mi u nekoliko navrata, dakle i tim proizvođačima i udruženjima koja su predlagala da se zaštite određeni prehrambeni proizvodi, davali prostor u programu priliku da objasne onima koji ne znaju zašto su ti proizvodi posebni, specifični, dakle zašto zaslužuju zaštitu. Između ostalog smo evo recimo baš u Epicentru jednom prilikom razgovarali o kukuruzu Popovopoljcu, njegovoj historiji i razlikama u odnosu na, hajdemo reći, obični kukuruz. Vi ste inače, evo, spomenuli da je u Evropsku uniju već izašao, dakle, jedan proizvod, to je, evo, livanjski sir, ako se ne varam, jel tako? A za još tri je procedura u toku, to su ekstra djevičanstvo, maslinovo ulje iz Hercegovine, gatački kajmak iz Mješine i travnički sir, a u samoj Bosni i Hercegovini 24 proizvoda su registrovana, možda evo da nabrojimo još neke, da podsjetimo ljude koliko je to zapravo važno i kako je obuhvaćena cijela Bosna i Hercegovina.
0: Tako je, Lele, hvala vam na ovom pitanju. Dakle, radi se o proizvodima iz svih krajeva naše Bosne i Hercegovine. Ja bih rekao, subjektivno nećete mi zamjeriti, to je naše nacionalno kulturno povijesno blago u Bosni i Hercegovini, dakle svih građana Bosni i Hercegovine. A tako recimo među zajamčeno tradicionalnim specijalitetima imamo proizvode iz recimo Krajine, imamo krajišku trahanu ili tarhanu, imamo krajiški omač iz Hercegovine, imamo hercegovački uštipak dakle ekstra djevičansko maslinovo ulje Hercegovine, spomenuli smo travnički sir, imamo majevički med, imamo bamiju iz Brčkog distrikta, nevesinski krompir, semberski kupus, vojnički krompir, visočku pečenicu, a naravno svima je poznat sarajevski ćevap ili banjalučki ćevap, dakle da sad ne navrajam, sva 24 proizvoda nećete mi zamjeriti, ali reći ćemo dakle, da ova vrsta registracije oznaka, osobito uz sav trud i napor koje agencije međunarodne organizacije ulažu u njihovu promociju, dakle znači mnogo za proizvođača prehrambenih proizvoda koji su tradicionalni, autentični, autohtoni u našoj zemlji. Dakle, registracija same oznake početak je procesa. Dakle, nakon toga svaki individualni proizvođač koji želi nositi ovu oznaku mora proći proceduru procjene usklađenosti svog proizvoda za proizvođačkom specifikacijom, što jamči krajnjem potrošaču da je to taj proizvod koji je zaštićen. Isto tako mi mnogo radimo na promociji ovih proizvoda. Prije dva mjeseca u suradnji s gradom Tuzla bili smo na jednom sajmu u Pragu gdje je nevjerovatno pozitivno prihvaćena ova oblast, gdje su promovirali jedan katalog zaštićenih prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini sa njihovim detaljnim slikovnim prikazom, opisom, gdje smo promovirali sve te proizvode u inozemstvu na tržištu Europske unije. Dakle, to je jedan cijeli set aktivnosti koji ne obuhvaća, da pominjem, ponovo ponavljam, ne obuhvaća samo administrativni, puki administrativni proces, nego i promociju tih proizvoda, davanje dodatne vrijednosti tim proizvodima i dakle izgradnju cjelokupne marketinške priče, jer ne zaboravimo da su zaštićeni proizvodi i o naše gastronomske ponude koje nudimo turistima u Bosni i Hercegovini, isto tako doprinose promociji samog kraja iz kojeg oni potječu, spadaju u proizvode više cjenovne kategorije, zašto i to ne reći. Evo recimo ilustracije radi, ne možemo se mi uspoređivati po vrijednosti tržišta prehrambenih proizvoda sa Europskom unijom, ali možemo reći da recimo u Europskoj uniji tržište zaštićenih proizvoda ukupno na godišnjoj razini 2017. godine iznosilo je oko 77 milijardi eura, od toga 27 milijardi eura otpada na zaštićene prehrambene proizvode. Dakle, kad prevedemo tu mogućnost izlaska na tržište Europske unije i promocije tih proizvoda i ekonomskog aspekta koji ti proizvodi mogu donijeti našem gospodarstvu i našim proizvođačima koji vape za tržištem, onda možda stičemo jednu širu sliku značaja svega ovoga što je dosta urađeno i što u konačnici još uvijek treba raditi.
1: Da, naravno, važno je i za nas kao građane, potrošače, važno je za turiste koji nam dolaze, ali evo još važnije za one koji to proizvode, koji izvoze, dakle, da ne bi neko drugi zarađivao na njihovom imenu i prodavao pod tim imenom proizvod koji zapravo nije to što jeste, a od toga cijela Bosna i Hercegovina zapravo može imati korist. I evo za kraj, još ću vas zamoliti da podsjetimo i na onu ocjenu Organizacije za hranu i poljoprivredu koja je Bosnu i Hercegovinu odabrala kao pozitivan primjer.
0: Tako je, hvala vam Leila. Dakle, Organizacija za hranu i poljoprivredu, već sam jednom rekao, nas podržava celokupan ovaj proces, ali evo mi smo imali čast kao Bosna i Hercegovina i Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine, koja na neki način vodi ovaj proces, naravno u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine, entitetskim ministarstvom poljoprivrede i trgovine i Brčko distriktom BiH, da budemo istaknuti kao pozitivan primjer trećih zemalja među 80 država Europe i Središnje Azije i dakle sudjelovali smo na regionalnim konzultacijama koje FAO organizira svake godine. Kad kažem regionalnim, da ne bude zabune, to su dakle sve zemlje Europe i Središnje Azije, 80 država Europe i Središnje Azije, tako da i to možda govori u određenoj mjeri o tomu koliko je ovaj proces prepoznat na međunarodnoj razini. Evo, mi se nadamo i vjerujemo da će i zakonodavci, da će zastupnici u zastupničkom domu u parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a poslije njih i zaslanici, ukoliko zakon dođe u tu fazu u Domu naroda Bosne i Hercegovine, prepoznati ovo što je do sad urađeno i prepoznati to kao sustav koji je potrebno dodatno osnaživati i nadograđivati na dobrobit svih nas u Bosni i Hercegovini, jer istaknuo bih još jednu stvar koju nismo možda dovoljno naglasili. Dakle, ovaj proces podrazumijeva i sigurnost i kvalitetu hrane. Dakle, primarni preduvjet da bi proizvod uopće došao u fazu zaštite je garancija njegove sigurnosti i kvalitete za same potrošače, a potrošači prehrambenih proizvoda smo svi mi, jeli, koji živimo u Bosni i Hercegovini, naši gosti koji konzumiraju naše proizvode i građani izvoznih tržišta.
1: Ja se nadam da smo uspjeli našim slušateljima objasniti značaj, također se nadam da su to shvatili i svi zastupnici i sve komisije kojima ste se obratili još prije dva mjeseca i poslali primjedbe, da ne dozvole da se zakoni nađu u koliziji, da se zaustavi, dakle, napredak i pokvari sve ovo što se uradilo za 24 zaštićena autohtona prehrambena proizvoda iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Dalibore, vama hvala što ste danas bili sa nama i pomogli nam da razjasnimo ovu problematiku.
0: Hvala vam Leila, hvala našim slušateljima na strpljenju i naravno vašim kolegama iz BH Radio 1, želimo sve najbolje u vašem radu.
1: Vama također, bio je to Dalibor Vidačak, Agencija za sigurnost hrane u Bosni i Hercegovini.

0: Epicentar.
1: A u Epicentru idemo u nastavku do Mostara. Dosta je problema bilo u posljednje vrijeme i nakon požara na deponiji Uborak. Otpušteno je 18 ljudi iz javnog preduzeća Komunalno. Prijetili su štrajkom glađu, od toga su prema posljednjim informacijama odustali, no neće odustati od onoga što smatraju svojim pravom. Šta se trenutno dešava, kakav je plan radnika, o tome ćemo sa predsjednikom sindikata komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona, Fikret Dedović, na telefonskoj liniji. Dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Evo, ja sam ukratko prepričala ono što se događalo proteklih dana, s obzirom da su se, evo sad, da kažem, strasti bar donekle smirile, ljudi su odustali od štrajka glađu, vjerujem da sad možemo govoriti o nekim konkretnim planovima, šta dalje za ovih 18 ljudi, zašto su dobili otkaz i šta sindikat misli o tome?
2: Ne znam jesu li se baš strasti smirile, mi smo upravo dobili obavještenje od radnika da su još dvojica radnika dobili otkaz.
1: Dakle, nažalost, ipak to dalje ide.
2: Znači, još dvojica radnika, jer to ovo je nešto što ne možemo da vjerujemo što se dešava. Dvojica ljudi starosti 63 godine i 56 godina.
1: Dakle, jedan gotovo pred penziju.
2: Tako je. Ja ne znam, ne znamo zaista, nemam objašnjenje. Šta je ovo, šta su ljudi skrivili i zar su napravili tako nešto da im preduzeće uruči otkaz. Ovo je nešto drugo, mi ne znamo šta ovo predstavlja, ovo je presedan. Ovo ne znamo da se ikada desilo. Oni u stvari, ovdje je sada uništena potpuno jedna radna jedinica. Mi smo znali reći elitna radna jedinica unutar javnog preduzeća Komunalno.
1: Koliko je ljudi bilo u toj radnoj jedinici prije ovih otkaza?
2: Pa, tu je negdje oko 25 ljudi radilo.
1: Dakle, sad ih je 20 otpušteno?
2: Jeste, radna jedinica 2. Mislim, ovdje moramo spomenuti to, ovo je preduzeće podijeljeno. Ono je donošenje sistematizacije 34. i 25. godine. Sektor operativno tehničkih poslova je rasjebljen na dvije odvojene cjeline. Radna jedinica 1 i radna jedinica 2. Na terenu izvršena potpuno fizička, operativna i teritorijalna podjela, koja direktno preslikava razvajanje 6 gradskih područja. Ti radnici su se osjećali izrabljivani. Nad njima je vršen mobbing, konstantnim slanjem na rajone rada koji faktički njima nisu pripadali. Oni su radili i onda jednostavno njima je više kap prelila čašu. Oni su zaustavili bez sindikata, više. To je bio. Jednostavno se rekli da ne mogu to više. Evo, mi sindikat je pružio punu pravnu i svaku drugu pomoć. Zahvaljujemo se sindikatu komunalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine koji nas stavio na raspolaganje. I isto samostalni sindikat Bosne i Hercegovine.
1: I kakvi sad pravni koraci slijede?
2: Slijede pravni koraci, već oni postupaju, angažovali smo i advokata koji je našao niz nepravilnosti u ovim postupcima. Inspektor rada je, i isto djeluje unutar preduzeća, tako da se mi nadamo našoj pravnoj borbi, ali ovo je zaista nešto neobjašnjivo.
1: Šta se dešava na Uborku trenutno?
2: Na Uborku je trenutno tamo 47 radnika, oni su, evo, imaju neka određena zaduženja, još uvijek ne prihvataju otpad, evo, oni stvari čekaju, i tu se čeka rješenje grada za njihov status vezano za poslove koje će raditi i šta i kako dalje.
1: Da, moram vas pitati još nešto, evo danas su kolege sa portala Bljesak Info objavile da je Mostar u 4 mjeseca ostao bez 52 komunalna radnika. Šta se zapravo dogodilo s tim ljudima? Sad u ovom, dakle u ovih nekoliko dana njih 20 je dobilo otkaze, ali šta se dešavalo ranije?
2: To je malo i sada se dovodi u vezu otpuštanje u jednom teškom porizu za firmu. Firma je otpustila radnike na određeno vrijeme. koji su bili primljeni na par mjeseci ili nekoliko, oni su bili primljeni na određeno vrijeme. Ovdje se radi o otpustu radnika na neodređeno vrijeme, dugogodišnjim radnicima koji rade 10, 20, pa evo i 30 godina. Ne možemo to dovoditi u istu vezu. Ti ljudi su otpušteni zato što je uprava jednostavno vidjela da ne može financirati. Nikad su stali za tih radnika, ali sad većina je tih radnika, to neće da spomenu da je ta većina radnika ponovo primljena. Nedavno su više konkursa bilo i na tim konkursima su primljen značajan broj tih radnika koji je tada otpušten. Tako da ta informacija apsolutno nije tačna.
1: Ko sad, dakle, skuplja otpad u Mostaru, šta se uopće dešava? Ima li dovoljno ljudi koji to mogu raditi?
2: Pa rade ljudi, sad će dio ljudi će preuzeti na sebe teret ovih 18 ljudi. 18 ljudi, problemi su

0: sreće, sada ne znamo kako će ovo ići, kome ovo treba, zaista ne znamo, nemamo odgovore. Ali imamo odgovore, naše ćemo imati pravne i svake druge od krivičnih prijava, pa sve, svakim vidom pravne i zakonske borbe ćemo se boriti da sačuvamo dostojanstvo radnika.
1: Da, ova će situacija, sve su prilike, potrajati dugo vremena, mi ćemo svakako pratiti sve što se događa. Vama Fikrete, hvala što ste evo i danas kao i u prethodnim navratima našli vrijeme za slušatelje Epicentra BH Radija 1.
0: Hvala vima i vama.
1: Bio je to dakle Fikret Dedović, sindikat komunalnih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona.

0: Dobar dan, poštovanje vama i vašim slušalcima.
1: Evo što se desilo, dakle, na Wilsonovom šetalištu, zašto je toliko klizavo, čak se i pješaci žale kada prolaze?
0: Prije svega moramo da budemo korektni i da kažemo da je to već dugogodišnji ovaj problem kako na pješačkoj površini, odnosno na onom dijelu gdje su bile postavljene kule i ploča za koje smo vidjeli da se dalje nastavljaju sa prve dionice koja ide od Vrbanja mosta, jel, do mosta na ulici Andrije Čmrlića, dalje idu prema ovaj ulici Stopana Osman Paša i vjerujte, takva ovaj pogleda je nešto glađa od samog asfalta koji je, ako pogledate, hrapa sam od sebe. E, sličan takav problem već godinama sa porastom biciklističkog saobraćaja je primijenjen upravo na površini saobraćajne trake u Wilsonovom šetalištu koja je nama osnov kretanja i osnov biciklističkog i ciklističkog saobraćaja jer predstavlja svojevrsnu arteriju kojom prema mojoj procjeni dnevno prođe više od 1000 biciklista u toku njenog opterećenja kada služi kao saobraćajnica, pri tome ne misleći na ovaj rekreativni period. Naime, biciklistička traka, onako kako bi trebalo da bude, je dobro označena, međutim boja koja se primjenjuje na nju dodatno pravi tvoj asfalt, odnosno zapunjuje prostor između zrna asfalta i time čini prilično glatkom, što u kombinaciji sa opadanjem cvata lipe i lišća lipe u ovom upravo ljetnom periodu stvara klizavost. Naime, mi nismo nikoga željeli da upirimo prstom, već smo samo željeli da ukažemo na potrebu za opreznijom vožnjom u strane biciklista i automobilista, a što se tiče samog održavanja, mislimo da bi ono moglo biti ovaj neznatno ovaj bolje kod same staze, ali čak mislimo da i projektno rješenje biciklističke trake u onom šetalištu može biti ovaj bolje, tim prvenstveno mislimo na dvosmjernost koja je bila i najavljena prije nekoliko godina od strane kantonalnog ministarstva saobraćaja, za što nadamo se da će se desiti, a s druge strane primjena ponovnog farbanja ne mislimo da bi bila najsretnija opcija, odnosno ako se ponovo bude birala masa, odnosno farba za tu stazu, da ona treba da bude drugačiji svojstava koje bi onemogućile takav stepen klizavosti. Ovdje bi također napomenuli da Wilsonovo šetalište, pošto ima dužinu od gotovo 2 km, često bude predmet prokopa radova koji se nalaze u njegovoj blizini i ono što bismo ovim putem, ako možemo, sugerisali, da se uvedu viši tehnički standardi prilikom prokopa Wilsonovog šetališta, odnosno isjetanje saobraćajne površine, da ne bi nastajale rupe prilikom slijeganja tih kanala i postavljanja novog asfalta, kao što imamo prilike svjedočimo, je vjerujte tunela pri kretanju stvaraju jednu prepreku i ovaj oštećuju saobraćajnicu jer dolazi do prodiranja vode i stvaranja bara ovaj većih i recimo u zimskom periodu stvaranja leda unutar same ovaj konstrukcije saobraćajnice, samim tim njeno brže propadanje.
1: A tokom vožnje biciklom teško je vidjeti da je to u stvari rupa i koliko je duboka i šta se može desiti ako na nju naiđete.
0: Pa da, to ste upravo, gledajte, onaj priča u Sarajevu, ja to uvijek nastavim istati, je stvarno dobila jednu pažnju od strane svih mjerodavnih vlasti. Međutim, sad kada smo napokon dobili pravu pažnju i samim tim dobijena su neka značajnija sredstva kojima bi se moglo nešto uraditi po pitanju razvoja infrastrukture, mi moramo odgovorno postupati, odnosno pozivamo na jednu vrstu, ako treba, i konsultacija i sa naše strane i drugih aktera koji imaju određena znanja, kako bi se ukazalo koji su to kvalitetni projekti, koje su to kvalitetne prakse, jer vlast zbog toga što moraju da servisiraju višestruke potrebe građana, biciklička infrastruktura nije jedini projekat kantona Sarajevo koji oni moraju da paze, trebaju da imaju prava znanja kako bi se taj novac iskoristio do maksimuma, iskoristio i efektivno i efikasno u korist biciklista. I ovim putem, da neko ne bi shvatio ovo kao kritiku i upiranje prsta bilo koga, moramo pohvaliti određene aktere koji su zaista shvatili da je biciklistički saobraćaj ima veliki potencijal u Sarajevu i da u njega treba ulagati. Ali opet ponavljamo, želimo da to bude kvalitetno, odgovorno i dugotrajno.
1: I svakako konsultacije sa stručnjacima i evo nekoliko jako bitnih stvari koje ste rekli nisu primjenjivi samo na Wilsonovo šetalište, nego bilo gdje na biciklističke staze i u Sarajevu i van Sarajeva, između ostalog ovo oko boje, ukazali ste da je izbor boje jako važan, na o tome, evo recimo ovako, mi kad prolazimo ili kad vozimo biciklo ne razmišljamo da boja može biti različita, da neka boja može stazu učiniti klizavijom.
0: Pa jeste, gledajte, kod biciklističke infrastrukture je detaljisanje možda važnije nego kod ostalih saobraćajnih infrastrukture. Iz kog razloga biciklisti i romobilisti predstavljaju najosjetljivije učesnike u saobraćaju koji nemaju nikakvu pasivnu i aktivnu zaštitu razliku od vozila koja su višestruko sofisticiranija i na kraju krajeva imaju četiri točke samim tim i to obezbeđuje stabilnost. Zbog toga detaljisanje, odnosno preciznost, je jedan od postulata izgradnje biciklističke infrastrukture gdje ona mora biti, da kažemo, toliko ugodna za vožnju, ne samo da služi postojećim biciklistima, nego da obezbijedi to da se privuku i drugi biciklisti, odnosno korisnici mikromobilnosti, što nam je krajnji cilj. Što se tiče struke, ovdje zaista moram to nekoliko puta ponavljam, počelo se raditi o jednoj frazi gdje moramo biti precizni. Strukom možemo u slučaju Bosne i Hercegovine kantona smatrati ljude koji za sada imaju kvalitetne projekte gdje su korisnici potvrdili da je kvalitet njihovih projekata dobar, ili ljudi koji su spremni da duboko prošire svoja znanja kako bi Sarajevo i drugi gradovi Bosne i Hercegovine dobili kvalitetnu, dugotrajnu i upotrebljivu biciklističku infrastrukturu, odnosno kako bi se uložena javna sredstva samim tim opravdala.
1: Da. I evo za kraj ću vas još zamoliti, naravno da nećemo reći biciklistima i romobilistima da izbjegavaju Wilsonovo šetalište, sasvim sigurno postoji neki način vožnje da smanje ovu opasnost i ovu klizavost koja ih vreba na toj relaciji.
0: Pa jeste, gledajte, ja od ovoga ne bih pravio to sada, no ovo je nešto što mi imamo prilike svjedočiti već godina, međutim porast biciklista i romobilista ovo godine prema našim procenama dok je brojač mikromobilnosti na bio u funkciji je toliko rapidan da je iznosio prvih 5 mjeseci preko 70%. Samim tim vi imate uvođenje novih biciklista i romobilista u velikom broju unutar jedne sezone i oni nisu navikli, nemaju ni da kažemo iskustvo u vožnji, ne poznaju tehnike vožnje i to je upravo razlog zbog kojeg mi savjetujemo na našim društvenim mrežama na ovakav način. Defanzivna vožnja i u ovakvim uslovima, odnosno u uslovima koji nisu idealni, je najbolji način. Kod biciklista je to i ovim putem skrećem pažnju, pogotovo mladim vozačima, je ne skidanje obje ruke sa guvernale, čak u ovim slučajima obavezno drži upravljanje sa obje ruke, što je definisano i zakon. Kod romobilista je to, i ovo je jedan detalj koji romobilisti koji te počinju koristiti ovo vozilo ne znaju, je imate uvijek modove vožnje gdje vam takozvani eko mod, odnosno najsporiji, ne samo omogućava manju brzinu kojem nikom ne znaju da se gotovo ona je u saobraćaju, pogotovo pješacima na koje upozoravam da posebno se vam obratiti pažnje, nego imate manju startnost na motoru što vam omogućava veću stabilnost i snižava rizik od eventualnog proklizavanja.
1: U svakom slučaju, evo ja se nadam da će vas poslušati, drago mi je i da smo evo na ovaj način skrenuli pažnju na moguće opasnosti, a svakako je ovo i generalno saobraćaj tema o kojoj imamo mnogo toga da pričamo, pa ćemo evo u buduće se dogovarati ponovo. Nadam se, Damire, da ćete biti u mogućnosti da nađete vrijeme za slušatelje BH Radija 1.
0: Za prave teme ćemo uvijek naći vremena, to je upravo ono što Život Sarajevo radi. Naime, naš cilj je da Sarajevo pored infrastrukture dobije i vozača koji će poštivati ona pravila koja su visoko smislena, ali i biti spretni da i u slučaju da ne dobijemo infrastrukturu u narednih 5 godina, da je to zaista dugotrajan projekat, da budu sposobni i da budu voljni upotrebljavati vozilo mikromobilnosti u svakodnevne prijevozne svrhe. I hvala vam još jednom.
1: Hvala i vama, bio je to inženjer saobraćaja Damir Margeta iz udruženja Giro di Sarajevo. A kad govorimo o saobraćaju, podsjećamo danas pred zastupnicima Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Predložile su to poslanica Ida Baručija i Rejhana Dervišević sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku. O značaju zakonskog reguliranja i situaciji na terenu za BH Radio 1 govorio je i sudski vještak saobraćajne struke Asmir Felić.
2: Učestvovanje tih vozila na cesti nije bilo definisano, tako da smo, možemo reći, i pored te njihove korisnosti imali dosta problema prilikom kretanja tih vozila. Pogotovo u kontekstu dešavanja određenih saobraćajnih nezgoda koje su znale biti sa smrtnim posljedicama, tako da sigurno donošenje ovih zakonskih regulativa sigurno je potrebno, odnosno, kažem, već je trebalo biti davno izvršeno. Imao sam priliku i da učestvujem i u analizi jedne te nezgode i samom prisutu uviđaja, nažalost sa smrtnom posljedicom vozača romobila. Radi se o sudaru sa putničkim automobilom. Nažalost, posljedice su bile kobne po vozača. Nažalost, mlad život, jedan od 19-20 godina je izgubio. Nije imao nikakvu opremu na sebi prilikom kretanja. Ono, predvečer je neko vrijeme kad je možda bilo i teže malo zaočiti tako to vozilo. S druge strane, kad govorimo o tom samom njegovom kretanju kolovozom, nažalost, bez ikakvih tih zakonskih ograničenja, on je, da kažem, bio ispravan na cesti. Kretanje većim brzinama, mi smo svjesni da ti romobili po svojim tehničko-eksploatacijskim karakteristikama mogu ići i više od 80 km na sat, tako da evo, to su sve bile neke okolnosti, nažalost, koje su ishodovale tako tim. I to sigurno jesu problemi koje smo mi do sad imali na terenu.
3: Epicentar. Na BH Radio 1.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing BH Radija 1. U Didaku Shopu potražite Police Rich Girl i Rich Guy ženski i muški miris snižen 30%. Novu Liren Derma liniju proizvoda za njegu lica sniženu 15%. Gosh Just Click It maskaru 10,95. Hada Labo losione za sunčanje SPF 30 i 50 snižene 25%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte i gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
9: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
0: Javni interes, naša emisija.
9: Provjerene informacije, naš su standard.
0: Objektivno i profesionalno.
9: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
0: BH Radio 1.
9: Vaš medijski servis.

0: 15 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika RS-a, kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će najvjerovatnije biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović posjetio je povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića, koji su nedavno napadnuti u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Optužili su federalne vlasti za nemar i nezainteresovanost u kontekstu odnosa prema srpskim povratnicima. Neophodno je da srpski povratnici dobiju adekvatnu zaštitu i da se konačno ovom problemu pristupi sistematično i u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, rekla je Davidović. Američka vojska je bombardovala ciljeve širom Irana, a iranska vojska raketirala je američke vojne lokacije u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Donald Trump najavljuje napade na iranski podzemni nuklearni kompleks blizu grada Natanza. Istovremeno, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji tvrdi da se uz posredovanje Pakistana intenzivno razgovara sa Amerikom.
1: Nemamo informacije da je Iran premjestio nuklearne centrifuge u podzemni kompleks. Imamo samo lažne vijesti, ali mi pratimo nuklearni materijal, tu se odlučuje sve. Vjerovatno ćemo uskoro napasti to područje i oni tu ne mogu učiniti baš ništa. Da mislim da mogu nešto preduzeti, nikada to ne bih rekao, ali vrlo uskoro ćemo napasti to područje i to vrlo snažno.
2: Posrednici rade kako bi spriječili eskalaciju napetosti, a Iran neumorno teži da zaustavi nezakonite postupke SAD-a. Dok iranske oružane snage uzvraćaju ogromnom silom protiv američke agresije, Iran je dobio nekoliko predloga posrednika. Dobili smo relevantne informacije, ali sada ne želimo ulaziti u detalje.
0: Sjedinjene Američke Države prikupile su više od 13 milijardi dolara prihoda od prodaje venecuelanske nafte, ali i dalje nije jasno gdje se taj novac nalazi i kako se koristi. Prema navodima Financial Timesa, Washington je preuzeo kontrolu nad izvozom venecuelanske nafte, a prihodi se drže pod nadzorom američkih institucija. Pitanje transparentnosti trošenja tih sredstava otvorilo je rasprave u Američkom kongresu i među ekonomistima. Temperatura je zraka u 14 sati, Sarajevo 20 stepeni, Bugojno 21, Tuzla 22, Banja Luka i Livno 23, Sanski most 24, Bihać i Zenica 25, Trebinje 27, Široki Brijeg 28, i Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Sad. Ljeto na BH Radiju 1.
5: Evo, danas se malo kupamo, malo uživamo na suncu, sunčamo se.
6: Avanture na rijekama i jezerima.
4: Adrenalinski i akvaparkovi.
7: Za male, za velike, za srednje, za sve.
6: Manifestacije.
8: Na platovu je jako živo, lijepo.
4: Gastronomija.
9: Znači, mi jedemo zdravu hranu, jedemo kvalitetnu hranu.
10: Tako da svi koji probaju to, baš se počasti.
4: i još puno toga
6: u Bosni i Hercegovini i regionu. Provedimo ljeto zajedno.
9: Pa ne može se to propustiti.
4: Ljeto na BH Radiju 1.
10: Dobar vam dan u još jednoj emisiji Ljeto na BH Radiju 1. Ja sam Vanja Iličić i danas ćemo zajedno potražiti osvježenje u našim rijekama. Večeras će biti svečano otvorena 52. Una regata, mada su još jučer kajakaši krenuli sa izvora Une. Una jeste ljepotica, ali ćemo mi govoriti danas i o regatama i raftinzima i na drugim našim rijekama. Uglavnom, svježine nam neće nedostajati.

0: provedimo ljeto zajedno.
1: I evo, i ovoga ljeta Nacionalni park Una organizira tradicionalnu Una regatu. Sve je startalo jučer sa izvora, samoga izvora rijeke Une, ali o svemu tome razgovaram sa Arijanom Jašarević iz Nacionalnog parka Una, koju želim dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Evo, večeras će zapravo zvanično biti otvorena ovogodišnja Una regata, ali šta je to i kako je to bilo jučer?
2: Tako je, evo, mi smo dakle nezvanično startali jučer, jučer smo bili u Hrvatskoj, dakle na samom izvoru rijeke Une, s obzirom na evo takav nizak vodostaj, odnosno takva je Una u tom gornjem toku, jučer je dakle negdje 30-ak kajakaša, spustilo se ovim revijalnim dijelom, dakle od samog izvora rijeke Une do granice Bosne i Hercegovine i Hrvatske, gdje smo dakle organizirali jedno druženje sa našim kajakašima i samim tim i ozvaničili zapravo i uveli nas u priču koja počinje ovih dana.
1: Da, danas bi trebalo da krene to okupljanje učesnika ovogodišnje Una regate. Koliko ih očekujete?
2: Tako je, dakle, jučer su nam tu priču otvorili kajakaši, a danas u kamp pristižu i kajakaši i rafteri. Dakle, okupljanje večeras u našem kampu, prvom kampu Una regate u kampu Lucica. Okupljanje je predviđeno već od 17 sati, a svečano otvaranje je planirano za 20 sati i 30 minuta.
1: Imate i svečani program?
2: Tako je, planirali smo bogat kulturno-zabavni program za naše učesnike. Također imamo organiziran prevoz za sve naše goste, prijatelje iz grada Bihaća koji ide i prevozi naše goste u sam kamp Lučice, tako da nadamo se dobroj zabavi večeras.
1: Dobra zabava večeras, a onda sutra se možda čuje i ovako nešto. Jel da?
2: Tako je, svakako. Sutra zapravo starta onaj najveseliji dio, dakle sutra naša karavana kreće iz Marcibroda, ide prema Srbetskom Buku s jednim kratkim stajanjem u Kulom Vakufu i onda nam dolazi petak, zapravo i najatraktivnija i adrenalinski najvažnija etapa kada je regata u pitanju. Dakle, naši rafteri i kajakaši idu od Srbetskog Buka prema Bihaću.
1: Ovaj zvuk koji smo slušali upravo je snimak sa Štrbačkog buka, da.
2: Tako je, pa to i može samo taj buk da privede. Tako da evo, kad stignu u Bihać, također imamo veliki kulturno-zabavni program, međutim, pored kulturno-zabavnog programa mi imamo i niz sportskih aktivnosti, dakle, dok čekamo naše raftere da pristižu u Bihać, za naše posjetitelje, odnosno oni koji će biti na obalama rijeke Une i dočekivati naše raftere, organizirali smo i takmičenje u skokovima sa zračnog jastuka, a naš gradski sportski savez Bihać već tradicionalno ove godine 27. put organizira i skokove sa gradskog mosta. Tako da evo, svi oni koji nam se pridruže već sutra od 17 sati imaće prostora za zabavu dok čekamo naše rafere koje očekujemo u petak oko 20 sati da pristignu u Bihać.
1: Prema prijavama, šta rekli ste, koliko čamaca očekujete, koliko ljudi?
2: Pa, mi smo ove godine pokrenuli jednu online aplikaciju, dakle gdje smo dali mogućnost svim našim rasterima da se prijave putem te aplikacije prije samog dolaska u kamp. I već sada mi naši kapaciteti, koliko možemo da vidimo, kapaciteti rastera su popunjeni 90%. Međutim, mi iz iskustva prethodnih godina znamo da će zapravo najveći dio njih tek doći i prijaviti se u samom kampu. Sada u ovom momentu govorimo već preko 60 čamaca, dakle koji su se online prijavili, ali opet kažem, većina njih pristiže na sam događaj, odnosno najviše njih očekujem upravo na ovoj etapi od Srbetskog Buka prema Bihaću. Sada mi prema našim nekim očekivanjama i procjenama na vodi će biti oko 1000 učesnika.
1: Ma, bravo, želimo vam lijepo vrijeme, ovo sad se
2: ma, evo, poigra. Ja kažem, mi smo sve to lijepo, sve je spremno što se tiče nas, mi smo tako dali svoj maksimum, međutim na kraju ono na što ne možemo, nažalost, niko od nas ko se bavi organizacijom utjecati, to je naravno vremenske prilike, ali evo, kažem, mi ćemo širiti neku pozitivnu energiju, nadat ćemo se lijepom vremenu, tako da sve ono što smo pripremili bude kako treba.
1: E, držimo palčeve da to tako i bude pozitivna energija, može napraviti čuda. Tako,
2: tako
1: nek
2: je,
1: bude.
2: Tako
1: super, hvala vam za ovo javljanje, čujemo
2: Nema
1: se i
2: do
1: godine. Bila je ovo Arijana Jašarević-Vojić iz Nacionalnog parka Una, a mi i dalje ostajemo na obalama rijeke Une, ali najavljujemo i Bosansko-Krupsku Una regatu, koju organizira turistička zajednica Bosanske Krupe, direktorica Elma Velić, s druge strane telefonske linije. Dobar dan i vama, dobro nam došli.
2: Dobar dan vašim slušateljima.
1: Pripremate se vi i za ovu Una regatu, ali pripremate i svoju.
2: Tako je, kako se pripremamo i za internacionalno koje je ovdje kod nas u Bosanskoj Krupi nekako domaćinski, ali završava, tako se pripremamo i za našu Bosansku Krupsku koja je 1. augusta, tako da smo generalno sad gledajući u pripremama za sve regate ovog ljeta koje će se desiti u Bosanskoj Krupi, a to su 3 regate i moram da kažem mi se veslamo i za Lađare 8.8.
1: Dobro, hajde da kažemo 1.8. koju etapu veslate, koliko učesnika očekujete, kako?
2: Pa, Bosansko-Krupska regata se svake godine evo, nekako raste i pojačava. Prvo smo veslali sa Salihovca, ove godine idemo s Kostela i veslamo do Bosanske Krupe. Imamo već nekih kapacitet od 80 čamaca, što je ove godine onako i manje nego prethodni, ali evo kako je kolegica Arijana iz Nacionalnog parka rekla, obično to nekako se napuni pred samu regatu, ono na dan regate, jer ljudi onako još uvijek malo kalkulišu da li će ići ili ne. Uglavnom smo vrlo zadovoljni ovogodišnjim odzivom. Svake godine, kao što sam rekla, regata zaista raste, uvijek ima neke nove atrakcije, uvijek su tu novi ljudi. Prvi godina to je bilo više na nekom, da kažem, lokalnom nivou, gdje smo ponudili lokalnom stanovništvu da se spusti tom regatom, odnosno da ne bude da živite u Bosanskoj Krupi, da nikad niste bili na regatu, znate. A onda je to evo preraslo u baš onako veliki projekat koji ove godine privlači ljude iz različitih zemalja, ne samo lokalce, ne samo Krupljane i iz Unsko-Sanskog kantona, nego nam se javljaju ljudi već iz drugih zemalja i drugih gradova Bosne i Hercegovine koji žele doći, žele iskusiti taj dan na rijeci Uni, uživati onako na maksimum kako inače mi to ovdje pripremimo i naravno dobro se zabaviti.
1: Sigurno, dobro će se i pojesti i popiti i zabaviti.
2: Naravno, toga u krajini ne
1: da, da, da, ne nedostaje. Ali ono sve čemu se vi u Krupi posebno radujete, to su oni unskih lađa, unski lađari koji nas očekuju jeli 7 dana nakon toga.
2: Tako je, mi smo zapravo, evo, ja moram da kažem odmah od sad ovog vikenda do vikenda, znači 15.8. svaki vikend imamo nešto na Uni, odnosno 3 regate i lađari. Lađari nas uvijek posebno obraduje jer je to tradicija koja je duža od 50 godina i koja zaista onako okuplja zaljubljenike u lađu, unsku lađu našu, u Unu naravno i sve ono što jeste naše iskonsko krupsko. I onda je to uvijek onako veliki događaj za nas lokalno. Naravno, to je nekad bila možda malo veća tradicija u smislu da je bilo više lađa, da je bilo više dečki cura koji su veseli. Ovih nekako zadnjih godina znamo i smjerna generacija, da je to sve nekako manje. Ali i dalje se drži ta tradicija i vrlo je važna. Sama trka jeste od Crnog jezera do mosta u Bosanskoj Krupi, gdje se odmire snage, jel? 4 lađara u lađi koji što kažu veslaju jednim srcem, a mi onda ostali čekamo ovdje na mostu, navijamo, naravno uživamo u svoj toj njihovoj snazi, volji, želji i tom nekom našem tradicionalnom bonusu, a poslije se opet, kažem, koncert, hrana, piće i uživanje na naš način za sve ostale koji nužno ne učestvuju evo u samoj trci.
1: Ali učestvuju svojim navijanjem i podrškom, naravno
2: tako,
1: uživaju
2: tako
1: u toj ljepoti. I hajmo treću trku.
2: Treća je regata, odnosno ne bih rekla trka, više opet idemo na uživanje. Uh-huh. Znači od Bosanske Krupe do Bosanske Otok je jedna mirnija regata, ali zaista divno uživanje. Ja uvijek nekako napomenem da Bosanska Otoka ima najljepše plaže ovdje na kantonu. tako da ovaj, kad krenete od Bosanske Krupe do Bosanske Otoke lađama, svako malo se staje. Ova poenta regate jeste zaista da u cijelosti uživate u rijeci Uni, u njenim plažama, da cijelosti uživate u danu, tako da u biti ono što je najvažnije jeste da mogu i mlađi učesnici da učestvuju i to je baš dan za uživanje. Svako malo je pauza, skokovi,
1: znači, kupanje, takmičenje u uživanju.
2: Takmičenje, tako bi možda najbolje mogla reći. Ko najbolje uživa, najbolje, taj dobije na kraju i nagradu. I naravno ovaj, uživamo na kraju opet uz, pa mi u Krupi volimo reći, uz naš gulaš onaj, koji se dobije na kraju regate kao neki ručak. I naravno koncert, muzika, prijatelji, dobri ljudi, to je ono što jeste zapravo i poenta svakog ljeta, zar ne?
1: Tako je, tako je. Ma bravo, uživajte cijeloga ljeta i u tim zvaničnim i drugim nezvaničnim regatama. Nek vas posluži vrijeme i dobro raspoloženje iznad svega.
2: Nadamo se i mi, ja bih sve pozvala naravno sve koji su i koji prolaze i koji dolaze, maksuz i koji mogu da dođu, da nam dođu u Bosansku Krupu. Evo od ovog vikenda pa naredna četiri veslamo, uživamo, jedemo. Kupamo se i to je ono zapravo što jesmo mi u Bosanskoj Krupi i što Bosanska Krupa može da ponudi. Naravno, dobre koncerte da ne zaboravim.
1: Hvala lijepa. Evo, uživajte u Bosanskoj Krupi. Bila je to direktorica turističke zajednice Bosanska Krupa Elma Velić, a nakon nje Divan Hana.

0: Ljeto na BH Radiju 1.
1: E kako ono kažu, sve rijeke teku od izvora prema ušću, samo Sana teče prema vama. Proteklog vikenda organizirana je 29. ključka regata na rijeci Sani, a na samom startu bilo je to ovako. I tako od starta bučno, je li tako, pitam predsjednika Kaja Kanu kluba Ključ Elvira Risovića, kojem želim dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušajcima. Pa upravo je bilo tako od početka do kraja, bilo je veselo, najveća li karavan na vodi, sigurno na Balkanu.
1: Evo, slušamo, dobra atmosfera. Ko je činio taj karavan? Ja sam gledala neke snimke, pokušavala brojat, nema šanse da prebrojim sve one čamce.
2: 126 registrovanih plovila, bilo je oni koji se ubacili od raznih klubova iz čitave Bosne i Hercegovine, odnosno iz čitave Evrope, naši ljudi koji borave i radi na stranstvu, naši gosti iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Češke, susjedne Srbije, znači Crne Gore, naši domaći Bosanci, Hercegovci, svih gradova od Tuzle, Zavrjevića, Zvornika, Mostara, Banja Luke, Sazina, Bihaća, znači Krupe, svi su bili na vodi, baš onako u jednoj posebnoj prelijepoj atmosferi održana je ova 29. tradicionalna regata.
1: Ovaj početak ovako bude gužva, svi...

0: svi na okupu, kad se onda rastanete, kako to ide, odakle, dokle se vozi ova regata?
1: Pa vidite, to druženje i taj start i taj sami početak je nešto što otprilike traje tokom cijeli regate. Polako se to malo razvuče do gradske plaže Alna Luka, na kojoj se organizuje prvi odmor i prvi jeli, doručak za sve učesnike regate u organizaciji Kanu Kajakaškog kluba. I tu se zadržimo neki sat vremena, ponovo se uđe tu do jednog pregrupstavanja, jeli grupstanja, i onda ponovo odatle do Zgonske plaže. Malo se ta kolona razvuče, neko brže vesla, neko sporije, znači nije tu nikakav takmičarski, nego jednostavno zabavni nekakav karakter cijeli regate. I to ide dole do Zgonske plaže, onda na Zgonskoj plaži, na 5 km od grada, održavaju se stacionalni skokovi sa platforme, neke 5 metara visine i onda do stupništa. Malo se kolona razvuče, malo se skupi, ali otprilike i taj početak je dolazi na gradsku plažu i na Zgonsku plažu i u samo stupnište gdje se završava regata, budu onako veseli i budemo svi grupčani.
0: Imali ste sreće sa vremenom, poslužilo vas je fino?
1: Pa jeste. Cijeli dan je bilo super vrijeme u toku regate, naveče je malo bilo kiše, ali to nije omelo naravno i program koji je naveče bio sa muzičarima našim iz grada i našim gostima iz Ente koji su svirali, napravili odličan atmosferu, ali je bilo fenomenalno. Bio je jedan zajednički ručak posle završetka regate, ali dolazak gore na gradsku plažu, sve je održano onako fenomenalno veselo, baš kako toliko je napad ključanima i krajičnicima.
0: Kako se vi iz kajaka snalazite sa ovim raft čamcima?
1: Pa vidite, mi imamo puno prijatelja klubova s kojim surađujemo, od Bosanske klupe, od Bihaća, od Banja Luke, od svih ostalih, i mi posuđujemo čamce ili iznajmljujemo od njih čamce. Znači mi regatu pravimo ne da nešto zaradimo, nego iznajmljujemo
0: čamce. Ne, mislila sam na to, veslate u kanu, u kajaku i sve, pa sad onda prijeć na raft, kako je to?
1: Pa dobro, ide to, mi smo onaj, inače i kajakaški klub, ali rafteri onako volimo to i ide to, nije teško, ko voli vodu,
0: uživa u svakom.
1: Tako je, važno je voljeti vodu, prirodu, i onda je to stvarno nešto posebno.
0: Dobro, i sad šta dalje, idete na Una regate?
1: Tako je, sad je, evo, ovaj vikend je Una regata, ovaj vikend je Una regata, onaj, posle toga mi u ključu pravimo, mi smo jedinstveni po tome, pravimo jedan rafting regatu za djecu sa poteškoćama u razvoju. Prošle godine smo imali oko 30 čamaca, ove godine očekujemo da ćemo imati preko 50 plovila. To je nešto što mi radimo posle svega ovoga nekako za kraj ljeta, to je prvi vikend u augustu mjesecu, i to nam je nešto što nas posebno ispunjava, to ono nešto što možete samo doživjeti na vodi kada vidite radost te djece. Znači, dolaze nam razna udruženja iz Sarajeva, iz Ilijaška, iz Travnika, iz Jajca, iz čitave Bosne i Hercegovine dolaze udruženja. To su djeca s poteškoćama u razvoju sa svojim roditeljima. Mi za njih organizujemo posebno, znači, to spuštanje od nekih 10 km, kroz jedan dio mirni stane, tako da onaj...
0: Da svi uživaju.
1: Da, tako je.
0: Pa, bravo. Nek vam bude i tad lijepo vrijeme i nek vam je sretno u svemu što radite, pa se čujemo i do godine.
1: Hvala i vama, živi zdravi bili i pozdrav svima, a posebno rafterno od cijele Bosne i Hercegovine.
0: Bio je ovo predsjednik Kajakanu kluba Ključ, Elvir Risović.

0: Provedimo ljeto zajedno.
1: Već ovog vikenda nas očekuje druga Dervinska savska regata. Dakle, nakon Sane idemo na Savu. Organizatori su turistička organizacija Derventa i lovački klub, čiji je predsjednik Zoran Čolić s druge strane telefonske linije. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
1: Evo, još jedna regata na Savi koju organizirate. Kako, kad, šta?
2: Jeste, ovo je po redu druga Dervinska regata na rijeci Savi 26.7. znači nedjelja koja je pred nama. Organizujemo drugu regatu. Prošle godine smo imali tu zvanično prvu. Imali smo oko 30-ak plovila sa oko 100 učesnika. Ove godine to već skoro da je duplo više. Imamo preko 150 prijavljenih i još su nam se najavili neki. Znači imamo preko 60 plovila ove godine, tako da je to već skoro duplo više nego prošle godine. Pa vidite, rijeka Sava je sve atraktivnija. Sve više se plovi, peca, roni, rijeka je veoma čista, u zadnje vrijeme nema plovidbe, ne plovio ni veliki brodovi, tako da se dosta iščistila. A eto tako, preko gradske uprave i turističke organizacije, došli smo na ideju da organizujemo tu regatu. Bilo je već par savskih regata, Srbačka je bila 20. juna, imali smo u Gradišci 12. jula, naša je 26. sad jula, imamo poslije to Goraš i drugog, mislim da je Kaja klub iz Orah organizator. Isto ne znam koja je kod njih po redu, tako da smo tu, svi smo u kontaktu, osjećamo jedne druge, sve je to uzajam, ako kome odeš i doći će ti, tako,
1: tako
2: da,
1: je.
2: Jeste.
1: Rekao ste, puno plovila, očekujete kakvih?
2: Pa vidite, ima tu, plovila su raznorazna, imamo one daske za surfanje, imamo, imamo jet ski, imamo plastične limene, drvene, riječne, ribarske čamce, jer rijeka Sava poznata, Dubočac, naše mjesto po ribolovcima, imamo nekoliko privrednih ribolovaca, tako da će nam se svi on pridružiti. Imamo čak tri splava, imamo goste iz broda, sa splavom će doći, oni kreću već u petak, znači preko sutra kreću da bi stigli gore, pošto se ti splavo malo sporije kreću, imamo goste iz Srpca.
1: Kako će oni doći kad će splavom doći do vas i tako polako?
2: Je, pa vidite, naš grad Derventa na rijeku Savi izlazi u dužini nekih 12 km. Tako da se to sa tim splavoma može preći za neka 2 sata. Prošle smo godine išli samo nizvodno od mjesta Korovi na samoj granici opštine grada Derventa i opštine Srbac. Sad se spuštamo, znači nizvodno od mjesta Dubočac, to je jedan taj naseljeni dio naše

0: Rupnik imaju atraktivne vikende izgrađene i ribarska staza, ribolovačko društvo Dervent ove godine proširilo to ribarsku stazu. Znači, posjećenost te staze, ja znam neke momke iz Visokog čak koji dolaze tu na kampovanje, na pecanje, družimo se. Znači, iz čitave BiH dolaze nam ribolovci. Tako isto, oni imaju i tramce registrovane, dolaze na Savu, na pecanje, ipak je to pogranični dio prema Evropskoj uniji, granica sa Hrvatskom, rijeka Sava tu. Tako da, ovaj, plovila je razni. Imaćemo možda čak priliku da nam se priključi jedan veliki brod koji vadi pjesak na rijeci Savi od dužine od 60 metara, jedna ozbiljna ekipa na tom brodu, tako da će on ići ispred nas. Mi ćemo za njim polako, znači imamo, radimo se tamo lijepo vremenu.
1: On vadi pjesak, vi pravite kule u pjesku.
0: Tako je, jeste. Druženje, vidite, jedan dan proveden na vodi. Znači, predivno, imamo učesnike. Evo, jučer nam se prijavila drugarca Nevena koja je prošle godine bila sa sinom od 8 godina. Ove godine vodi mlađeg sina od 4,5 godine. Znači, na prvom nam je mjestu stavljamo bezvijednost, a se nastavljamo na bezvijednost svih učesnika osiguranje. Tako da ovaj, ne prepuštamo nista slučaj. U organizaciji je uključena gradska uprava.
1: Dobro.
0: Gradonačelnikom na čelu, našim Igorom. Ova turistička organizacija, Ronilački klub moj, ja sam predsjednik kluba, moja malenkost. A usput smo uključili tu i civilnu zaštitu i vatrogasnu službu. Znači, civilna zaštita ima te neke čamce, pence, vesla, prsluke. Uključit ćemo i njih, uključena je profesionalna jedinica za spašavanje, čak i na brzim vodama imamo roke. Znači, jedna ozbiljna priča koja se radimo da će prerasti, evo već je tradicija, druga godina. Naša ta manifestacija je ušla i u kalendar grada, znači devetsko ljeto.
1: Tako bravo, da, recite mi, je li važno ko će prvi stići ili
0: ne,
1: važno
0: se zabaviti? Nema takmičarskog karaktera, druženje, prvenstveno druženje, opet stavljam akcenat na bezbjednost i samo se nadamo lijepom vremenu. A znači, druženja i zabave neće nedostajati. Sve to završamo posljednjim ručkom zajedničkim. Napomene, možda kotizacija je 30 maraka, tu je uključena majica sa logom, doručak, ručak i naravno osiguranje. Da provedete, mi tak u
1: i gdje nađete postavlja mjesto za ući u plovilo?
0: I možete ponovno sam pitanje, molim vas.
1: I rekao, i gdje nađete, da nađete slobodno mjesto u plovilu, jeli?
0: Da, naravno. I ko nema plovila, mi smo obezbijedili te članice civilne zaštite da, ovaj, da ih prevezemo, da ih bezbjedno spustimo od Stapra do Cilja i tako.
1: Hvala lijepa za ove informacije, nek vam bude lijepo vrijeme i super raspoloženje.
0: Hvala vama i pozdrav još jedan put, živjeli.
1: Bio je ovo predsjednik Ronilačkog kluba Derventa Zoran Čolić, a u isto vrijeme uzvodno bit će održana i Bijeljinska savska regata. Iz turističke organizacije Bijeljina javlja nam se Dragana Dimić, kojoj želim dobar dan.
2: Dobar dan, veliki pozdrav za vas i za sve vaše slušalce i hvala vam na interesovanju, evo na samom početku.
1: Evo i kod vas raspoloženje dobro, posljednje završne pripreme u toku, pretpostavljam.
2: Tako je, pripreme su u toku, završne, baš tako. Mi sutra u četvrtak imamo taj neki završni radni sastanak organizacionog odbora i ostalih učesnika koji učestvuju u organizaciji ovogodišnje savske regate. Ovo je 10. da kažemo jubilarna regata koja se održava na rijeci Savi, prije toga nekoliko regata je bilo osnovano na rijeci Drini i eto, finaliziramo bezbjednosne aspekte, naravno nešto što je u prvom planu u saradnji sa Bijeljinskom gradskom upravom, nadležnim odjeljenjima sa civilnom zaštitom, dva ronilačka kluba, graničnom policijom, policijskom upravom grada Bijeljina, domom zdravlja Bijeljina i ja se nadam da nisam nekog izostavila.
1: Ali doći će taj, ako ste izostavili, doći će na regatu, da, pa eto, prostit će.
2: Tako je. Dakle, sutra je taj završni radni sastanak, a savska regata, odnosno prvi dan savske regate je u subotu 25. jula od 19:30. Imamo plovila i učesnike koji nam dolaze onako iz čitavog regiona, pa će oni doći veče prije da se onako lijepo pripreme, na kraju krajeva i odmore i tako dalje. Biće tu sa nama, bit će i zapuska i tako, to je svake godine neka naša tradicija, a u nedjelju ujutru od 10:00 je start, dakle 26. jula, ali prije toga sve pripreme, mi smo tamo već od 7:00 ujutru, obzirom da je prijava na licu mjesta. Dakle, na sam dan održavanja regate 26. jula, nedjelja, sada se vrše i prijave. Mi imamo dosta učesnika koji učestvuju svake godine tradicionalno, tako da oni to već izdaju. Jeste, tako je, tu dobiju određeni materijal, ne znam, majice,

0: Ljeto na BH Radio 1.
1: Una, Sana, Sava, pa Drina, a na Drini i Rajska plaža. A na Rajskoj plaži atmosfera fina. Malo smo nešto pogubili, ali nema veze. Na Rajskoj plaži 1. augusta u organizaciji Eko Rafting kluba Rajska plaža Bratunac, Drinska regata. Odnosno, šta nas očekuje, reći će nam predsjednik Eko Rafting kluba Rajska plaža, Davor Mlađenović, kojim želim dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobro nam došli, imali smo malu tehničku poteškoću, ali sve je u redu sad, evo drago mi je da se čujemo. Dakle, šta Eko Rafting klub Rajska plaža organizuje 1. augusta?
2: Evo, 1. augusta se organizuje drugi rajski spust, koji će biti održan od plaže u Tegarama, a završava se na dobro poznatoj rajskoj plaži Bratun.
1: A na Rajskoj, dobro poznatoj, aha, dobro, Rajskoj plaži u Bratuncu, okej.
2: Da, Rajskoj plaži u Bratuncu. Staza je duga oko 19 km, a plovidba traje između 4-4,5 sata, se zavisi od vodostaja rijeke Drine. Za sve učesnike ima obezbeđen prijevoz od starta regate do cilja. Imamo simbolsku kotizaciju koja ide majica, ručak i osiguranje, košta 15 maraka, a oni koji nemaju čamac imamo poseban paket. Sve ovo navedeno gore i plus mjesto u čamcu sa profesionalnim skiperom košta 35 maraka.
1: I kako će to sve izgledati?

0: Uživaju ljudi. Evo čujemo mi malo atmosferu koja vlada na rajskoj plaži u ovom trenutku.
1: Po završetku spusta će biti muzika, ali na rajskoj plaži ručak, a atmosfera na vode bude muzika, druženje, zezanje.
0: Koliko veslate?
1: 4 do 4,5 sata traje spust.
0: Aha, dobro. I šta je najvažnije na tom spustu? Biti najbrži, biti prvi, biti najveseliji.
1: Pa, biti najveseliji.
0: Aha.
1: Da. Znači, nije tako da se u duha najveseliji biti
0: tako. E pa, to je nekako tokom ljeta najljepše takmičenje. Ko će biti najveseliji i ko će biti najraspoloženiji. Kako vi inače provodite ljeto?
1: Pa, provodimo na rajskoj plaži sa stanom. Dole imamo... Spušta imamo ture, kako se zove, radimo kospasioci, obezbeđujemo regate.
0: Kospasioci, ljeti su jako važni ti spasioci. Imaju li spasioci posla, evo tu kod vas? Imate li potrebu za intervencijama?
1: Pa do sad smo imali 4 intervencije.
0: U kakvim slučajevima? Ispadanja iz čamaca ili na plaži, neplivači?
1: Pa na plaži. Na dolazak vodostaja, onda ostanu, kako se zove, ljudi na ostrvu.
0: I onda srećom, uspješne intervencije bile
1: ste. Da, uspješno su uspješne.
0: E pa nek takve i budu sve, a nek bude potrebe za što manje intervencija.
1: Hvala.
0: Evo dakle da kažemo, znači 1. augusta Eko Rafting Klub Rajska plaža organizuje još jedno super druženje, pa ko voli nek izvoli vama. Davore, hvala za ovo javljanje i nek bude lijepo i dobro.
1: Hvala vama na pozivu i prijatno.
0: Bio je ovo predsjednik Eko Rafting Kluba Rajska plaža iz Bratunca, Davor Mlađenović, i tako nas zapravo doveo do kraja još jedne emisije Ljeto na BH Radiju 1. Budite uz nas i sutra. Sutra ćemo također biti na našim rijekama i jezerima. Opet donosimo neke zanimljive priče. Do tada srdačne pozdrave vam upućuju Jasenko Bajramović, Žaklina Lešnik, Vanja Ilić i Vanja Iličić.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husejnović.
1: Dobar dan. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o državnom budžetu. Nakon hitne upriličena je i redovna sjednica ovog doma.
0: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
1: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne na oblačenje.
1: Poslanici u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojili su po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, te je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula, izvještava Dragana Papaz.
2: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno

0: uvećanje osnovice za ovu godinu.
1: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1,20 milijardi, te neporeski prihodi i rashodi su najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
0: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
2: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
3: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
4: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
0: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mithat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
5: Su ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Stalna sredstva, ugovorene usluge, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
6: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
0: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet, govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
2: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
7: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema ni jedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
0: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
8: Počela je i redovna sjednica predstavničkog doma, a u toku su poslanička pitanja. U nastavku bi između ostalog trebao biti razmatran prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine. Poslanici bi trebali razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja i državljanstvu. Planirano je i razmatranje izvještaja o financijskom poslovanju, programskog izvještaja BHRT-a za 2025. kao i programskog i financijskog plana za ovu godinu.
9: Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se, prema zakonskom tekstu, promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će najvjerovatnije biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. Opširni je Dragan Maksimović.
10: Vijeće naroda, ali i zajednička komisija Narodne skupštine nisu postigli saglasnost o izmjenama krivičnog zakona koji se odnose na isticanje simbola armije Bosne i Hercegovine. Nije bilo saglasnosti ni oko izmjene zakona o grobljima kojim je predviđeno uvođenje novčanih kazni za odgovorne za simbole na grobljima koje veličaju i promovišu ideologiju NDH, kao i ustašku, nacističku i fašističku ideologiju. Predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda, Alija Tabaković, kaže da su posebno sporne izmjene zakona o grobljima.
11: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u Bošnjačku,

0: Bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže ja sam tamo vidio neki simbol koji je, od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
1: Tabaković je, kaže, iznenadio stav Hrvatskog kluba.
0: Ima, recimo, gdje jasno kaže da svi simboli NDH, ja sam protiv toga svakako da se postavljaju, da se ističu, ali svi drugi simboli koji vrijeđaju srpsko stanovništvo, dakle, ne mogu se nalaziti u grobljima. I da oni podrže takav zakon, to govori da mi imamo poremećaj političkih vrijednosti u entitetu.
1: Sa druge strane, predsjednik Zajedničke komisije Vijeća naroda Nenad Stevandić kaže da je pravo Republike Srpske da uređuje sve aspekte života i svoje nadležnosti, uključujući i groblja i simbole. Što se tiče deklaracije o zaštiti srpskog naroda, Stevandić kaže da se radi o dokumentu koji nema zakonski okvir, čime je sporna i rasprava o njemu u ovom obliku.
2: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji, instrumentalizujući Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
1: Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske predviđa kaznu od 3 godine zatvora osobe koje javno ističu i promovišu simbole armije BiH. Sve to naći će se pred Ustavnim sudom Republike Srpske, a nakon te odluke, kojom će, kako vjeruju u Bošnjačkom klubu, biti potvrđena odluka Narodne skupštine, najavljuje se apelacija pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
3: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Dragan Čović i zastupnica u predstavničkom domu državnog parlamenta Darijana Filipović sastali su se u Zagrebu sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem. U fokusu razgovora bili su evropski put Bosne i Hercegovine, politička situacija u zemlji, bilateralna saradnja i projekti od zajedničkog interesa. Istaknuta je važnost nastavka reformi i podrške procesu približavanja Evropskoj uniji.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
5: Jučerašnje olujno nevrijeme pogodilo je više područja u Hercegovini, a najveće štete nastale su u općini Nevesinje. Pogođena imanja obišla je danas ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših nivoa. Nevreme pogodilo i druga hercegovačka mjesta poput Čapljine, Počitelja i Gruda, kao i dijelove Srednje Bosne. Iz Nevesinja izvještava Igor Božbić.
6: Nevrijeme kakvog se ni stari mještani Nevesinja ne sjećaju napravilo je milijunske štete na domovima i imovini ljudi. Kako nam prepričavaju, sve se dogodilo praktično iznenada i trajalo tek 10 minuta. Superćelijska oluja iza sebe je ostavila apokaliptične slike.
7: Krupa, znači sve poravno sa zemljom. Velika je šteta što se tiče objekata, kuće i poljoprivrede dole u polju svega. Oštetilo objekat ovaj auta. Poljoprivredne usjeve što smo imali, žita, krompire, sve.
8: Stravično, huku smo sjedli, samo smo čuli huku. Prvo izišli smo van, ima šta da vidiš, stvarno. Teniske loptice kao da gađaju. Užas, teško, ovo će se sigurno adaptirati, neće moći, zato što je većina kore uništena. Mislim da ovo nemaju pomoći, da ovo mora se komplet vaditi.
9: Pa nema pojma, ja što mene lično tiče, ne znam, vidit ću da li da se mučim više kod njega i obnavljam, ali evo, doći opštine neki stručnjaci da vide malo procjene šta je. Ja ne mogu tačno da procjenim koliko je to oštećenje stabla, oguljena su stabla, rod je uništen totalno, rod manje više i nije problem šta će obnovit će se, ali stabla se teško mogu obnoviti.
6: Načelnik općine Nevesinje Milenko Avdalović još jutros je sazvao sjednicu lokalnog kriznog stožera.
10: Značajno ćemo pomoći poljoprivrede i ono što je posebno važno za opštinu Nevesinje i za naše građane koji žive na selu i pretežno se bave poljoprivredom, da im se pomogne toliko i tako da se oni mogu nastaviti baviti poljoprivredom.
6: Najviše su stradala naselja Lapčevina, Čitluk, Batković i Bratač, preciznije najpoznatiji poljoprivredni dio istočne Hercegovine. Pogođena područja obišla i resorna ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć s viših razina vlasti.
11: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz Resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti

0: i u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
1: Općina Nevesinje poziva vlasnike oštećene imovine da štete prijave što prije kako bi već u narednim danima komisija mogla popisati i procijeniti štetu. Za te potrebe otvorena je mogućnost u Nevesinskom općinskom odjelu za poljoprivredu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Nacrt ugovora o zajmu za projekat puta Foča Hum između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 60 miliona eura, danas su u Sarajevu potpisali ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i regionalna direktorica EBRD-a Stella Melnik. Projekat obuhvata rehabilitaciju postojećih i izgradnju novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Slušamo izjave.
3: To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago da smo danas završili to poglavlje. Naš kredit je u iznosu od 60 milijuna eura u dvije tranše, od čega je 48 milijuna prva tranša. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
4: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice i danas nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio i ovim se stekli svi preduslovi da se ide u proces raspisivanja javnog poziva za izbor ponuđača.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu je i dalje Bliski istok. Biće riječi i o Unskoj regati te turističkim potencijalima Hercegovine. Američka vojska bombardovala je ciljeve širom Irana, a iranska vojska raketirala je američke vojne lokacije u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Donald Trump najavljuje napade na iranski podzemni nuklearni kompleks u blizini grada Natanz. Istovremeno, portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei tvrdi da se uz posredovanje Pakistana intenzivno pregovara s Amerikom. Opširnije, Brana Prtenjak.
5: 11. noć za redom američka vojska je iz svojih baza u Perzijskom zalivu bombardovala Iran. Istovremeno, u samoj Americi pripremaju ceremoniju posljednjeg ispraćaja za četvoricu od ukupno 18 poginulih američkih vojnika na Bliskom istoku. Ceremoniji će prisustovati i Donald Trump, koji, uprkos žrtvama, poručuje da od mirovnih pregovora za sada nema ništa. Umjesto toga, najavljuje napad na lokaciju blizu grada Natanz, gdje su, kako tvrde, Iranci izgradili podzemni nuklearni kompleks. Dokaza za to ipak, kako sam kaže, još nema.
6: Nemamo informacije da je Iran premjestio nuklearne centrifuge u podzemni kompleks. Imamo samo lažne vijesti, ali mi pratimo nuklearni materijal, tu se odlučuje sve. Vjerovatno ćemo uskoro napasti to područje i oni tu ne mogu učiniti baš ništa.
5: Da je Iran odgovoran za poziciju u kojoj se trenutno nalazi, smatra i američki državni sekretar Marco Rubio. On je nakon sastanka sa šefovima diplomatije Jugoistočne Azije u Manili izjavio i da su Sjedinjene Američke Države spremne za mirovne pregovore za, kako je naveo, razliku od Teherana.
6: Problem koji trenutno imamo je što oni nisu ozbiljni u vezi sa razgovorima. Ako su oni ozbiljni, i mi smo ozbiljni. Ako nisu, onda ćemo učiniti sve što je potrebno da zaštitimo naše interese, a i interese naših saveznika.
5: Iranci su, sa druge strane, nastavili po starom. Na američke udare uzvratili su bombardovanjem najveće američke vojne baze u zapadnom Kuvajtu. Nekoliko raketa lansirali su i na Jordan i Bahrein. Iz Teherana su upozorili Washington da bi eventualni napad na iranska nuklearna postrojenja bio smatran proširenjem sukoba u regiji. Ujedno je portparol iranskog ministarstva inostranih poslova Ismail Baghaei izašao u javnost sa tvrdnjom da se sa Amerikom vode intenzivni pregovori, ali iza kulisa uz posredovanje Pakistana.
7: Posrednici rade kako bi spriječili eskalaciju napetosti, a Iran neumorno teži da zaustavi nezakonite postupke SAD-a. Dok iranske oružane snage uzvraćaju ogromnom silom protiv američke agresije, Iran je dobio nekoliko prijedloga posrednika. Dobili smo relevantne informacije, ali sada ne želimo ulaziti u detalje.
5: Nastavak sukoba između SAD-a i Irana, bez trenutnih izgleda za diplomatsko rješenje, doveli su do novog poskupljenja sirove nafte. Ponovo su u porastu i cijene zlata. Za BH Radio 1, Brana Vrtenjak.
8: Bivši mađarski premijer Viktor Orban optužio je novu vladu premijera Petera Mađara da je narušila demokratiju nakon usvajanja ustavnog amandmana kojim je okončan mandat predsjednika države i predsjednika Ustavnog suda. Orban je pozvao pristalice na miran otpor dok vlada tvrdi da provodi reforme radi suzbijanja korupcije i približavanja Mađarske standardima Evropske unije. Građani Pala večeras će održati protest zbog policijske racije u diskoteci na Palama, tokom koje je prema navodima učesnika i dijela javnosti povrijeđen veći broj gostiju. Organizatori navode da protestuju zbog prebijanja paljanske omladine, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopćilo da je racija provedena jer objekat nije imao dozvolu za rad.
2: U ovoj godini zabilježen je rapidan rast slučajeva nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a sistem zaštite žrtava se suočava sa brojnim poteškoćama. Rečeno je to na tematskoj sjednici Skupštine HNK, koja se bavi mehanizmima zaštite od nasilja na nivou kantona, izvještava Dragana Radovanović Čalija.
9: U prvih šest mjeseci ove godine zabilježeno je 109 kaznenih djela protiv braka, porodice i mladih, dok je taj broj u istom periodu prošle godine iznosio 47 u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, rekao je ministar unutrašnjih poslova Mario Marić i upozorio da se sistem suočava sa brojnim problemima, od nedostatka kadra do nadzora osoba kojima su izrečene zaštitne mjere.
10: Nerijetko korištenje prava na neiznošenje svjedočenja, odnosno odustajanje na jedan način od prijave, što dovodi ili rezultira obustavljanjem kaznenih postupaka, i činjenica da određeno broj slučajeva je nakon izricanja mjera zaštite, žrtva i počinitelj nastavljaju zajednički život. Ovo sve naravno utječe na efikasnost primjene zaštitnih mjera.
9: Vlasti kantona planiraju da budžetska sredstva i ove i naredne godine izdvoje za mjere prevencije i finansiranje programa mjera koji treba da predloži koordinaciono tijelo, a usvoji vlada kantona. Te mjere moraju biti usmjerene na edukaciju i sistem prijavljivanja nasilja, kaže predsjedavajući Skupštine Džafer Alić.
11: Smatramo da određena sredstva također treba obezbijediti za izradu softverske platforme, digitalne platforme koja će obezbijediti sigurno anonimno prijavljivanje počinitelja. Vrlo često se dešava da ljudi odustaju od prijava, a u tom smislu kad se prijave u ranoj fazi ta djela možemo razgovarati i pričati o prevenciji.
9: Alma Kozo, predsjednica koordinacionog tijela za borbu protiv nasilja.
12: Pozivamo evo sve žene da vratimo povjerenje institucijama i da bez ikakvog straha i ustručavanja mogu prijaviti nasilje, a novi zakon je predvidio čak i osobu od povjerenja, to su neke pogodnosti, pa ako se ona osjeća nezaštićeno, da može zajedno sa punoljetnom osobom kojoj vjeruje, da bude sa njom prisutna kod saslušavanja.
9: Nasilje u porodici nije privatna stvar, poručeno je iz misije OSCE-a koja je podržala održavanje tematske sjednice, ambasador Rick Holzapfel.
13: Iako su nedavne zakonodavne reforme širom Bosne i Hercegovine ojačale pravni okvir, stvarni napredak će se u konačnici mjeriti time koliko se djelotvorno ovi zakoni provodi u praksi. Upravo tu zakonodavna tijela imaju ključnu ulogu.
9: Oko 60% policijskih službenika prošlo je edukaciju za postupanje sa žrtvama nasilja, a u svim lokalnim zajednicama su formirani multisektorski timovi, dok je koordinaciono tijelo ostvarilo saradnju sa nekoliko nevladinih organizacija koje se bave edukacijom, a jedno od njih vodi i Sigurnu kuću. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
8: Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije Slađan Jović posjetio je povratnike Miku Davidović i njenog supruga Željka Matića, koji su nedavno napadnuti u Lušci Palanci kod Sanskog mosta. Optužili su federalne vlasti za nemar i nezainteresovanost u kontekstu odnosa prema srpskim povratnicima. Neophodno je da srpski povratnici dobiju adekvatnu zaštitu i da se konačno ovom problemu pristupi sistematično i u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom, rečeno je tokom posjete.
2: Kantonalni sud u Tuzli danas je organizirao okrugli sto o temi unapređenje saradnje pravosuđa i medija. Predstavljeni su akti koji se odnose na transparentnost pravosuđa, pravila za objavljivanje sudskih i tužilačkih odluka, kao i način funkcioniranja pravosudnog sistema. Posebna pažnja posvećena je profesionalnim standardima u medijskom izvještavanju, govore predsjednik Kantonalnog suda u Tuzli Muhamed Tulumović i direktor Balkanske istraživačke mreže u BiH Denis Đidić.
14: Glavni cilj ovog okruglog stola jeste da uvedemo novi pristup u komunikaciji s medijima kroz nove obrasce i nove modele komunikacije, da razmijenimo loše i dobre prakse, da jedni drugima kažemo šta je dobro, šta je to loše i da izvučemo pouku iz ovog događaja kako bi mogli i nastaviti sa istim u budućnosti, a sve u krajnjem konačnom cilju da građani budu kvalitetno i objektivno informisani i radimo na tome da povećamo percepciju javnosti o radu pravosuđa.
15: Ono prvo što je krucijalni problem koji se mora riješiti je što generalno kada se govori o pravosudnim institucijama u najvećem broju, oni apsolutno ne rade na onome što bi se nazvalo proaktivna transparentnost. Dakle, neke od njih su jako, jako dobre u kontekstu reaktivne. Dakle, kad mi kao novinari postavimo pitanja, tražimo informacije, oni brzo odgovaraju, responsivni su, imamo dobra tužilaštva, dobre sudove koji, rekao bih, vi u Tuzli ovdje imate zaista kvalitetni tužilaštvo i sud u kontekstu nekih odgovora na novinarske upite. Sve ono što bi trebalo već biti na stranicama dostupno, ukoliko vi ne želite da postavljate upite, čekate neke odgovore i slično, to je ono što kaska. I generalno, rekao bih, kad se govori o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, jeste da ono što su oni pokušali napraviti svojom komunikacijskom strategijom, a to je jedan okvir koji bi napravio sistem gdje identični informacije su dostupne u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je nešto što je apsolutno neuspjelo za sada.
2: Večeras će u Martin Brodu biti otvorena 52. međunarodna turističko-sportsko-kulturna manifestacija Una Regata. Manifestacija je to koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regije i dijaspore. Govore direktor Nacionalnog parka Una Amir Kosović i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
16: Naša Una Regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku koja je naše najveće bogatstvo koje nas okuplja. Svako u svom segmentu da odgovori, znači i kroz ona mala gazdinstva, i kroz gastro ponudu i svaku drugu ponudu koju imamo, da pokažemo to naše krajiško gostoprimstvo i da svaki učesnik Una Regate ponese ono najljepšu slavu.
17: Ove godine je akcent na sigurnosti zbog povećanog upita, očekivanog velikog broja gostiju. Želim isteći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama. Govorimo o civilnoj zaštiti, o SOS-u, o našem MUP-u, o specijalnoj jedinici uz dodatak Gorske službe spašavanja.
2: Turističke aktivnosti u Hercegovini sve intenzivnije se razvijaju u smjeru cjelogodišnje ponude, pri čemu prednjači Ljubuški. Pored prirodnog bogatstva, poznati po bogatoj kulturnoj i historijskoj baštini, a moderni načini komuniciranja, ovaj hercegovački grad stavili su na popis obaveznih turističkih posjeta. Više detalja ima Tereza Šušnjara.
18: Među najatraktivnije lokacije spada vodopad Kravica koji privlači turiste iz cijeloga svijeta. Čitali smo o ovom mjestu, jako je lijepo. Došli smo da vidimo prirodu Bosne i Hercegovine, zaista je predivno, a i u mom krugu ljudi se dosta govori o ovom mjestu. Naravno da bih preporučio svima da dođu ovdje. Jako je lijepo, jako unikatno, definitivno preporučujem. Prvi put sam u Bosni i Hercegovini i sviđa mi se jako. Jako dobra hrana, jako dobri ljudi, jako lijepi pejzaži. Vrlo, vrlo dobro i veličanstveno.
19: Zahvaljujući putopiscu Robertu Dacešinu i 11-dnevnom obilasku naše zemlje u pratnji 11 utjecajnih blogera iz cijeloga svijeta, za Kravicu, kao i druge lokacije od Bihaća do Trebinja, znat će milijuni ljudi diljem svijeta. Utiske o ovom putovanju i doživljaju slapova s nama su podijelili Daniel Pinto i Franciska Nihus.
20: Predivno je i ne mogu dočekati da uđem u vodu i da plivam ovdje. Nisam bio nigdje slično ovom. Zeleno-plava voda, zelene planine okolo, svježina. Vidim i gužvu, očigledno je da je ovo dobro mjesto.
21: Moram biti iskrena, prošli put sam ovdje bila samo 3 dana. Posjetila sam Sarajevo i Mostar, to su glavna turistička središta.
20: koje većina ljudi obilazi i za koje svi znaju, ali ovaj put smo obišli toliko drugih mjesta i ostala sam očarana. Pitala sam se zašto nisam ostala duže prošli put,

0: ali srećna sam što sam imala priliku sada da vidim ovo sve.
1: Tvrđava Herceg Stjepana Kosače, najstariji muzej u Bosni i Hercegovini, antički lokalitet Gračine, samo su neki od znamenitosti ovoga mjesta, a lokacije i aktivnosti ovoga kraja prije ili kasnije vežu se za rijeku Trebižat. Veronika Pinjuh, ravnateljica Ljubuške turističke zajednice, kaže kako razvoj i promocija, iako su poželjni, nisu najvažniji.
2: Nastojimo raditi na održivosti turizma, brinuti o ekološkom dijelu, ekološkom segmentu, da rijeka ostane čista, kako bismo je mogli naravno sačuvati za sve one naše potomke koje slijede, koji dolaze, koji žele graditi neku novu priču u Ljubuškom. I drago nam je što se cijelu tu priču stanovništvo integrira, što žele surađivati.
1: Pinjuh je također navela kako je lokalno stanovništvo pozitivno prihvatilo povećanu turističku popularnost Ljubuškog, što se ogleda i u sve većem sudjelovanju u turističkoj ponudi, koja već odavno ne ovisi o ljetnoj sezoni. Brojni su cjelogodišnji događaji i festivali posvećeni gastro-etno-jeno turizmu, stoga ne iznenađuje porast posjeta i tranzicija od usputne stanice do prepoznatljive turističke lokacije. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
3: Temperature: Sarajevo 20 stepeni, Tuzla 22, Banja Luka i Livno 23, Bihać i Zenica 25, Trebinje 27, Široki Brijeg 28, Mostar 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz porast oblačnosti tokom dana, temperature od 10 do 33 stepena.
4: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuše i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili su prijedlog zakona o državnom budžetu. Nakon hitne upriličena je i redovna sjednica ovog doma.
4: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
4: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Samir Husejnović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đerić.
7: U UEFA evropskim kupovima na programu su dueli drugog pretkola Lige prvaka. Šampion Srbije Crvena zvezda bez većih problema savladao ekipu Larnea na gostovanju u Sjevernoj Irskoj rezultatom 4-0. Tim Dejana Stankovića praktično je zakoračio ka trećem pretkolu. Slušamo trenera Beograđana.
8: Odnos je samo odnos. Vidjeli ste, stvarno smo napravili dosta šansi. I fizički smo ih, ajde kažem, drugom poluvremenu slomili. Prezadovoljan, čestan momcima. Zahvaljujem se i navijačima, dugačak je ovo put. Daleko je u svakim čas na tome što su i ovdje došli da nas istavljaju.
7: Crveno-bijeli već lagano mogu gledati ka drugom pretkolu, gdje ih očekuje dvomeč sa boljim iz duela Vikingur Hapoel Berševa. Islanđani su u prvoj utakmici slavili sa 2-1. Izdvajamo i remi zagrebačkog Dinama na gostovanju ekipi Tuna rezultatom 1-1. Dugo je hrvatski prvak gubio u Švajcarskoj, a onda je svega 5 minuta prije kraja postigao gol kojim uzvratu otvara realne izglede za dalji plasman. Strijelac je bio slovenački internacionalac u redovima Dinama Miha Zajc.
9: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu. i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
7: Prvu utakmicu sa Atunom naš Stjepan Radaljić ogledao je sa klupe Dinama. Pobjednik će na boljeg iz duela Klaksvik Kauno Žalgiris. U prvom duelu ovih timova nije bilo golova. Uvjerljiv gostujući trijumf zabilježio je poljski Leh protiv Arhusa u Danskoj sa 4-1. Slovan iz Bratislave slavio je sa 2-0 u Gruziji protiv Iberije. Fenerbahče je minimalnim trijumfom ispratio poljski Gornik, a austrijski Šturm, za koji je posljednjih desetak minuta odigrao naš Arjan Malić, praktično je riješio pitanje pobjednika sa škotskim

0: Serata iz Almatija. Predstavnik Albanije Egnatija igra sa slovenačkim Celjem, dok bugarski Levski nakon eliminacije našeg borca za protivnika ima rumunsku Krajovu, u čijem dresu nastupa naš reprezentativni centarfor Jovo Lukić. Istovremeno je na rasporedu i šest mečeva drugog pretkola konferencijske lige. Izdvajamo parove Železničar Pančevo Braga i Basek Šehir Inter Turku. Tri predstavnika naše zemlje u ovom takmičenju na teren izlaze sutra. Ekipa banjalučkog borca ugostit će moldavski Petrokub, Veleš će gostovati u slovačkoj sastavu Dunajske strede, a Zrinski na sjeveroevropskom gostovanju snage će odmjeriti sa islandskim Valurom. BH Radio 1 će kroz specijalnu emisiju pratiti nastupe naših predstavnika u konferencijskoj ligi. Nakon učešća u finalu ATP turnira u Umagu te skoka na ljestvici najboljih tenisera svijeta, gdje trenutno zauzima 87. mjesto, naš najbolji teniser Damir Džunkur nije se dugo zadržao na narednom turniru. Prvo kolo u portugalskom Estorilu Džunkur je okončao predajom duela Francuzu Ugu Gastonu. Iza Džunkura je naporna sedmica, što se odrazilo na zdravstveno stanje našeg najbolje rangiranog tenisera, pa je na terenu proveo svega 26 minuta te zbog fizičke iscrpljenosti bio prinuđen predati ovaj meč. Turnir u Estorilu iza serije ATP 250 igra se na Šljaci. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: Marketing BH Radija 1. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Muzika dana, BH Radija 1.
4: Pjesma Good Tradition britanske kantautorice Tanite Tikaram objavljena je 1988. godine na njenom debitantskom albumu. Tanita je u jednom intervjuu rekla da numera govori o ličnim izborima, a upravo ova pjesma donijela joj je status ozbiljne autorke sa dubokim tekstovima i zrelim glasom. Tanita Tikaram i pjesma Good Tradition su naša današnja muzika dana.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Roku Baroko Gold Queen i Meister ženski i muški miris snižen 60%. Kativa Keratin maska za kosu 8,95. Evelyn proizvodi za sunčanje sniženi 35%. Totalna rasprodaja kupaćih kostima. Svi modeli po nevjerovatnim cijenama od samo 5 do 15 konvertibilnih maraka. Kupi i online na didakoshop.com.

0: 18 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.
1: Što se tiče samog budžeta,
0: predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena pa je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda, koji zasjeda 27. jula. U budžetu nije bilo mjesta za BHRT. Slušamo izjave ministra financija Srđana Amidžića i poslanika Naroda i pravde Nikada Omerovića.
1: Budžeta i budžetskog okvira, on je predložen u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, od čega su najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, plate i naknade iznose 1.161.768.000 konvertibilnih maraka i u odnosu na prethodnu godinu čine povećanje od 125,2 miliona konvertibilnih maraka.
2: Ne vidim ni jedan smislen i razuman argument zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno minimalnim umanjenjem ovih nabrojanih pozicija koje su imale svoja povećanja, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju.
0: Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika RS-a, kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznake i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će najvjerovatnije biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, a posebno su sporne izmjene zakona o grobljima. Građani Pala večeras će održati protest zbog policijske racije u diskoteci na Palama, tokom koje je prema navodima učesnika i dijela javnosti povrijeđen veći broj gostiju. Organizatori navode da protestuju zbog prebijanja paljanske omladine, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo da je racija provedena jer objekat nije imao dozvolu za rad. Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum prema granici sa Crnom Gorom. Projektom je obuhvaćena rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. U Sarajevu su 22 stepena, Tuzli 23, Banja Luci 26 i u Mostaru 30 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aydin Koso i Jadna Voljević.
3: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili prijedlog zakona o državnom budžetu.
2: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
3: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale ugovor o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju puta Foča Šćepan Polje.
2: Sjedinjene države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano, popodne novo na oblačenje. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, pa je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti Dom naroda koji zasjeda 27. jula. U budžetu nije bilo mjesta za BHRT. Dragana Papas.
4: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
5: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi i rashodi najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Zašto taj globalni okvir nije usvojen ranije? Postojale su opstrukcije pojedinaca koji nisu prisustvovali sjednicama Fiskalnog savjeta.
4: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović, SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
6: Možemo reći da je budžet u tom svom sadržajnom smislu afirmirajući, razvojni i korektan i odgovoran.
7: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim, evo ne smijem reći, ali reći ću, netransparentnim kriterijumima.
8: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
4: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mirhad Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
9: Ostale stavke kada je u pitanju budžet drastično su smanjene. Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4. Što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
10: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
4: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet, govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
6: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
11: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema nijedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
4: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
3: Predstavnički dom državnog parlamenta nije usvojio prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Usvojeni su prijedlozi zakona o platama i naknadama u institucijama i radu u državnim institucijama. Nije bilo entitetske većine za prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu i prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom. Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, koji prvi put sistemski uređuje korištenje električnih romobila i drugih lakih ličnih električnih vozila, oborili su poslanici SNSD-a, navodeći da je u suprotnosti sa entitetskim zakonom, govore predlagač zakona i poslanik kluba SDP-a Rejhana Dervišević i poslanici SNSD-a i SDA Sanja Vulić i Safet Kešo.
7: Svaki dan koji prođe bez regulisanog učešća električnih romobila u saobraćaju je zapravo jedan dan u kojem rizikujemo da još nečiji život bude izgubljen. Ovaj predloženi model zapravo se i normativno integrira u sistem koji je usvojen, dokazan i provodi se u Republici Srpskoj.
8: Vi ste sad mjesec pred izbore došli sa tom sjetnom pričom i glasu, eto, brinemo o građanima, policija ne zna što da radi, pošto niste brinili prije 3 ili 4 godine. Mi o ovakvim stvarima ne diskutujemo. Naš glas će uvijek biti protiv ako je u koliziji sa zakonodavstvom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova decidno napisalo, nismo saglasni s ovim predlogom zakona.
12: Mi imamo zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, doslovno tako glasi zakon o kojem mi danas govorimo i čije izmjene u parlamentu, tačno na adresi na kojoj treba razgovarati na ovu temu, i razgovaramo. Imate pravo naravno na svoj stav, ali je svakako potpuno neprihvatljivo da kažete ili da ovom parlamentu mjera bude Narodna skupština RS-a da određuje limite ponašanja ovoga parlamenta.
3: Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika RS-a, kojim se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske, a nakon toga će se najvjerovatnije naći pred sudom Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, a posebno su sporne izmjene zakona o grobljima. Govore predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković i predsjednik zajedničke komisije Vijeća naroda Nenad Stevandić.
13: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže, ja sam tamo vidio neki simbol od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
14: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji, instrumentalizujući Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva, ako to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
3: Snažno nevrijeme koje je juče pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu. Najteža situacija je u Nevesinju i Berkovićima. Formirane su komisije za procjenu štete, a entitetska vlada najavila je podršku. Pogođeno područje danas su obišli predstavnici lokalne vlasti i civilne zaštite, kao i ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Miroslava Kuzmić, koja je obećala pomoć sa viših nivoa.
15: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
3: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum prema granici sa Crnom Gorom. Projektom je obuhvaćena rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine, govore regionalna direktorica EBRD-a Stella Melnik i ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
16: To je projekt koji već dugo vremena pripremamo i zato mi je posebno drago da smo danas završili to poglavlje. Naš kredit je u iznosu od 60 milijuna eura u dvije tranše, od čega je 48 milijuna prva tranša. Ja vjerujem da je ovo jako važan projekt za Bosnu i Hercegovinu, njeno povezivanje sa Crnom Gorom.
5: Želim da podsjetim da smo u junu 2025. godine od strane Svjetske banke obezbijedili 39,4 miliona eura za ovaj projekat, izgradnju ove saobraćajnice, i danas nedostajućih 60 miliona eura, tako da je u potpunosti zatvorena kompletna financijska konstrukcija. Taj put će u konačnici izaći 99,4 miliona eura kako bi se izgradio i ovim se stekli svi preduslovi da se ide u proces raspisivanja javnog poziva za izbor ponuđača.
2: U ovoj godini zabilježen je rapidan rast slučajeva nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu od 130%. Skupština HNK je na tematskoj sjednici zaključcima zadužila vladu da sačini prijedlog dvogodišnjeg programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici, te u budžetu planira sredstva za njegovo provođenje, sigurne kuće, psihološku i pravnu pomoć. Koordinaciono tijelo zadužili su da isplanira uspostavu sistema anonimnih prijava, jednom godišnje podnese izvještaj o rezultatima mjera i da prilikom izrade programa predvidi uspostavljanje dodatnih anonimnih načina prijave nasilja, uključujući izradu digitalne platforme koja bi omogućila i zajamčila anonimnost o sigurnosti prijavitelja nasilja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.
3: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran 11. noć zaredom, a iranska vojska raketirala je američke vojne lokacije u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iranski podzemni nuklearni kompleks blizu grada Natanza. Istovremeno portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei tvrdi da se uz posredovanje Pakistana intenzivno pregovara sa Amerikom. Slušamo izjave Trumpa i Baghaeja.
17: Nemamo informacije da je Iran premjestio nuklearne centrifuge u podzemni kompleks. Imamo samo lažne vijesti, ali mi pratimo nuklearni materijal, tu se odlučuje sve. Vjerovatno ćemo uskoro napasti to područje i oni tu ne mogu učiniti baš ništa. Da mislim da mogu nešto preduzeti, nikada to ne bih rekao, ali vrlo uskoro ćemo napasti to područje i to vrlo snažno.
18: Posrednici rade kako bi spriječili eskalaciju napetosti, a Iran neumorno teži da zaustavi nezakonite postupke SAD-a. Dok iranske oružane snage uzvraćaju ogromnom silom protiv američke agresije, Iran je dobio nekoliko prijedloga posrednika. Dobili smo relevantne informacije, ali sada ne želimo ulaziti u detalje.
3: Večeras će u Martin Brodu biti otvorena 52. međunarodna turističko-sportsko-kulturna manifestacija Una Regata. To je manifestacija koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore, govore direktor Nacionalnog parka Una Amir Kosović i premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić.
19: Naša Una Regata nije samo turističko-sportski događaj, ona jednostavno predstavlja, da kažem, simbol života uz jednu rijeku koja je naše najveće bogatstvo, koje nas okuplja. Svako u svom segmentu da odgovori, znači i kroz ona mala gazdinstva, i kroz gastro ponudu i svaku drugu ponudu koju imamo, da pokažemo to naše krajiško gostoprimstvo i da svaki učesnik Una Regate ponese onu najljepšu sliku.
20: Ove godine je akcent na sigurnosti zbog povećanog upita, očekivanog velikog broja gostiju. Želim isteći da su sve relevantne službe vezano za sigurnost i ove godine sa nama. Govorimo o civilnoj zaštiti, o SOS-u, o našem MUP-u, o specijalnoj jedinici uz dodatak Gorske službe spašavanja.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Mostaru je 27, Bijeljini 25, Banja Luci 24, Tuzli 23, Zenici 22 i Sarajevu 19 stepeni.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH usvojili prijedlog zakona o državnom budžetu.
2: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
3: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale ugovor o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju puta Foča Šćepan Polje.
2: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednici emisije Amir Sužanj i Jadna Voljevic.
0: Muzički program BH Radija 1. Predah uz sevdah.
21: Vrijeme je za predah uz sevdah. U nastavku poslušajte autentične sevdalinke sa bogatog i čistog vrela narodnog stvaralaštva. Thank you.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, pa je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda koji zasjeda 27. jula. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović razgovarao je sa otpravnikom poslova ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Johnom Ginkelom o aktuelnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji, izboru novog visokog predstavnika i daljnjem jačanju bilateralne saradnje naše zemlje i SAD-a. Bečirović je naglasio da je za našu zemlju dinamiziranje NATO puta od izuzetnog značaja i ocijenio da postoji veliki prostor za dodatno unapređenje ekonomske saradnje. Ukazano i na važnost jačanja saradnje u oblasti energetike i stvaranja povoljnijih uslova za nove američke investicije u Bosni i Hercegovini. Na Palama je održan protest građana zbog premlaćivanja mladih koje je počinila policija prilikom nedavne racije u diskoteci Enigma. Veliki broj građana izrazio je nezadovoljstvo zbog dešavanja nakon policijske racije, tokom koje je, kako tvrde, policija koristila prekomjernu silu. Okupljeni su zatražili transparentnu i nepristrasnu istragu, odgovornost policije i utvrđivanje svih okolnosti tog slučaja tokom kojeg je povrijeđeno 30-ak mladih ljudi. Iran je uputio upozorenje da će uzvratiti napadima na civilnu infrastrukturu širom Bliskog istoka, uključujući mostove i energetska postrojenja, ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu udare na iranske objekte. Upozorenje dolazi kao direktan odgovor na raniju izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poručio da će SAD gađati iranske mostove i elektrane svaki put kada pripadnici revolucionarne garde otvore vatru na brodove u strateški važnom Ormuškom Oreusu. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dramski i dokumentarni program Radija Bosne i Hercegovine.
2: Aleksandar Hemon.

Gospode, ovo ti mrtav čovjek govori. Ništa o meni ne može biti praznije. Lutaju po meni nesvršeni glagoli, tu i tamo porazbijane armije. Gospode, ovo ti niko ne govori. Unutra kao dijete raste mi praznina. Mene više nema, niti me je bilo. Mjesto mene govori razdrta množina.

Aleksandar Hemon je rođen 9.9.1964. a sve posle toga je prilično mutno. Iz magme beznačajnih događaja izdvajaju se. Prijem u pionire kada je shvatio da se djevojčice razlikuju od dječaka i da su najljepši izraste nepremostive razlike nevino bile štramplice. Služenje domovini kada je shvatio da su stanovnici domovine gomila umobolne stoke i maloumnih narodnih pjesnika. Trenutak u kojem je sebe kao pisa konačno shvatio ozbiljno, a to se desilo kada su mu jednu priču uvrstili među najbolje priče 1990. Tom prilikom je izjavio, vidiš. U izučavanju lika i djela Aleksandra Hemona neki podaci mogu biti od pomoći. Na primjer, Ukrajinac je, Sarajlija je, voli sebe, Nabokova, Pet Shop Boys, Sonic Youth, žene, Raymonda Carvera, futbal i uopšte sport. Pisanjem se počeo baviti davno i nepotrebno. Film smatra umjetnošću superiornijom od drugih. Mrzi obične ljude. Neostvareni san. Do Milanu pakuje lopte Marku Van Bastenu. Smatra se stručnjakom za pustoš i prazninu. Toliko. Uživajte u najmodernijoj poeziji Aleksandra Hemona.

Da znaš, gospode, kako sam ja volio stripove. A onda si ih spalio na gomili, a ja sam prkosan u džepu držao klikere. Gospode Bože, kako sam ja volio televizore. A onda si u program ubacio moje grijehove, a ja sam prkosan u sebi vježbao čitanje, gospode.

da li bi me razumio da ti govorim na engleskom ili da ti pošaljem telegram? Gospodine, bojim se. Da li bi me čuo da ti šaljem tužaljke? Čitaš li književne revije? Vidiš li kako lutam kao pogrešno poslano pismo, a zvijeri mi udaraju pečat? I ja, sluđen, prelazim sve granice.

Reci, majstore, hoće li sudnjega dana bageri otvoriti grobove kao što su ih i zatrpali? I hoće li mrtvi ponovo živi u tebi dobiti nove čekove? I hoće li biti obdaništa za mrtve do 7 godina? Ili će u tebi da obdane? I hoću li biti obaviješten ako tih sudnjih dana budem negdje na granici, iako ovu smrt nekako dotjeram do kraja?

umjesto riječi tvoje gutao tablete. I što sam pored tebe jedinog, ja bio kraj. I što sam od djevice više volio brinete. A sad me tuče ovaj glas u srce kao maj, ali ko da odoli masi koja urla moje ime. Nisam ni znao da se može biti ovako sam, na kraju, ukočen, u utrobi neonske zime. Kajim se što Graceland, a ne ti bio mi hram. I svakog dana sve više mi raste tijelo, a duše mi je sve manje, manje, manje. Moje umiranje, moje jedino važno djelo, moj slab trag, na vešu svijeta, bijelo pranje.

Jednim hrabrim pogledom ja osvajam pustinje. I bez jednog čovjeka podižem logore. Ja sve vidim i ne treba mi gledanje. Ja znam da koraci vrijede više od čizama. Ubrzanim maršom idem u nedogled. Za vratom mi tahću brigade prašine. Moje riječi lebde kao otrov iznad rovova. Moji su bedemi već pustili korijenje. Ja ne govorim. I ne treba mi ćutiti.

Sjećam se kako sam stvarao svijet i svijet se srušio. Ja sam odrastao u opkoljenom openištu kao zaostali nasljednik prijestolja. Imao sam bojice, crkao sam djevice. Presretao sam starce po ulicama, pitao ih, dokad misle živjeti? Lovio sam majke po skloništima, pitao ih, dokad misle rađati, zar im ja nisam dovoljan? Dakle, ovo je vječnost. Nikad preželjeni dani mladi.

Ja svoju pušku ne dajem nikome i zadnje čuvam kapi vode. Moje misli ovdje su sigurne, meni se spava od slobode. Ja ne vjerujem nikada nikome, preko nišana buljim u mrak. Nečije sjene moje su ikone, zvijezde strepnjom natapaju zrak. Ja ispred sebe vidim opsjene, a iza mene polja su pusta. Bog uvijek kolje svoje bikove, primam nared bez vlastitih usta. Ja sam uvijek bio u zasjedi, oduvijek znam, odjednom će doći. Po zemlji skupljam ugarke hrabrosti, a Bog se šunja negdje u noći.

0: Ja sklopim rečenicu, ona se raspadne.
1: Slušali ste pjesničku antologiju u kojoj smo predstavili Aleksandra Hemona.
2: BH Radio 1.
3: 1 za sve.

21 sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, pa je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda koji zasjeda 27. jula. Na Palama je održan protest građana zbog premlaćivanja mladih koje je počinila policija prilikom nedavne racije u diskoteci Enigma. Veliki broj građana izrazio je nezadovoljstvo zbog dešavanja nakon policijske racije tokom koje je, kako tvrde, policija koristila prekomjernu silu. Okupljeni su zatražili transparentnu i nepristrasnu istragu, odgovornost policije i utvrđivanje svih okolnosti tog slučaja tokom kojeg je povrijeđeno 30-tak mladih ljudi. Talas otpuštanja u javnom preduzeću Komunalno Mostar je nastavljen nakon nedavnog gubitka posla za 18 radnika. Otkaze su dobila još dvojica zaposlenika bošnjačke nacionalnosti. Kao razlog je navedeno da oni kao zaposlenici iz radne jedinice 2 nisu htjeli obavljati poslove na području radne jedinice 1. Sindikati i politički predstavnici ranije su upozorili na moguće poteškoće u funkcionisanju komunalnog sistema u Mostaru, uz poseban osvrt na problem narušavanja nacionalne zastupljenosti u preduzeću. Bugarski parlament odobrio je stacioniranje američkih vojnih aviona na zadopunu goriva u zraku na svojoj teritoriji u trenutku dok rastu napetosti na Bliskom istoku i dok Washington prijeti novom eskalacijom vojnih udara na Iran. Bugarska će odobriti raspoređivanje oko 8 aviona, tankera i 250 pripadnika američkih vojnih snaga. Američke letjelice bit će stacionirane u zračnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje. Iran je oštro osudio odluku Bugarske skupštine. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana, jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobro večer. U narednim minutama imat ćete priliku čuti snimak dijela koncerta održanog u okviru festivala u Granadi u Španiji 2024. Zajedno sa kvartetom Staatskapelle iz Berlina nastupila je čuvena pijanistkinja Elizabeth Leonskaja. Rođena u Tbilisi u 1945. gdje se i školovala, pobijedila je 1964. na ENESCO takmičenju u Bukureštu, što joj je otvorilo put za građenje međunarodne karijere. Nakon ove pobjede započinje studij na Moskovskom konzervatoriju. Tu upoznaje Svjatoslava Richtera, sa kojim je često nastupala i s kim je postala bliski prijatelj. Elizabeth Leonskaja živi u Beču od 1978. a nastupa širom svijeta. Zajedno s kvartetom Staatskapelle iz Berlina izvodi klavirski kvintet u F-molu Johannesa Brahmsa.

0: U studiju su Aydin Kosto i Adna Voljevica.
1: Dobro veče. Iz emisije izdvajamo. Poslanici predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine usvojili prijedlog zakona o državnom budžetu.
0: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših

0: nivoa vlasti.
1: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale ugovor o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju puta Foča – Šćepan Polje.
0: Sjedinjene države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu.
1: Vrijeme sutra pretežno sunčano, popodne novo na oblačenje. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, pa je u budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti Dom naroda koji zasjeda 27. jula. U budžetu nije bilo mjesta za BHRT. Izvještava Dragana Papaz.
2: Ovlašteni predstavnik predlagača budžeta predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministar financija i trezora Srđan Amidžić, obrazložio je na sjednici prijedlog budžeta i napomenuo da je u odnosu na prvobitni prijedlog ovaj koji je došao iz predsjedništva drugačiji za dvije tehničke ispravke. Napomenuo je da će budžet omogućiti redovno finansiranje institucija i međunarodnih obaveza, te će zaposleni u državnim institucijama dobiti retroaktivno uvećanje osnovice za ovu godinu.
3: Ključni segment ovog budžeta jeste upravo poboljšanje ekonomskog standarda zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Što se tiče samog budžeta, najznačajniji prihod od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi i rashodi najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.
2: Poslanici klubova vladajućih partija uglavnom su tokom rasprave već najavili da će podržati budžet, ali su pojedini uputili i kritike. Govore poslanici SDP-a BiH Rejhana Drvišević i SNSD-a Sanja Vulić.
4: Ovakvo šablonsko planiranje budžeta može i možda i budi sumnju da se sredstva zapravo ne alociraju prema stvarnim potrebama, već prema nekim drugim netransparentnim kriterijumima.
5: Mi ćemo kao i do sad podržati sve ono što dolazi iz pera našeg ministra i što podržava srpski član predsjedništva.
2: Sa druge strane, opozicioni poslanici nisu bili za hitnu proceduru, te su poručili da je rasprava u tom slučaju besmislena. Također su uputili kritike i na sam sadržaj budžeta, ali su mu ipak na glasanju dali podršku. Govore poslanici kluba SDA Mithat Čaušević i PDP-a Mira Pekić.
6: Kapitalna ulaganja su sa 86,5 miliona u odnosu na prethodni budžet smanjena na 48,4, što hoće kazati da nema novih projekata, razvoja, investicija.
7: Šta je to u ovom budžetu u julu urađeno, osim ove dvije ispravke koje se tiču broja zaposlenih i povećanja kapitala, da se nije moglo uraditi u decembru ili januaru?
2: Većina poslanika koji su učestvovali u raspravi bila je saglasna u vezi sa kritikom zbog neuvrštavanja sredstava za pomoć BHRT-u u budžet. Govore poslanici Naroda i Pravde Niha Domerović i mješovitog kluba Jasmin Emrić.
8: To je institucija koja odražava kulturni, politički, informativni i državotvorni karakter ove države. Zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju?
9: Vidimo, nije problem kada su veliki interesi u pitanju, ali zato da BHRT nema nijedne marke, iako i ptice na grani već znaju da je pitanje dana kada će prestati proizvoditi i emitirati programske sadržaje.
2: Nakon što je državni budžet za ovu godinu usvojen u predstavničkom, ostaje da ga usvoji i Dom naroda, koji inače zasjeda 27. jula. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Predstavnički dom državnog parlamenta nije usvojio prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu Bosne i Hercegovine u drugom čitanju. Usvojeni su prijedlozi zakona o platama i naknadama u institucijama i radu u državnim institucijama. Nije bilo entitetske većine za prijedlog zakona o izmjenama zakona o državljanstvu i prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom. Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine oborili su poslanici SNSD-a, navodeći da je u suprotnosti sa entitetskim zakonom. Marko Vuković.
10: Zahtjev za razmatranje po hitnom postupku zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine nije dobio potrebnu entitetsku većinu, te je upućen kolegijumu na usaglašavanje. Predlagač zakona i poslanik kluba SDP-a Rejhana Dervišević istakla je da je cilj zakona između ostalog zaštititi kako pješake, tako i same vozače ovih elektrika.

0: električnih vozila.
1: Svaki dan koji prođe bez regulisanog učešća električnih romobila u saobraćaju je zapravo jedan dan u kojem rizikujemo da još nečiji život bude izgubljen. Ovaj predloženi model zapravo se i normativno integrira u sistem koji je usvojen, dokazan i provodi se u Republici Srpskoj.
0: Protiv prijedloga bili su poslanici SNSD-a. Uz obrazloženje da Republika Srpska već ima vlastito zakonsko rješenje i da bi zakon bio u suprotnosti sa entitetskim, na što je reagovao i poslanik kluba SDA Safet Kešo, govore šef kluba poslanika SNSD-a Sanja Vulić i Safet Kešo.
2: Naš glas će uvijek biti protiv ako je u koliziji sa zakonodavstvom Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova decidno napisalo, nismo saglasni s ovim predlogom zakona.
3: Mi imamo zakon na osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, doslovno tako glasi zakon o kojem mi govorimo i čije izmjene u parlamentu, tačno na adresi na kojoj treba razgovarati na ovu temu i razgovarati. I imate pravo naravno na svoj stav, ali je svakako potpuno neprihvatljivo da ovom parlamentu mjera bude Narodna skupština RS-a.
0: Na sjednici je razmatran i prijedlog zakona o sudu i apelacionom sudu BiH u drugom čitanju. Ustavnopravna komisija je uz 4 usvojena amandmana podržala prijedlog ovog zakona, ali on ipak nije dobio podršku. Predlagač zakona, poslanik kluba naše stranke Predrag Kojović, naveo je da je jedan od ključnih razloga za donošenje ovog zakona potreba za sudom koji bi bio apelaciona instanca za sud Bosne i Hercegovine.
4: Nadležnosti su urađene u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Blago su proširene jer se između ostalo zahtijevala i nova kategorija krivičnih djela koje presuđuje sud BiH, to su takozvana ekološka krivična djela. Sve ostalo što je urađeno su stvari tehničke prirode, rađeno je također u saradnji sa ljudima iz suda BiH, organizacijski i financijski se razdvajaju te instance.
0: Po hitnom postupku usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o platama i naknadama u državnim institucijama. Usvojen je i prijedlog zakona o radu u institucijama te prijedlog zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine. Sa dnevnog reda je skinut izvještaj o financijskom poslovanju i programski izvještaj BHRT-a za 2025. godinu, kao i programski i financijski plan za ovu godinu, s obzirom na to da se nije pojavio niko od podnosilaca. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
5: Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika RS-a, kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanje simbola, oznaka i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske, a nakon toga će se najvjerovatnije naći i pred sudom Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, a posebno su sporne izmjene zakona o grobljima, govore predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković i predsjednik zajedničke komisije Vijeća naroda Nenad Stevandić.
6: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže ja sam tamo vidio neki simbol od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
7: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji, instrumentalizujući Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju kraja, ako to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
5: Na Palama je održan protest građana zbog premlaćivanja mladih koje je počinila policija prilikom nedavne racije u diskoteci Enigma. Veliki broj građana izrazio je nezadovoljstvo zbog dešavanja nakon policijske racije tokom koje je, kako tvrde, policija koristila prekomjernu silu. Okupljeni su zatražili transparentnu i nepristrasnu istragu, odgovornost policije i utvrđivanje svih okolnosti tog slučaja tokom kojeg je povrijeđeno 30-ak mladih ljudi.
8: Neke institucije rade svoje, vjerovatno ima i tužilaštvo da se uključe, ne znam baš, nisam upućen, nešto se riješiti mora.
9: Svi smo se nadali da će neku ostavku, međutim niko ništa. Tako nam je uvijek.
10: Niko od građana, normalnih građana, ne može da prihvati da

0: može doći policija i da bio koga hoće. Nije to red.
1: Policija imala vjerovatno neke spiskove, lako je ustanoviti na osnovu lične karte ko je kriv za nešto i naravno te ljude zakonski sprovesti.
2: Snažno nevrijeme koje je juče pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu. Najteža situacija je u Nevesinju i Berkovićima. Formirane su komisije za procjenu štete, a entitetska vlada najavila je podršku. Pogođeno područje danas su obišli predstavnici lokalne vlasti i civilne zaštite, kao i ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć sa viših nivoa.
3: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
4: Talas otpuštanja u javnom preduzeću Komunalno Mostar je nastavljen. Nakon nedavnog gubitka posla za 18 radnika, otkaze su dobila još dvojica zaposlenika bošnjačke nacionalnosti. Kao razlog je navedeno da oni kao zaposlenici iz radne jedinice 2 nisu htjeli obavljati poslove na području radne jedinice 1. Sindikati i politički predstavnici ranije su upozorili na moguće poteškoće u funkcionisanju komunalnog sistema u Mostaru uz poseban osvrt na problem narušavanja nacionalne zastupljenosti u preduzeću. Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 100 miliona eura, a obuhvaćena je rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Završetak radova planiran je do kraja 2029. godine.
2: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran 11. noć zaredom, a iranska vojska raketirala je američke vojne lokacije u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje napade na iranski podzemni nuklearni kompleks blizu grada Natanza. Istovremeno potparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei tvrdi da se uz posredovanje Pakistana intenzivno pregovara sa Amerikom. Slušamo izjave Trumpa i Baghaeija.
5: Nemamo informacije da je Iran premjestio nuklearne centrifuge u podzemni kompleks. Imamo samo lažne vijesti, ali mi pratimo nuklearni materijal, tu se odlučuje sve. Vrlo uskoro ćemo napasti to područje i to vrlo snažno.
6: Posrednici rade kako bi spriječili eskalaciju napetosti, a Iran neumorno teži da zaustavi nezakonite postupke SAD-a. Dok iranske oružane snage uzvraćaju ogromnom silom protiv američke agresije, Iran je dobio nekoliko predloga posrednika.
2: U Martin Brodu je otvorena 52. međunarodna turističko-sportsko-kulturna manifestacija Una Regata. To je manifestacija koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore. Una Regata trajeće do 25. jula i pred učesnicima i gostima su 4 dana druženja i više od 80 km plovidbe koja će se završiti u Bosanskoj Krupi, potvrdio je vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka Una Amir Kosović.
7: Govorimo o preko 100 čamaca, preko 1000 učesnika i više 1000 posjetilaca. Vjerujem da će građani Bihaća dočekati rekat kao i svake godine. Naveče naravno imamo muzički koncert Tonija Cetinskog. Završnica je u Bosanskoj Krupi. Isto imamo muzički program. Vjerujem da će sigurno biti veselo, zabavno i da ćemo svi zajedno uživati. Sve relevantne institucije vezane za sigurnost su sa nama, organizacije, pojedinci. Vjerujem da sa pozicije sigurnosti smo sve uradili i vjerujem da neće biti problema.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena.
2: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Poslanici predsjedničkog doma parlamenta BiH usvojili prijedlog zakona o državnom budžetu.
4: Sumiraju se posljedice šteta prouzrokovanih nevremenom na području Hercegovine. Nadležni obećavaju pomoć viših nivoa vlasti.
2: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale ugovor o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju puta Foča-Šćepan Polje.
4: Sjedinjene Države i Iran nastavljaju razmjenu vatre, a na meti su i američke efektive u regionu. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1, spiker Aydin Kosa, urednici emisije Amir Sužan i Adna Voljevica.

0: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
1: Večeras je nastavljeno takmičenje UEFA evropskim kupovima. Na programu su dueli drugog pretkola. U Ligi šampiona izdvajamo trijumf Omonije nad Kajratom 1-0, a kiparski klub uspio je slaviti na domaćem terenu i sa crvenim kartonom. Levski, koji je eliminisao našeg prvaka Borca, identičnim rezultatom pobjedio je Rumunsku Univerzitateu iz Krajove. U toku je duel Egnatije i Celja. A bosansko-hercegovački predstavnici UEFA konferencijskoj ligi sutra će igrati prve utakmice drugog pretkola. Banjalučki Borac dočekat će moldavskog šampiona Petrokub. Meč na gradskom stadionu počeće od 20 sati i 30 minuta. Mostarski klubovi igraće na gostovanjima. Ekipa Veleža od 18.30 sastaje se u Slovačkoj sa Dunajskom Stredom. A evo očekivanja Ibre Rahimića, trenera rođenih.
2: Imaju dobri strana, toliko imaju neke i loše strane i nadam se da ćemo ove dobre stvari što oni posjeduju, da ćemo i na neki način postaviti takvu taktiku da i onemogućimo da tu dobru stranu. A što se tiče same onaj strane ove negativne, mislim da moramo iskoristiti njihovo negativne stvari koje imaju unutar ekipe i to na taj način pokušati da dođemo do povoljnog rezultata.
1: Posljednji duel večernjeg programa igraće se na Islandu. Od 21.15 Zrinski će gostovati sastavu Valura. Mi slušamo trenera plemića Simona Rožmana.
3: Sve što smo nekako zacrtali smo napravili, zdravi smo, osim jedne možda male sitnice oko Gogija. Sve ostalo smo ajmo reći, sretni došli do ovog našeg prve prepreke. Svjesni smo svoje kvalitete, apsolutno smo, bi rekao, i dobro mislim da analiziraju suparnika. Idemo jednim čvrstom gardom, znamo šta želimo tamo napraviti, moramo biti pametni, znamo da su tu dvije utakmice, tako da evo, uvod sam, zadovoljan sam s time što smo prikazali, ali evo sad počinje ono što svi najviše želimo, volimo, znači dokazivati se na tamo gdje je najbitnije.
1: Utakmice bosansko-hercegovačkih predstavnika u konferencijskoj ligi pratit ćemo kroz specijalnu emisiju u našem programu. Izdvajamo i duele Vojvodina Ajax, Partizan Una, kao i Rijeka Derry City. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Godinu dana od onog proljetnog dana, kad pod jabukom sastavlja smo spisek za depeše i posmrtni govor, Simeun bješe pao u postelju. I baš tih dana, kad je, kako krokočevljani pričaju, skočila cijela Mojkovačka bolnica, da Simeuna ne da u grob kao da je mladić od 20 godina, a ne 100-godišnji starac, Cjedu pade na pamet da načini pismo svoj čeljadi što će se okupiti oko njegova groba.
1: Dragi moji, svojte komšije i prijatelje. Ništa vam novo neću kazivati ovim pismom, ama mi je nekako melemnije oko srca da ćete ovo slušati u dan kada me budete kopali. Pa će i to u neku ruku biti kao da i nijesam umro sasvijem, no kao da s vama razgovaram potonji put. Neka je od moje strane visoka hvala Gospodu svedržitelju, što je tako uredio da moj vijek vjekujem u istom vaktu i u mjestu istome sa ljudima iz punijeh usta koje ću pođe spomenuti. Neka je hvala Gospodu jakome što me je darivo i zdravljem i snagom i dugijem vijekom i golemijem potomstvom. Ali ti moram zamjeriti ovdje, dobri moj Bože, što si skoro svakojega od ljudi te su suvrst moja bila davno kod sebe zovnuo. A mene si ostavio samo samoga, da vijam kao vuk na kijamet, kao zvijerka. A mogao si znati da ćeš tijem podobro nauditi mojoj ljudskovini. Ama i neka si, neka si. Hvala ti za to. Kad bi mi Gospode rekao, biraj Simeune, gdje ćeš? U raj ili pako, evo šta bih ti otpovrnuo. Čuo sam, Bože, da se u tom tvojemu raju mnogo šuti od ljepote i od slasti svakojake. A ja ti nijesam za onamo gdje se ništa ne zbori. Ali me, nemoj, vala Bože, ni upako turiti. Vidio sam hiljade i hiljade, te su stotinu puta više no ja pogazili tvoje uredbe. Njima će se pakao stotinu puta više obradovati no meni. Nego, nađi ti meni, Gospode, tamo kod sebe maličak mjesta gdje mi se ova duša neće pomnogo mučiti i gdje ću vas da imati s kime da prozborim pokoju. Ja kad šutim, ne vrijedim ni Bogu ni đavolu.

0: A što si me u nakitijanom pismu?
1: Nešto nakitijanom.
0: Ali otkud sad sve ovo kod njega?
1: Ajte, ja da kažem i da ti kažem. Znaš, dobro znaš da nikad nije bio veliki bogomoljac. E, u crkvu, otkako ja pamtim, nije nikad zakoračio. A i cijel vijek na ustima mu je češće bio đavo no Bog.
0: Ali je zato uvijek imao mekog i obazrivog štovanja za one kojima je Bog za cijel život bio oči za bljesnu. Zaboravljamo koliko se družio sa Bojom i Vuletom. Ima je od koga naučiti.
1: Što ih i nikad prije nije upotrebljavao, štedio ih je za kraj.
0: Izgleda. Te riječi je zakopao use, kao što je i onu rakiju namijenjenu za njegovu sahranu, zakopao u zemlju prije 10 godina. Nego, gdje ti je to pismo?
1: Što, pismo? E, ne možeš ga, nažalost, vidjeti. Zapečatili smo ga, pa da ga ja otvorim na dan sahrane. Tako je on htio.
0: Nikad neću umjeti, pa ni imati snage da shvatim, kamoli da prihvatim ovo Simeunovsko svojkanje sa smrću. Tu je možda glavni razlog mome osjećanju da sam drugačiji od ovih ljudi ovdje, da sam osjećeno svijeta koji me uobličio i jamačno ću ostati drugačiji sve dok mi smrt bude pseto čiju hladnu njušku stalno sa jezom osjećam za petama. I zaludu ću u sebi ponavljati one čudesne stihove. Daruj, Gospode, svakome svoju smrt, jer ih, čini se, neću pojmiti nikad, jer nema na zemlji stvari koja ne može postati mojom, bliskom, rođakom, osim te ruke sa olovkom, što će da me precrta kao pogrešnu riječ u knjizi svijeta.
1: Vić, ma slušaj ti, Simeune iz Cerovice, misliš li ti ustajati odatle ili ćeš da tražim kakvu tojagu pa da te njome počnem dizati iz bolesnih u zdrave?
2: A koji ste vi to?
0: Kako koji djedu?
2: Blago djedu njegove unke, pa kaki ste mi da ste?
1: Ma bježi, jedane, bježi, tegao si se u postelju kao da si se porodio.
2: A če ste moje nagnute delije, a da mi je neko onda rekao šta će od vas izić, ne bih mu povjerovao.
0: A pamtiš li, djedo, kako si nas nekad zvao?
2: Trešnjar i krokočevljač, kako ne bih znao. Zadno uvijek ste visili po trešnjama, i opet ima vam po kome doći da ste uredni i pismeni. Pa sve da ide, i da nijeste moji. Ama ja računam, nije zgorega bilo što sam i ja tu nešto priložio. Nešto od romačkoga čokota. To vas je načinilo žešćijem. A znate li kako ono pjesma meli? Rovčani su puška neprešita.
1: Evo, sad se uze da kiti Rovčane do zore.
2: Sva se rovca predadoše listom sem Peruna Tapuškova kneza.
0: Hvala, knjige drugčije pišu. Nije djedo predadoše, nego izdadoše.
1: Izdadoše.
2: Ma što izdadoše?
0: Ne veli pjesma sva se rovca predadoše listom, nego izdadoše rovca svakoliko.
2: Aj, bogat, ajde ne blej svašta.
0: Ti stihovi, djedo, nijesu iz narodne pjesme, nego su Njegoševi. To je Njegoš pjevao kad su ga izdala brda. Svi, ne samo Rovčani.
1: Tako ti je svakda s Rovčanima. Oteli Njegošu stihove, pa ih pretvorili u narodne, da ne bi ko u knjigama povjerovao kako tamo stoji zapisano.
2: Sve jedno
0: nije
2: je to.
0: Zjedo, nije,
1: djedo, nije. Ne, sve jedno.
0: Šta je
1: nije
0: to s tobom? Kako živiš? Kako se kuraži?
2: Kako živi, osumice, ogluvio, onekadrio, ne vidio, a i ovi živci te su ispod koljena, ko to su zaklani. Tu sam da je više neopojanije grobova.
1: Osumice, a ništa mu u novome svijetu ne promakne. U sve gleda kao ono kad čeljade pustiš iz zapsa, pa ne može ni od čega očiju da odvoji. toliko se uželjelo svije. Ajde, skidajte to rušine sa sebe da te pregledam. Ajde, ajde, skidaj to. Ajde, ajde, ženo, ajde, skidaj te pregledam. Ajde, ajde. Ajde. Ajte, jada nema ništa, nema. On i njegova bolest. Da, vidi ga kakav je. Na, pa na izložbu čovjek da ga povede. Evo, pogledaj ga vujo, vidi ga.
2: Se, ma ne osvaja se, Skadar je potom, o doktore, ja, ma
1: nemoj. A trbuk, trbuk, vidi, vidi, vidi trbuk ovdje. He, ulešao si se. Počeo si da se žiriš, jeli? A skidaj to. Ajde, ajde, bolje da si mršav onakav kakav si vas dobio.
2: Hvala, nevala, više i ne znam ni gdje ti stoji to bolje, ni gdje ti stoji to gore. Bilo me pa me nema, eto. I vašemu se djedu uskanilo živjeti.
1: Ti si to izgleda riješio da nas rasplačeš, a? Vašem djedu, vašem djedu. E, slušaj ga, molim te. E, ako ti ne budeš živio 120, pljuni me u ovo mjesto od brkova. Na, toliko si planiran. E, sjeti, sjeti se, čoveče, šta si nam govorio lani.
2: Neću, Boga mi, neka se sjeća onaj... Kome mu je do svijeta i života?
1: Neka ti kaže to ovaj Francuz. On bilježi sve što laneš od godine do godine.
2: Ama, nijesam ja onaj lanjski. Ja i... Nadositio sam se, čovječe, sve. Umorilo se i moje zlo i moje dobro. E... Nema više Skadra ko negda, djeco moja.
3: Kakvoga Skadra, djeda?
2: U turski rat nijesu išli samo oni te su htjeli da izvode junaštva. Banu jedno jutro pred našu brigadu jedno dvadesetak starčulina. I oni na Skadar pošli. Ma kakav Skadar, veli naš brigadir. Vaš Skadar je davno prošao. I opet, da znate, nije bilo sile da ih more vrnuti. Natrag. Pričalo mi je još ljudi da je mnozina take stare čeljadi išlo na Skadar, ne da se bijuno, da tamo poginu, da ne mru na postelju kao evo ja.
0: Zbunjuje me kod djeda prisna izmiješanost dviju teško združivih stvari. Što mu snažno grije dušu, jest slast od pomisli na svoje rodonačelništvo, od uvjerenja da je počelo s njim nešto pokrupno, da je udario temelj nečem moćnom, nečem što je danas u poletnu propnju ka beskraju i vječnom. A blizu tog topla svijetla, te slike svijeta niklog iz njegove krvi, koji je na sve strane razvriježao svoje pipke, leži pomisao da je svemu crnogorskom odzvonilo. Kako mu se u duši to dvoje miri, i miri li se uopšte? Ako se miri, kako sprečava trvenje onog što njime počinje sa onim što njim i njegovim naraštajem skončava? I začetnik i dovršivač. Simon svoju živost i znatiželju duguje tom procjepu gdje se zatekao. Htio bi, dok je živ, pojmiti koliko se može od tog novodošlog sabiti se i ne objašnjavati ono što je obrnulo u nedođi.
3: Šta je s njim?
1: Bojim se njegova pritiska. Može ga kljucnuti kap. A i hrana će ga dokusuriti. Ako je nekad njegov u stomaku bilo izaći na kraj s loncem basulja i pulekom slanine ili mesa, to bi iz njega sve otišlo na rad. Na vik, na trk, na priču i pjesmu. Opet vidiš nikako da se potroši. Otkud tolika sna?
3: Ponekad mi se čini da ti u Simeunu ne vidiš što i ja, već i mnogo manje i više od mene u isti mah.

0: rakom raznesenih pluća, sjekirom razbijenih glava, cirozom, razorenih jetri. Eto, na to sve bi se čovjek da nema Simeona i njemu slično. Ne tamburam ja oko njega da bih skupljio gradivo za roman kao ti, nego da sakupim na jedno mjesto ono maliček čovjeka što ga je u meni preostao.
1: Ma kakav roman? Nije Simeon meni građa za knjigu, nego mi je Simeon onaj prozor na velikoj sobi u našoj staroj kući u Prokočevu.
0: Kakav prozor?
1: Ma to je teško objasniti. Trebalo bi mi vazdan o tome da priča. A stvar je u ovom. Jedne zime za raspust bješe gole mraz. Okna se išarala, a krila prozorska zamrzla za okvir. Majka nam branjaše da ih otvorimo, bojeći se da ne polomimo staklo. Nešto sam skrivio, pa Darinka dograbila motku sa čiviluka da me deveta. Pobjegnem u malu sobu pod krevetom, pa na astal, pa na pekaru, fijaker šporet, sve bježeći od udaraca. Majka zovnu moju braću u pomoć. Zdušno su je pomagali. Bio sam u neku ruku izdajnik jer sam prestao poslušno stajati dok me majka deveta. Bježim po kuću pa mi na jednom sine, prozor! Skočih ka njemu, majka streknu pa plašljivo viknu, ne kroz prozor slomit ćeš! Iskoristih majčino oklivanje, jednim trzajem otvorim krilo prozorsko i u dva skoka se nađoh u duboku snijegu. Koliko puta sam poslije sanjao, stojim pod tim prozorom, bos, u duboku snijegu, kušam da ga otvorim i uđem. Ali vidim lica ukućana, bijela kao okrečena, odrešno se njišu tamo, amo kao da vele, ne naprijed. A jednom, usnih, Simeuna, kako mi otvara prozor, pita, jesi li se smrzao kukavče, zovemo unutra. Uđi slobodno, ne smiju te od mene taći. Pa jest, rekao sam sebi nakon sna. Simeon bi možda mogao biti prozor kroz koji ću se ušunjati natrag u svoj svijet.

Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je na sjednici po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena pa je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda koji zasjeda 27. jula. Na Palama je održan protest građana zbog premlaćivanja mladih koje je počinila policija prilikom nedavne racije u diskoteci Enigma. Veliki broj građana izrazio je nezadovoljstvo zbog dešavanja nakon policijske racije tokom koje je, kako tvrde, policija koristila prekomjernu silu. Okupljeni su zatražili transparentnu i nepristrasnu istragu, odgovornost policije i utvrđivanje svih okolnosti tog slučaja tokom kojeg je povrijeđeno 30-tak mladih ljudi. Talas otpuštanja u javnom preduzeću Komunalno Mostar je nastavljen nakon nedavnog gubitka posla za 18.

14 radnika, otkaze su dobila još dvojica zaposlenika bošnjačke nacionalnosti. Kao razlog je navedeno da oni kao zaposlenici iz radne jedinice 2 nisu htjeli obavljati poslove na području radne jedinice 1. Sindikati i politički predstavnici ranije su upozorili na moguće štetne posljedice za funkcionisanje komunalnog sistema u Mostaru, uz poseban osvrt na problem narušavanja nacionalne zastupljenosti u preduzeću. Bugarski parlament odobrio je stacioniranje američkih vojnih aviona za dopunu goriva u zraku na svojoj teritoriji u trenutku dok rastu napetosti na Bliskom istoku i dok Washington prijeti novom eskalacijom vojnih udara na Iran. Bugarska će odobriti raspoređivanje oko 8 aviona tankera i 250 pripadnika američkih vojnih snaga. Američke letjelice bit će stacionirane u zračnoj bazi Bezmer na jugoistoku zemlje. Iran je oštro osudio odluku Bugarske skupštine. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

0: Lijep pozdrav, dragi slušalci i slušateljice. Dobrodošli u novo izdanje emisije Edukator. Ove sedmice donosimo priče o prvoj Brazilian Jiu-Jitsu Akademiji za žene, mladom Amaru Šećerbegoviću, o 12. danima prirodnih nauka u Federaciji Bosne i Hercegovine održanim u Tuzli. U sve to imamo i aktualne informacije sfere obrazovanja te odličnu muziku. Ja sam Tajma Tiradejmić i domaćin sam emisije.
1: Edukator omladinskog programa.
0: Interesovanje za zanatska zanimanja među učenicima u Republici Srpskoj nastavlja rasti. Ovogodišnji upis u srednje škole pokazao je da su među najtraženim zanimanjima frizeri, električari, instalateri, bravari i automehaničari. Podaci iz regije Bijeljina pokazuju da je upisna politika planirana za 894 učenika raspoređenih u 40 odjeljenja, a najveći broj učenika upisale su tehnička i ekonomska škola. Predsjednik aktiva direktora srednjih škola regije Bijeljina Duško Đurić ističe da su škole uglavnom ostvarile planirani upis.
2: Ono što je evidentno da su ukupan broj učenika upisali tehnička škola i ekonomska škola. Ukupan broj učenika na osnovu koga smo pravili samu upisnu politiku je 894 učenika, raspoređenih u 40 odjeljenja teritorije grada.
0: Najveći broj budućih zanatlija školovat će se u tehničkoj školi Mihajlo Pupin u Bijeljini, koja godinama upisuje 5 odjeljenja zanatskih zanimanja, što potvrđuje direktor škole Milinko Maksimović.
3: Najtraženije zanatsko odjeljenje koje je ovdje pokazalo u posljednjih par godine jesu električari, elektroinstalateri. Interesantno je da već u prvom upisnom roku vidjeli smo da je dosta učenika ispod crte koji su htjeli upravo električare, elektroinstalatere. Ono što smo se malo pribojavali jeste da kažemo ta zanatska neka odjeljenja koja nisu po svom nazivu atraktivna, da učenici neće prepoznati da to je mnogo bitno i koliko je značajno prema tržištu rada i da je potreba tržišta rada ovdje u Bijeljini, a to su stolari i alatničari. Uspjeli smo upisati stolari i alatničare po 24 učenika.
0: I dalje mali interes za mesare. Iako tržište rada iskazuje potrebu za mesarima, novo uvedeni smjer nije izazvao očekivano interesovanje učenika. U prvom upisnom roku za zanimanje mesar prijavila su se svega 3 učenika u Bijeljini i Prijedoru, te 4 u Banjoj Luci. Direktorica Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini Biljana Zarić kaže da je odziv bio znatno manji od očekivanog.
4: Što se tiče zainteresovanosti za mesare koji

0: smo posle dugo godina upisali, moram priznati da je zainteresovanost mala, da smo imali samo zainteresovana tri učenika, u pitanju je kombinovano odjeljenje pekar-mesar, za pekare je bilo zainteresovanih, dok za mesare, kažem, mali broj. Najviše učenika je upisano u agroproizvođače, što spada u stvari u ta deficitarna zanimanja koje finansira vlada Republike Srpske davajući stipendije. Ne mogu reći da smo u potpunosti zadovoljni, ali svakako jesmo sa obzirom na manji broj, sve manji broj djeci.
1: Iako u većim gradovima raste interesovanje za pojedina zanatska zanimanja, ukupna slika srednjoškolskog obrazovanja u Republici Srpskoj ostaje izazovna. Nakon junskog i julskog upisnog roka čak 22 srednje škole upisale su manje od 50 učenika. Demografi upozoravaju da su glavni razlozi sve manji broj rođene djece i kontinuirano iseljavanje stanovništva, zbog čega će očuvanje mreže srednjih škola, posebno u manjim sredinama, predstavljati sve veći izazov.

0: Dok brojeve većina zapisuje na papir ili unosi u kalkulator, a Maša Čerbegović iz Brčkog računa ih u glavi. Ovaj 16-godišnjak svojim nevjerovatnim matematičkim sposobnostima privukao je pažnju javnosti i zaradio nadimak Brčanski Pitagora, kako je otkrio svoj talent, koliko svakodnevno vježba i što za njega predstavljaju matematika i budućnost, donosimo u prilogu Danke Zakić.
1: Kada upoznate Amaraša Ćerbegovića, vrlo brzo shvatate da iza nadimka Brčanski Pitagora ne stoji dječak koji želi biti zvijezda, već sasvim običan srednjoškolac sa nesvakidašnjim darom. Učenik je tehničke škole u Brčkom, gdje ga profesori i školski drugovi opisuju kao izuzetno vrijednog, skromnog i talentovanog mladića. Njegova sposobnost da

0: U svega nekoliko sekundi u glavi riješe matematičke operacije koje bi većina računala s pomoć papira ili kalkulatora, ostavlja bez daha svakoga koga upozna. Ipak ono što mnogi iznenadi jeste činjenica da Amar svoju budućnost ne vidi nužno u matematici. Kaže da voli brojeve, logiku i izazov koji donose računske operacije, ali da ga ne privlače svi dijelovi matematike i nije siguran da će to biti njegov životni poziv.
1: Prvo su malo roditelji učili tablicu množenja, onda sam ja naučio tablicu množenja i onda sam ja počeo sam učiti veće brojeve i sam sam ih prepoznao na sebi. Onda kad sam ja to rekao to roditeljima nisu mogli vjerovati. Kad su me oni naučili tu tablicu množenja, onda sam ja bio svaki dan na digitronu, svaki dan sam množio neke brojeve i tako me počelo interesovati. Kažu meni u tehničkoj školi ovo djeca, kad vide da znam množ, kažu ja ne znam koliko je 7 puta 8, a profesori mi kažu svaka čast. Ja u budućnosti vidim da ću znati što veće broje. Želja mi je kad bude i na nekom svjetskom takmičenju da bude i među prvima.
0: Ono što je zanimljivo kada je Amar u pitanju je strast kojom objašnjava na koji način dolazi do rješenja matematičkih problema, odnosno množenja velikih brojeva. U nastavku objašnjava sljedeće operacije koje nije svema lako shvatiti. 241 pomnoženo sa 33, a nakon toga 572 pomnoženo sa 25. Na kraju jako lako objašnjava i kako dolazi do rezultata 521 pomnoženo sa 96, ali i 479 pomnoženo sa 248.
1: 33 podijeljeno sa 3 je 11, znači prvo idim 241 puta 10 pa plus 241 pa puta 3. 241 puta 10 je 2610 plus 241 je 2651 i puta 3 7953. 572 podijeljeno sa 2 je 286. Dodaš nulu, to je puta 10 je 2160. I pomnoži s 5 i ono se dijeli sa 2, 286, to je 143 i to je 14300. Sa zamnoženje nemam problem objasniti, za korijenovanje već mi je teško objasniti. Ako ne znaju, na primjer, koliko je 9 puta 256, oni ne mogu dalje. Moraju tipa te brojeve znati. Ne, na primjer, 7 puta 19, nego 9 puta 256, na primjer, i takve brojeve da bi oni možda mogli shvatiti ove teže brojeve. Ja sam tako kroz ti manje brojeve, ne samo tablica množenja, nego i malo dvocifreni brojevi, kroz te brojeve sam skontu množenje sa trocifrenim, četvorocifrenim, čak i petocifreni, šestorocifreni je već malo teži. Sabiranje, oduzimanje, dijeljenje i tu mi ide, ali kod dijeljenja, ako mi hoće neko postaviti neki broj podijeljeno sa nekim brojem, treba da pomnoži dva broja i da dobije rezultat i kaže rezultat podijeljeno s jednim od ta dva broja koje je postavio. 521 puta 100, to je 52.100. I oduzme se sa, znači 521 puta 4 je 2084, znači 521 puta 100, 52.100 minus 2084, 50.016. 248 podijeljeno sa 8.31. 479 puta 3.437 puta 30 je 14.370 plus 479, 14.849 puta 8, ako je 849 puta 8, 6.792, 14 puta 8 je 112, doda se ono 6, 118.792.
0: Pored umijeća izvođenja računskih radnji, jako dobro se snalazi sa datumima i danima u sedmici, a navodi i kako je to naučio.
1: Učio sam 11 godina na pamet unazad, od 2020. do 2009. Znači 11 godina, unazad, tako sam shvatio i datum. Na pamet sam učio datume. Na kalendaru sam bio svaki dan.
0: Iako ga mnogi danas prepoznaje na ulici, zaustavljaju kako bi provjerili njegove nevjerovatne matematičke sposobnosti ili jednostavno poželjeli da upoznaju brčanskog Pitagoru, Amar na sve to gleda skromno i bez velike pompe. Popularnost mu ne predstavlja problem, ali ni razlog da se promijeni. Ostao je isti onaj tinejdžer koji voli provoditi vrijeme sa prijateljima, učiti ono što ga zanima i živjeti sasvim običan život. Možda upravo u toj skromnosti uz nesvakidašnji talenat koji posjeduje leži razlog zbog kog je osvojio simpatije ljudi. Dok se mnogi pitaju gdje su granice njegovih mogućnosti, Amar razmišlja mnogo jednostavnije, korak po korak, zadatak po zadatak, ostavljajući da njegovi rezultati govore umjesto njega. Za omladinski program BH Radio 1, Danka Zakić. Shine bright like a diamond.

0: koliko znamo o našoj prirodi, koliko adekvatno to znanje prenosimo našim mladima. U Hercegovačkom kršu ona preko se i buri i žegi, a u gradskim avlijama i sokacima stoljećima čuma najljepše priče i sjećanja. Košćela je istinski živi simbol Mostara. Poslušajmo što ovo dugoročno drvo predstavlja za kolektivni duh grada, kako opstaje i na koji način je struka pokušava zaštititi. Košćela za Mostarce nije samo drvo, već živi svjedok historije. Pod njezinom dubokom hladovinom u vrelim ljetnim danima vijekovima su se rađali prvi razgovor i stvaralo javno mijenje. Stoga je vrlo važno mladima prenijeti značaj ovog drveta. Dario Terzić, komunikolog i hroničar Mostara.
1: Kada si dijete možda i ne razmišljaš o toj simbolici, ali kada putješ, pa evo i na sjeveru Bosne i Hercegovine, kada razgovaraš s ljudima, vidiš da većina njih nisu ni čuli za Košćelu, niti su je vidjeli. I onda shvatiš da je Košćela u stvari dio tog nekog našeg južnjačkog DNA, što mi nosimo, što drugi nemaju.
0: Taj specifični hercegovački kod krije se u stavlu koje je mnogo više od simbola. To je prirodni štit Mostara. Njezina gusta krošnja i duboki korijeni već vijekovima ublažavaju ekstremne ljetne vrućine i stvaraju ugodnu mikroklimu na gradskim ulicama. Ahmed Džubur, profesor na Agromediteranskom fakultetu.
2: Njen habitus, vrlo široka i gusta, kao što sam rekao, krošnja, je idealna za odmor u sparnim, vrelim ljetnim danima. Ne samo za ljude, već i za ptice, za insekte. Ona je dobra u ekološkom smislu jer u eri onečišćenja sa prašinom, ne samo prašinom, evo svjedoci smo u Mostaru i ovih intenzivnih onečišćenja rezidijuma teških metala, ostataka goretine sa ppm-ovima ispod 2,5, znači izuzetno dobro apsorbuje sve te nečistoće.
0: Kada se spoje hercegovačka tradicija i njezina nevjerovatna moć pročišćavanja zraka, jasno je da Mostar bez Košćele gubi svoj identitet. Kako je grad danas brine o njezinom opstanku, govori Bojan Spasojević, dendrolog.
3: To je sada jedna od favorit kultura koje sadimo u gradu Mostaru, prvenstveno zbog njene otpornosti. Grad Mostar je u prošloj godini posadio 250 primjeraka Košćele na području od Novog Mosta do Kružnog toka u Zaliku, gdje smo formirali novi drvored. U parkovima je sve češće sadimo, uglavnom je sadimo na onima mjestima gdje ne možemo osigurati redovno navodnjavanje.
0: Košćela u Mostaru nije samo dio flore, no je dio kolektivnog pamćenja. Ona se spominje u pjesmama, u okviru je avlije, sokake. Kada prođete Mostarom, shvatit ćete da svaka košćela ima svoju priču i da je svjedok prohujalog vremena i generacija koje su odrasle u njenoj sjeni. Čuvajući nju, Mostar zapravo čuva samog sebe. Hey, hey, hey, hey. Yo sé que te duele.

0: Hrvatske i Bosne i Hercegovine, mladi istraživači predstavili su ideje i projekte koje otvaraju važna pitanja o zdravlju, okolišu i budućnosti. Upoznajemo generaciju koja ne čeka odgovore, nego ih traži kroz znanje i istraživanje. Prilog pripremila Amina Tulumović.
1: Jedna od mladih naučnica od kojih će zavisiti budućnost našeg okoliša i zdravlja je i Nina Mašić, učesnica na 12. danima prirodnih nauka. Pa evo Nina, kažite nam šta je za vas značilo učešće.
2: Po meni je učešće na danima prirodnih nauka prije svega pružilo jedno novo iskustvo, nova poznanstva i zapravo potvrdu da nauka ne leži samo u laboratorijama i učionicama, što je jako važno za buduće studente, nego sam nekako dobila potvrdu da zapravo nauka i evo generalno hemija nam daje odgovore na pitanja svakodnevnice. Ono što mi se posebno svidjelo jeste da su studenti sa drugih univerziteta bili uključeni u razmatranja i rješavanja problema svakodnevnog života, te ja sam imala priliku kroz jedan svoj rad dokazati prisustvo šećera u gaziranim pićima, tako da smo zaista dobili pozitivne rezultate i drago mi je što sam imala priliku da učestvujem na takvoj manifestaciji.
1: Koliko danas mladi razmišljaju o zaštiti okoliša i da li su spremni mijenjati svoje navike?
2: Pa ja smatram da su mladi danas itekako informisani o zaštiti okoliša, međutim možda više nekako o zagađenosti tog okoliša, sve zahvaljujući u suštini i društvenim mrežama, što je jedna dobra stvar, pored možda nekog negativnog efekta. Ono što mene posebno raduje jeste činjenica da mladi nisu samo usmjereni ka tome da prate te objave i poruke, već se uključe, na primjer, u jedan ovakav vid projekta poput Dana prirodnih nauka, gdje smo zapravo spremni da se pitamo zašto je to tako i na koji način to možemo promijeniti. Da li će to biti učestvovanje u jednim ovakvim manifestacijama ili će to možda biti promjena nekih navika u svakodnevnom životu, na primjer da ne kupujemo više tu jednokratnu plastiku, da ne kupujemo plastične flašice, vrećice i slično, a smatram da negdje od malih koraka zapravo možemo napraviti zaista velike promjene.
1: Koja je bila vaša motivacija da upišete hemiju? Jeste li možda tokom studiranja promijenili neke svoje navike?
2: Što se tiče mog studija, vjerujte, o toj temi bi mogla pričati danima, jer je hemija jedna nauka koju sam ja zavoljela već u osnovnoj školi i znala sam da ću se u budućnosti baviti hemijom, ali naravno tada već kao djevojčica od jedno 12, 13 pa do 15 godina nisam u suštini shvatala šta je to hemija. Sada već kao studentica treće godine imam privilegiju da razumijem i možda primijetim neke stvari koje drugi ljudi ne primjećuju. Bila sam u situacijama kada izađem negdje napolje pa nešto primijetim pa sebi zapišem to, možda neka ideja za diplomski rad, možda neka ideja za neku sljedeću manifestaciju. Primijetila sam zapravo da nam hemija daje odgovore na razna pitanja, odnosno na sva pitanja, na pitanja svakodnevnice, a ja sam inače po karakteru osoba koja se često pita zašto je to tako, a kako je, da li se može nešto promijeniti. Tako da sam ustanovila zapravo da sa dobrim znanjem zapravo hemije sam ja ta koja je doprinijela svom zdravlju i možda zdravlju svojih ukućana, jer ponekad im dijelim neke savjete kako i na koji način se trebaju hraniti, šta trebaju kupovati, na primjer, u nekim radnjama, tako da zaista smatram da hemičari možda bolje razumiju svijet od nekih možda drugih ljudi.
1: Za kraj, koji bi bio vaš savjet za mlade koji nas slušaju?
2: Svjedoci smo danas da, nažalost, mladi sve više i više oboljevaju. Da li su to u pitanju šećerne bolesti, kardiovaskularna oboljenja, da li je to u pitanju gojaznost. U suštini smatram da je faktor svega toga u suštini ta ultraprerađena hrana koja se svakodnevno konzumira, koliko je važno unositi u svoj organizam domaću hranu, domaće preparate. Tako da smatram da je bolje da biramo što jednostavnije obroke, da biramo ono što ćemo danas skuhati i pojesti, samim tim ćemo stvarati manje količine ambalaže, stvarat ćemo manje otpada, tako da na taj način u suštini možemo doprinijeti očuvanju zdravlja, a i očuvanju životne sredine u kojoj i živimo.
1: Nina, hvala na izdvojenom vremenu i ovom razgovoru za omladinski program BH Radija 1, Amina Tulović.
3: Edukator omladinskog programa.

0: Brazilian jiu-jitsu nije samo borilačka vještina. Za mnoge djevojke on postaje mjesto na kojem grade samopouzdanje, uče kako zaštititi sebe i otkrivaju koliko su zapravo snažne fizički i mentalno. Upravo s tom idejom osnovan je prvi isključivo ženski klub Sakura. O tome kako sport može mijenjati živote, rušiti predrasude i osnaživati mlade, razgovarali smo sa Eminom Haganović, vlasnicom kluba. Pozdrav Emina, Brazilian Jiu-Jitsu mnogima zvuči kao sport rezervisan samo za profesionalce. Šta biste poručili djevojci koja misli da to nije za nju?
1: Pa rekla bih da upravo ona zapravo osoba zbog koje ovaj klub postoji. Vi ovdje ne morate biti u formi, jak ili imati neku iskustvu da biste počeli trenirati. Kod nas na prvi trening dođete takvi kakvi jeste, sa znanjem i sa kondicijom koju imate, a sve ostalo ćemo mi zajedno da gradimo korak po korak svaki trening. Ovaj sport nije rezervisan samo za profesionalce, nego jednostavno za sve ljude koji imaju želju da treniraju, da budu zdravi, da nauče tehnike samoodbrane.
0: Zašto ste odlučili osnovati prvi ovakav klub i kakvu ste promjenu željeli pokrenuti?
1: Pa, kroz godine treninga ja sam zaista primijetila taj trend da je veoma mali broj djevojaka u borilačkom sportu, pogotovo brazilskoj jiu-jitsu. Da li je to bio strah, da li je to bio osjećaj nelagode zbog mješovitog okruženja i treninga, ne znam, ali u tom trenutku zaista nije bio veliki broj djevojaka koji su trenirale, možda samo 3-4 da sam Sarajevu znala u tom neke 2019. godine. I onda smo došli na ideju da napravimo prostor u kojem će djevojke zajedno da treniraju, da se osjećaju sigurno, prihvaćeno i podržano u ženskoj zajednici.
0: Da li na trening češće dolaze djevojke koje žele medalje ili one koje samo žele biti sigurnije i samopouzdanije?
1: Pa, većina djevojaka dolazi zbog sebe, ja iskreno mislim, nekako imaju lične razloge. Neke da nauče samoodbranu, neke žele da poboljšaju svoju fizičku kondiciju, neke rade na svom samopouzdanju ili jednostavno htjeli su da nađe hobi, aktivnost koju će da uživaju. Taj takmičarski put mi apsolutno podržavamo i medalje i naše djevojke su se takmičile i ostvarile su veoma dobre rezultate. Ali medalje nisu jedino mjerilo uspjeha koje imamo u klubu. Jednako nam je bitno da vi na sebi radite. Naprimjer, kad ja kao trener vidim da ste djevojka je došla nesigurna i da nakon nekoliko mjeseci joj je napredovalo samopouzdanje, to je ta, možemo reći, neka lična medalja, medalja kluba.
0: Mladi danas mnogo vremena provode na društvenim mrežama. Može li jedan borilački sport promijeniti način na koji gledaju sebe i svoje sposobnosti?
1: Pa da, borilački sport može da promijeni način na koji ljudi gledaju na sebe, jer mi nekako na društvenim mrežama se upoređujemo sa drugima, a vi na strunjači treba da se upoređujete sami sa sobom od verzije sa prošlog treninga. Da svaki trening napravite napredak, trudi se dolazite sa većom koncentracijom, budete uporni, ali i da budete strpljivi, da polako savladavate stvari. I onda to gradi vaše lično samopouzdanje koje neće dovesti od društvene mreže, od tih lajkova, tuđeg mišljenja, što je danas zapravo i veoma često laž i prevara, bit ću ovako slobodna da kažem. I ljudi veoma, veoma lako povjeruju tim stvarima kojim se plasiraju na društvenim mrežama, ali eto.
0: Koja je najveća predrasuda o djevojkama u borilačkim sportovima koju svakodnevno ruši?
1: Jedna velika predrasuda jeste da su borilački sportovi namijenjeni samo muškarcima ili da će djevojke zbog njih bolje sačuvaj postati agresivne. Tako, uopće to nije istina. Svaki sport, pa i brazilska jiu-jitsu, razvija disciplinu, kontrolu,

0: poštovanje, smirenost u ponašanju. Nama nije cilj da naučimo da se neko tuče, znači, nego da jednostavno znate zaštiti sebe, da imate dovoljno samopoznanja da izbjegnete sukob kad je to moguće, da se naučite reagovati vaše tijelo i prepoznavati neke opasne situacije, a ne zapravo i osuđujemo bilo kakav vid nasilja i to bi trebalo da je, samo reći, nešto što biste posljednji predvrstili.
1: Postoji li neka priča članice kluba koja vas je posebno dirnula i pokazala koliko sport može promijeniti nečiji život?
0: A što se tiče priča, to su neke male promjene koje svakodnevno mi vidimo, naprimjer, pogotovo za djevojčice. Za djevojčice, one, imali smo par djevojčica koje smo u početku nam nekako bile stiljive, povučene, dok ja danas na treningu vidim koliko se oslobodile u komunikaciji sa novim članicama, koliko se rado javi da prve pokažu neku tehniku da mi demonstriraju i onda sam kroz komunikaciju sa njihovim majkama dobila tu potvrdu koliko se one raduju treningu, kako su postale ipak malo sigurnije u sebe. To su ti neki trenuci i mislim, ne mogu to nazvati mali moment, da možda zvuči nekom, ali su to za mene zaista velike priče, koliko sport može da utječe pozitivno i da promijeni nešto.
1: Brazilijan jiu-jitsu često navijaju šahom na strunjači. Šta mladi kroz njega nauče da nema veze sa samom borbom?
0: Da. Pa jeste, šah na strunjači, jer vi naučite da razmišljate pod pritiskom. Vi ste na sparingu pod pritiskom. Trebate naučiti da ostanete smireni kad nešto baš i ne ide kako ste planirali da ide. I onda kako da nađete rješenje umjesto da samo odustanete. Razvijete koncentraciju, disciplinu, strpljenje i onda te vještine možete i dalje da primijenite i na školu i na svoj svakodnevni život, a naučite ih na strunjači.
1: Koliko je važno da djevojke nauče osnove samoodbrane i gdje je granica između samoodbrane i nasilja?
0: Pa veoma je važno da svaka djevojka zapravo zna samoodbranu. Zaista kažem, ne mislim na traženje sukoba, nego da znate prepoznati opasnost, da ostanete smireni koliko možete i da zaštitite sebe ako dođe do toga, ne daj Bože, nekog napada. Znači, uvijek nekako pokušam objasniti da trebamo izbjeći konflikt kad god je to moguće, ali vaše ne će dobiti na jačini kad vi ipak znate fišku tehniku samoodbrane.
1: Šta biste voljeli da svaka djevojčica ponese sa sobom nakon prvog treninga, bez obzira hoće li nastaviti trenirati ili ne?
0: Pa za djevojčice nije bi stvarno voljela da ponesu osjećaj da su hrabrije i jače nego što možda misle, da znaju da mogu uvijek da pokušaju nešto novo, da nisu stvari rezervisane samo za dječake, pogotovo borlački sportovi, da evo ovdje ima mjesto gdje će oni uvijek biti da budu prihvaćene i podržane, tako da to za prvi trening bi bio neki finalni cilj.
1: Kada biste mogli poslati jednu poruku svim mladim u Bosni i Hercegovini koji se boje napraviti prvi korak prema nečemu novom, što biste im rekli?
0: Pa što se tiče poruke za mlade, pošto sam ja to nekad bila, znam koliko je bitno kad neko vjeruje u vas i kad neko jednostavno podržava vas sa tom odlukom da pokušate nešto novo, pokušate da se okružite sa ljudima koji vjeruju u vas, koji vam žele dobro, da gradite svoje samopouzdanje, da čak ako nemate podršku vi sami budete spremni da krenete i onda taj korak sam što ste spremni da krenete će sve dalje da vam gradi, nemojte da vas tuđa mišljenja spriječi, da vi istražujete svoje granice, da otkrijete koliko ste snažni i sve ostalo dođe vremenom. I hvala još jednom što ste izdvojili vrijeme da upoznate naš klub i što ste pozvali nas, te dozvolili nam da ipak predstavimo našu ideju, našu misiju i cilj.
1: Emina, hvala još jednom na razgovoru. Brazilian Jiu-Jitsu u Cakuri nije samo trening i učenje tehnika. To je prostor u kojem djevojke razvijaju hrabrost, disciplinu i vjeru u sebe. Svaki prvi korak na strunjači može biti početak mnogo veće životne promjene, a poruka koju ovaj klub šalje mladima je jasna. Granice su često samo one koje sami se postavimo. Zelenski program BH Radija 1, Time Out, Iro Demić.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 24 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Ponoćne vijesti. Dobro veče. Poslanici predstavničkog doma parlamenta BiH usvojili prijedlog zakona o državnom budžetu. Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale ugovor o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju puta Foča-Šćepan polje. Iran uputio upozorenje da će uzvratiti napadima na civilnu infrastrukturu širom Bliskog istoka ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu udare na iranske objekte. Vrijeme danas, pretežno sunčano, popodne novo na oblačenje. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za ovu godinu. Iako su pojedini poslanici bili protiv hitne procedure, ona je ipak prihvaćena, pa je budžet u iznosu od 1.580.000.000 maraka usvojen. Da bi stupio na snagu, mora ga usvojiti i Dom naroda koji zasjeda 27. jula. U budžetu nije bilo mjesta za BHRT. Slušamo izjave ministara financija Srđana Amidžića i poslanika Naroda i pravde Nikada Omerović.
1: Što se tiče samog budžeta i budžetskog okvira, on je predložen u iznosu od 1.580.500.000 konvertibilnih maraka, od čega su najznačajniji prihodi od indirektnih poreza 1.020.000.000, te neporeski prihodi gdje su ponovo dominantni kao i u prethodnoj godini prihodi od dobiti centralne banke. Što se tiče samih rashoda, najviše se odnose na primanje zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, plate i naknade iznose 1.161.768.000 konvertibilnih maraka i u odnosu na prethodnu godinu čine povećanje od 125,2 miliona konvertibilnih maraka.
2: Ne vidim ni jedan smislen i razuman argument zašto se nije moglo, a moglo je se sigurno minimalnim umanjenjem ovih nabrojanih pozicija koje su imale svoje povećanja, dodijeliti BHRT-u kao grant finansijska pozicija za njegovu konsolidaciju.
0: Vijeće naroda Republike Srpske odbilo je veto kluba Bošnjaka na izmjene krivičnog zakonika RS-a kojima se predviđa zabrana i kažnjavanje isticanja simbola, oznaka i obilježja kojima se prema zakonskom tekstu promoviše ili veliča armija Republike Bosne i Hercegovine. Predmet će biti upućen pred Ustavni sud Republike Srpske, a nakon toga će se najvjerovatnije naći i pred sudom Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka smatra da ove odredbe zadiru u vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, a posebno su sporne izmjene zakona o grobljima. Govore predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda Alija Tabaković i predsjednik zajedničke komisije Vijeća naroda Nenad Stevandić.
3: Ovim zakonom se omogućava tamo nekom lokalnom pojedincu da dođe u bošnjačko mezarje ili katoličko i da kaže ja sam tamo vidio neki simbol od kojeg sam dobio paniku i strah, je li to neki ljiljan, je li to neki mjesec i zvijezda, je li to neki simbol iz prošlosti Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ovo je početak progona nesrpskog stanovništva i tradicije i kulture iz ovog entiteta.
4: I sada trpimo jednu vrstu podmetanja da se politički akt deklaracije pokušava tretirati u pravnoj materiji, instrumentalizujući i Vijeće naroda i Ustavni sud Republike Srpske, a najavom da bi na kraju krajeva to sve propadne, što je prilično izvjesno, da bi se onda ponovo zloupotrebio Ustavni sud BiH.
0: Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hercegovinu izazvalo je veliku materijalnu štetu. Najteža situacija je u Nevesinju i Berkovićima. Formirane su komisije za procjenu štete, a entitetska vlada je najavila podršku. Pogođeno područje danas su obišli predstavnici lokalne vlasti i civilne zaštite, kao i ministrica poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić, koja je obećala pomoć sa viših nivoa.
5: Vlada Republike Srpske će sigurno pomoći opštini Nevesinje, to jest građanima koji su pretrpjeli štetu, da dijelom nadoknadimo tu štetu. Bitno je da se svi uključimo. Ono što je također veoma važno, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu.
0: Bosna i Hercegovina i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su u Sarajevu nacrt ugovora o zajmu vrijednom 60 miliona eura za izgradnju dionice puta Foča-Hum prema granici sa Crnom Gorom. Projektom je obuhvaćena rehabilitacija postojećih i izgradnja novih dionica puta na međunarodnoj putnoj vezi prema Crnoj Gori. Ukupna vrijednost projekta iznosi gotovo 100 miliona eura, a završetak radova planiran je do kraja 2029. godine. A u Martin Brodu je otvorena 52. međunarodna turističko-sportsko-kulturna manifestacija Una Regata. To je manifestacija koja svake godine okupi više od 1000 učesnika i 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine, regiona i dijaspore. Una Regata trajaće do 25. jula i pred učesnicima i gostima su 4 dana druženja i više od 80 km plovidbe koja će se završiti u Bosanskoj Krupi. Iran je uputio upozorenje da će uzvratiti napadima na civilnu infrastrukturu širom Bliskog istoka, uključujući mostove i energetska postrojenja, ukoliko Sjedinjene Američke Države izvedu udare na iranske objekte. Upozorenje dolazi kao direktan odgovor na raniju izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je poručio da će SAD gađati iranske mostove i elektrane svaki put kada pripadnici revolucionarne garde otvore vatru na brodove u strateški važnom Hormuškom reuzu. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 20, a dnevna od 23 do 33 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Adna Voljevica.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

pa na sobstvenom platnu u glavi pomeše sivu i zlatnu

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis. Yeah.

BH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.bhrt.ba.